Kwa maoni na ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @BHusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting ni

Ufunuo 16 na mstari wa 17 yasema malaika wa saba kamwaga bakuli lake hewani, sauti kubwa ikasikika kutoka kwenye kiti cha enzi hekaluni kisema, mwisho umefika, kukatokea umeme, kelele, gurumo, tetemeko kubwa la ardhi ambalo halijapata kuonekana tangu Mungu alipomuumba mtu. Mji ule mkuu ukapasuliwa sehemu tatu, nayo miji ya mataifa ikateketea. Babiloni mji mkuu haukusahulika na Mungu. Aliunywesha kikombe cha divai na ghadhabu yake kuu. Visiwa vyote vikatoweka, hivyo milima haikuonekana tena. Mvua ya mawe makubwa yenye uzito wa kilo 50 kila moja ikawanyeshea watu, nao wakamtukana Mungu kwa sababu ya mapigo ya mvua hiyo ya mawe. Naam, pigo la mvua hiyo ya mawe ilikuwa kubwa mno.

Katika somo lililopita, ndugu yangu msikilizaji, tuliona vile ambavyo Mungu atakavyo wakomesha majeshi ya shetani na mpinga Kristo kwa ajili ya kushambulia wana wa Israeli ama hiyo nchi ambayo ni nchi ya Israeli. Atawashambulia naye Mungu atawashambulia pia. Hebu kidogo ni kurudisha tena. Mstari wa 16 unasema, basi roho hao wakawakusanya hao wafalme mahali paitwao kwa Kiebrania Hamargedoni. Na jina hili la Hamargedoni, mahali ambapo vita hii kubwa itatokea, hakuna mahali panaitwa jina hili, lakini ni jina ambalo limetumika la mahali ambapo siku ya mwisho vita hivi vitapiganiwa. Kwa hivyo, ndugu yangu msikilizaji, leo hii unaweza kutoka mahali hapa na kwenda na ukose mahali hapa, lakini kuna sehemu tofauti tofauti ambazo waandishi tofauti tofauti waliongea na wanaeleza sehemu tofauti tofauti mahali ambapo panaweza kutokea vita hii kulingana na vile maandiko matakatifu. So many Bible commentators do not clearly identify this place, but they apply the same action which will take place there. Kwa hivyo, ndugu yangu msikilizaji, hebu elewa ya kwamba tunapoendelea, jambo hili litatokea, lakini likisha tokea, wale ambao watahusika na jambo hili watabaki tu na jambo moja tu la kuwaibika. Ni mahali ambapo mpinga Kristo na utawala wake na movement yake ya ulimwengu wote na establishment yake yote will be completely destroyed. Mungu wetu ataibuka kuwa mshindi daima, milele na milele. Kwa mfano, unasoma kwamba vile Mungu atakavyomtendea huyu mfalme mpinga Kristo. Tunasoma Ufunuo 16, mstari wa 2 hadi wa 4 unasema hivi: basi malaika wa kwanza kaenda akamwaga bakuli lake juu ya nchi. Mara madonda mabaya ya kuumiza sana yakawapata watu wote waliokuwa na alama ya yule mnyama na wale walioiabudu sanamu yake. Kisha malaika wa pili akamwaga bakuli lake baharini, nayo bahari ikawa damu tupu kama damu ya mtu aliyekufa, na viumbe vyote hai baharini wakafa. Malaika wa tatu akamwaga bakuli lake katika mito na chemchemi ya maji, hayo vikageuka damu. Ndugu, hapa tunasoma nini? Mstari wa pili unaonyesha ya kwamba Mungu atatenda kama Mungu na kuleta adhabu yake juu ya nchi, juu ya ardhi ama nchi. Na mara madonda mabaya yatatokea wakati huo kuumiza wale watu ambao ni wafuasi wa mpinga Kristo na waliomkataa Mungu na wokovu wake. Jambo la pili, mstari wa tatu unasema ya kwamba malaika wa pili akamwaga bakuli lake tena baharini. Ona, baharini. Tumetoka kwa ardhi, tumeenda kwa bahari. Mstari wa nne unasema malaika wa tatu alimwaga bakuli lake katika mito na chemichemi ya maji, vikageuka damu. Ukisoma mambo kama haya, wewe unaona nini? Unaona ya kwamba Mungu anaposema kwamba kweli imekwisha, mahali ambapo tunasoma mstari huo, mwisho umefika. Katika mstari wa 17 ukimalizikia unasema mwisho umefika. Let me say it's true. Because when the earth is done, and when the sea is done, and even when the sun is done, everything is done. Hebu na tusome katika kitabu cha Hagai. Ningekuomba nikusomee tu, kama huna Biblia, hebu nikusomee katika kitabu cha Hagai. Kama uko na Biblia, fungua katika kitabu hicho cha Hagai. Sura ni ya pili na mstari huo wa 21. Yasema hivi: ongea na Zerubabeli mkuu wa Yuda, umwambie hivi: niko karibu kuzitikisa mbingu na dunia, kuangusha falme na kukomesha nguvu zao. Nitayapindua magari yao na farasi ya farasi na wapanda farasi wake, na wataanguka na kuuana wao kwa wao. Ni nini ambacho tunasoma hapa, ndugu yangu msikilizaji? Kumbuka msikilizaji, tuliposoma katika kitabu cha Ufunuo, sura hiyo ya 16, mstari wa 19 unasema hivi: mji ule mkuu ukapasuliwa sehemu tatu, na hiyo miji ya mataifa ikateketea.
Babiloni mji mkuu haukusahaulika na Mwenyezi Mungu. Akaunywesha kikombe cha divai na ghadhabu yake, visiwa vikatoweka, nayo milima haikuonekana tena. Mvua ya mawe kubwa ya uzito wa kilo 50 kila mmoja. Tunasoma nini hapa? Hukumu ya Mungu na ghadhabu yake itatokea siku hiyo watakapokwenda kushambulia mji mkuu Israeli. Na nilikuwa nafikiria kukuuliza swali hili, msikilizaji popote pale ulipo, na utafakari swali langu. Kilo 50 ni kama mfuko mmoja wa simiti. Yani uzito wa kilo 50 ni kama vile mfuko mmoja wa simiti. Na hii ni mvua. Mvua haihesabiki na itaanguka. What are we reading here? Tunasoma ya kwamba neno hili la kusema it is done, for sure it will be done. Hakuna mtu ambaye ataweza kushinda hii vita dhidi yake Mwenyezi Mungu. Kama mvua itakuwa ikianguka kutoka mbinguni yenye uzito, yani mawe yenye uzito wa mifuko ya simiti, yani inaanguka anguka tu, itawaua watu wengi na itabomoa kwingine kwingi, na inasema it is done. Kumbuka mahali ambapo tumesoma kitabu cha Hagai 2 na msari wa 21. Tukisoma kitabu cha Ezekieli 38 na mstari huo wa 21, yasema nini? Na Mungu wetu nampenda kwa sababu ukweli ni kwamba, msikilizaji, our God will never contradict himself. Despite years going by na kila kitu ikiendelea, Mungu wetu neno lake linakuwa ni hilo tu. Ajabu ni ya kwamba, ndugu yangu msikilizaji, Mungu anapozungumza na nabii wake na akimwonyesha kile ambacho amemwonyesha, Mungu ana stick to that until the end. Na ninashangaa sana kwa sababu nimekusomea Hagai 2 na msari wa 21. Hebu na tusome sasa kwenye kitabu cha Ezekieli 38 na msari wa 21. Yasema, nami nitasababisha kila namna ya tisho kumkabili Gogu. Mimi Bwana Mwenyezi Mungu nimesema. Wanajeshi wake wataanza kushambuliana wenyewe kwa mapanga yao. Hagai amesema nini? Unakumbuka vile nilivyokusomea. Hagai naye katika kitabu hicho anaona the same thing. Majeshi yao yatakapoingia huko, God will cause confusion amongst them and they will start fighting amongst themselves. Hagai 2 na mstari wa 21 yasema hivyo: ongea na Zerubabeli mkuu wa Yuda umwambie hivi, niko karibu kuzitikisa mbingu na dunia na kuangusha wafalme na kukomesha nguvu zao. Sikia neno ambalo anazungumza ni kuangusha falme. What is he saying? These are kingdoms. Na anaona wapi? Hagai anaonyeshwa nini? Anaonyeshwa siku za mwisho, mahali ambapo kuna falme, hata sio ufalme. He is using kingdoms. The name is kingdoms. Kukomesha nguvu zao. Nitapindua magari yao ya farasi na wapanda farasi wake, nao wataanguka na kuuana wao kwa wao. Isn't this one the same thing we are reading in Ezekiel 38 verse 21? Anasema, naam, nitasababisha kila namna ya vitisho dhidi ya Gogu. Bwana wa majeshi anasema hivi, wanajeshi wake wataanza kushambuliana. Let me say this. Hagai anatabiri lini? Na Ezekieli naye anatabiri lini? Hebu na tuangalie. Hagai anaona maono haya mwaka wake wa 520 BC. Imagine 520 BC. Miaka 520 kabla ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Naye Ezekieli, hebu tuangalie. Historia ni ajabu sana. Lakini sasa aliye wa ajabu zaidi naye ni Mwenyezi Mungu, kwa sababu he is God of history and he is God who keeps his commandments. Naye Ezekieli anaona maono hayo mwaka wa 593. In fact, let me say, Ezekieli alitangulia kuona jambo kama hili. Na hii ni miaka kama 73 years before Ezekiel saw this prophecy happening.
Can you imagine? Mungu anampatia Ezekieli maono haya. Na Ezekieli anakufa miaka hiyo akiandika mambo yale aliandika. Na miaka 70 baadaye Hagai naye akaja kuandika miaka 70 baadaye na anaonyeshwa the same thing. Ajabu ni mahali ambapo tunaposoma katika kitabu cha Ufunuo, nani huyu anaonyeshwa mambo kama haya? Huyu naye ni Yohana, yule ambaye ni mtakatifu Yohana mtume, naye anaandika kitabu hiki lini? Miaka kadhaa baada ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Karibu miaka 600 baada ya Hagai naye kutabiri the same thing, inakuja kuonekana tena katika kitabu hiki. Mungu wetu hachezewi, ndugu yangu. Mungu wetu tumuogope kwa mioyo yetu. Tukubali neno lake Mwenyezi Mungu, tumpatie maisha yetu, kwa sababu ni Mungu ambaye anafuatilia agano, maagano yake anafuatilia. What is he saying katika kitabu hicho cha Ufunuo 17 na mstari wa kwanza? Wasema, moja wa wale malaika saba waliokuwa na bakuli ya kaja akaniambia, njoo nami nitakuonyesha adhabu aliyopewa yule mzinzi mkuu, mji ule uliojengwa juu ya maji mengi, pamoja naye na wakazi wa dunia wamelewa divai ya uzinzi wake. Mstari huu unaelezea nini? Babuloni. Just remember, something happened here. Hebu na tusome katika kitabu cha Isaya kama tunataka kuelewa vizuri huyu mzinzi ni nani ambaye anatajwa katika kitabu hiki. Tunasoma katika kitabu hicho cha Isaya sura ni 23 na mstari wa 16 hadi 17. Na ungeandika mistari hiyo ingekusaidia unaposoma polepole. Nimesema Isaya 23 mstari wa 16 na 17, yasema, twa kinubi chako ukazunguke zunguke mjini, ewe malaya uliyesahaulika. Imba nyimbo tamtam, imba nyimbo nyingi nyingi ili upate kukumbukwa tena. Mstari wa 17, baada ya miaka hiyo 70 Mwenyezi Mungu atauadhibu mji wa Tiro, nao utarudia kufanya uzinzi kwa kujiuza kwa mataifa yote ya ulimwengu. Taweza tukauliza huyu malaya ni nani? Babiloni. Isaya aliona Tire ama Tiro, mji wa Tiro ukiitwa malaya, na ni unabii ambao ulitoka kwake Mwenyezi Mungu. Kuna mwingine ambaye aliona mji mwingine ambao unaitwa malaya. Na ningetaka nikusomee katika kitabu cha Nahumu. Kitabu cha Nahumu 3 na mstari wa 4. Nahumu 3 na mstari wa 4 ina describe mji mwingine pale ulioitwa malaya. Nahum 3:4 inasema, Ninewi, wewe umekuwa kama malaya, umewasawishi watu, ewe binti wa uchawi, uliyefanya mataifa kuwa watumwa wa umalaya wako, na watu wa mataifa kwa uchawi wako. Huyo naye anaona nani? Malaya anayemuona ni Ninawi, Nineva, kwa sababu ya dhambi zake. Kuna mwingine naye aliona malaya mwingine, naye huyu ni nabii. Ningetaka tusome katika kitabu cha Yeremia, Yeremia 21 na mstari wa 7. What does it say? Jeremiah 51 verse 7 yasema hivi, Babuloni ulikuwa kikombe cha dhahabu mkononi mwa Mwenyezi Mungu, ambacho kililewesha dunia nzima. Mataifa yalikunywa divai yake hata wakapatwa wazimu. What is he saying here? Ndugu yangu, nataka nikuambie kwamba kuna jambo linajitokeza hapa. Na linajitokeza ya kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea, ambacho kinafanya miji kuitwa malaya. Wana sell their agenda to all the people of the world. Mataifa yote ya ulimwengu wanataka yafanye kama vile wao wanavyotaka. Wanawalewesha na divai yao. This is something interesting even today. Wakati ule tunapoona watu na mataifa yakitaka kusell their agenda all through
wengine hawatajali, hata wanaingia na kubadilisha hata mienendo na itikadi za watu, wanataka tu mambo yao yaendelee. Na mimi msikilizaji, sina haja ya kukuelezea mambo haya, manake unayajua, kwa sababu kwa miaka mingi watu wamekaa na tamaduni zao, heshima zao wamekaa nazo, lakini kwa watu fulani wanaotokea kwa mataifa mengine wanataka kila mtu, hata Mwafrika, afanye kama vile wanavyotaka. Wanataka mzungu mwenzao, wanataka watu wengine, hata dunia yote ifanye vile ambavyo wao wanataka. Na maandiko matakatifu yanawaangalia kama ni malaya. They are selling their agenda. They are selling what they want. Na ikawa kwamba hata wanataka kuingia kwa itikadi zao na katiba zao wabadilishe, ili watu wote wakae kama vile wao wanavyokaa. Ajabu ni kwamba wanabadilisha mpaka the ways of religion, vile ambavyo tunaamini. Hawataki hata Biblia, hawataki neno ambalo tunafuata la Mwenyezi Mungu, wanataka tu kuingiza mambo yao, ndipo ulimwengu wote ukae namna hiyo. Wanaitwa malaya. Lakini tusome katika kitabu hicho cha Ufunuo 17 na mstari wa 9. Yasema nini? Ufunuo 17 na mstari wa 9 yasema hivi: hapa panahitaji akili na hekima. Hivyo vichwa saba na vilima saba ambavyo huyo mwanamke anaketi juu yake, vichwa hivyo pia ni wafalme saba. What is it saying? Yohana anaona nini? Yohana mtume anaona Roma.

katika unyonge wangu bwana nitulize. Kibao taratibu peleleza moyo wangu, Helena Ken. Pale mpendo msikilizaji, tunapozidi kwa pamoja asubuhi ya leo, samahani kidogo pale mbeleni tukawa tupatikani, tukawa tuko off air, na hivyo basi utuwie radhi. Ni kwa sababu ambazo hatungeweza kuepuka, ni kwa sababu ambazo hatungeweza kuepuka, kuna hitilafu ilikuwa katika mitambo yetu, main section pale ambapo basi inajua kwamba imeathiri frequency zetu karibu zote ila tu online. Kwa hivyo tatuwie radhi kwamba hatujakuwa hewani pale. Kwa hivyo tuasema ni kwa sababu ambazo hatungeweza kuziepuka, kwa hivyo tuwie radhi. Lakini kwa sababu si tumerejea, tuko loud and clear. Labda kulo liko, waweza nijuza watupata vipi tunapozidi pale kwa pamoja, waweza nijuza tupale kupitia kwenye jumbe zetu kwenye WhatsApp pale. Na nashukuru sana kwa wale wote ambao huandika jumbe na kutuambia kwamba mtupatikani hapa. Hizo jumbe hutusaidia sana kuhakikisha kwamba tumeshughulikia mitambo yetu ili utupate vema. Kwa hivyo we don't take it for granted. Tuasema asante kwako wewe kucommunicate, kutoa sauti yako, si kwamba unalalamika, unatoa sauti kutuambia vile kule uliko kuko. Kwa hivyo si tuasema asante, thank you for taking that initiative na kutueleza pale. Kwa hivyo tuashukuru sana. Na wewe ambaye basi unasikiliza pale, asante. Wewe ambaye hukujua kwamba tulikuwa off air ndio umeingia, ni sawa, karibu sana. Na wote ambao wapo pale, asante. Kuna watu tuma hata wale ambao ni marafiki tuma on my online, wengine wanatuma hapa kwa WhatsApp hapa studio, wengine yani wanatuma kote kokote kuhakikisha kwamba tumepatikana. Thank you so much. Asante. Maana unapotujuza hivyo inatufanya pia nasi tuchangamke haraka haraka ili utupate vema. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa sasa tuko loud and clear. Zidi kutuombea popote pale ulipo, zidi kutusupport pale, zidi kuenenda pamoja nasi ili injili hii zidi kusonga mbele, maana tunahitaji kuhubiri injili kote kokote, au sio? Naam. Wacha tuombe baada ya kuwa naye. Of course pale mbeleni hujakuwa naye Reverend Dr. Festus Minick Kimoyo, kwa sababu hiyo, kwa hivyo si utatuia radhi. Mahubiri haya ambayo ungepata leo utayapata on Monday. Kwa hivyo jiandae Monday 5 a.m. utakuwa unapata pale moja kwa moja. Kwa hivyo utakuwa naingia kwenye himizo letu la asubuhi ya leo, muda sio kwa mrefu, lakini kabla basi tuingie pale, mpenda msikilizaji, niruhusu tuweze kuomba kwa pamoja. Mwenyezi Mungu, tunasema asante kwa kuwa wewe ni Mungu mwema, muweza wa yote. Wewe ndiwe kimbilio letu Bwana, mwanzo tena mwisho Baba ni wewe. Tuomba kwamba mfalme ukapate kututangulia kwa yote Bwana. Baba, natubu kwa yote ambayo tumeyatenda yasiyofaa machoni pako. Bwana tusamehe. Wakati mwingine twajipata kwa hali Bwana, na wakati mwingine tumecompromise, wakati mwingine mengi tu wanadamu tumepungukiwa kwa njia nyingi tu. Lakini Baba, naomba rehema zako. Kumbuka rehema zako. Tusamehe e Bwana. Baba, tuonekanie katika hali zote. Maana ni wewe tu uliye mwanzo tena mwisho. Baba, hakuna mwingine aliye kama wewe. Baba, natubu kwa niaba ya kila mmoja wetu kwamba Bwana tusamehe, tutakase, tuoshe mara tena, maana ni wewe tu unayeweza yote. Asante Yesu, maana umetokoka. Aliye mwanzo tena mwisho Baba ni wewe. Enenda pamoja nasi kwa kuwa hakuna kama wewe. Katika kipindi cha leo, Jehova tuongoze. Baba, katika shughuli zetu za leo, hata shughuli zote za wikendi, Bwana enenda pamoja nasi. Twatubu kwamba Bwana tusamehe, na uenende pamoja nasi, tuongoze. Ongoza hatua zetu, maana kuingia kwetu na kuondoka kwetu kumebarikiwa. Bwana enenda pamoja nasi, maana ni wewe tu uliye kimbilio letu. Asante Bwana, maana umetukuka. Asante maana unaweza, na hakuna mwingine aliye kama wewe. Baba, tuongoze hata katika himizo kwa kiduchu hapa. Bwana enenda pamoja nasi, maana ni wewe tu. Asante Bwana, maana ni katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen, amen. Bwana kutende wema.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

Tunasema pale Del Piro kitu moto sana, mpendo msikilizaji. Alice Kimanzi pale akimhusisha Victor Maestro pale, nakwambia kagita kanadondolewa pale mpaka nasikia ni kama nitamuka tu. Kwani kwa nini? Hata ukipanda juu mabati kwa izini yako, kama uko kwako ni yako, kama si kwako achana nayo, achana nayo. Ukifanya hivyo kwa wenyewe bana, tabia rudi kwenu. Unajua kuna mtu mmoja, ni mhubiri mmoja nilisikia akisema, unajua kama sasa si kwenu, nataka upate kujua si kwenu. Alikuwa anasema kwamba ni kutoka kule, najua kwa mtamjua, kutoka kule nchini Tanzania. Kafika mada akasema, unajua anashangaa sana kuona, yani mabindi hawana, wasichana hawana kwao kwani? Anazaliwa tu ni mdogo, anakuwa anasema mama yake anamwambia, wewe nakufunza vile ambavyo utajitunza ukiwa kwako. Kwa maana yani kwa nini hata kweli ulikozaliwa si kwenu? Hey, ladies, where are you? Wewe una nyumbani? Sio kiwa hapo sipande jua mabati si kwenu. Yaani nasema vipi, mziki ukishika sana. Anyway, Victor, yale kwa maoni yake, achana nayo. Ni Friday, mpendwa msikilizaji, mambo vipi kuliko? Tunapozidi pako pamoja tunasema Yesu ni bendera. Ah, inakwambia Del Piro. Amini. Tarehe ikiwa ni 8 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mambo vipi? Leo kumeamkia kwa kijibaridi kiasi kule nje, lakini basi hapa ndani ya studio kuna joto, kunjoto hapa. Hamna dalili ya jua kwa asubuhi ya leo. Hapa jijini Nairobi, especially hapa maneno hapa hilo, ndio hapa hili miti kwa gazi. Haji lipunguzo punguzo sijui, lakini ipo. Kiangalia kule nje unatazama kaka upepo kanapita kazuri kazuri. Fresh fresh.

0: Moja sema Viki, good morning. Nikiwa kwa Nthanze hapa basi, kwa Nthanze town, kwa Nthanze tunategea BHB Boniface Chalo Muma. Alafu anasema hicho kibao kiko sawa aje, nime dance vibaya, wow, thanks to the Lord. Na ni Boniface Chalo Muma pala akiwa kwa Nthanze pala, anasema amesakata kusakata. Kwani kunini? Takubaliana kwamba Yesu ni bendera, Yesu ni kila kitu kwetu. Hivyo basi tunashukuru sana. Kio ni asubuhi njema mpendwa msikilizaji. Kuna mambo kadha wa kadha ambayo tutatambua pale, kama ripoti moja ambayo imezidi kuwa kwenye magazeti na kadhalika, ambapo watu waulizana pale, where is Oburu Odinga? Tunataka power. Ako wapi? Power ako wapi? Where is he? Mgonjwa? Ni mzima? Okay, tumtakia tu afya njema popote pale alipo. Yaani mzee huyo ni umri wa miaka yake. Mpaka ukiona imeanza kuuliziwa pale amepoteaje. Unajua inanikumbusha wakati ambapo aliyekuwa waziri mkuu alikuwa akifika mahali na sana wacha huyo. Nakumbuka rais hayati Kibaki alikuwa ananyamaza mpaka watu wanaanza kuuliza Kibaki yuko wapi? Sasa ametulia. Akitokelezea hivi anasema bure kabisa. Pale. Naije pale. Lakini sasa tunamisa anasema akombwekse. Eje bro diga hata anasema hivi kufuza lugha ambayo si yake kwake, asiye akombwekse. Hey, wekse, jina nini? Ndaga power. Aya, nimeacha. Tumtakia kila laheri popote pale yupo, eh? Tunashukuru sana napozidi pale mpendwa msikilizaji. Ni jambo ambalo basi yazidi gonga vichwa vya habari mpendwa msikilizaji. Na vile vile pia habari nyingine ni kwamba wale ambao basi walipata grade ya cha, ambapo basi TSC wako katika mpango wa kutaka kurudisha grade chini, maana ilikuwa ni C+, kwa hivyo warudishe mpaka C. Kwa hivyo kama unataka kusomea mambo ya walimu na kadhalika, angalau basi wapunguze grade to C. Kwa hivyo basi kwa yule ambao yuko pale, habari njema. Kwa hivyo kama ulifika mahali labda ulichenga, badala kuchenga mtihani ulikuchenga kidogo, ukakosa kupata grade ambayo ulitaka, maybe ulitaka hiyo C+, nikakosekana ukapata C ama cha, basi TSC wanawazia hilo. Kwa hivyo basi huenda kupata nafasi hiyo, na kama hayo pia tuamkia mambo kadha wa kadha ambayo tuamkia pale mpenda msikilizaji, ni kama vile pia unapata kwamba kuna yule ambaye tumjua vizuri sana, tuliangazia hatua ambayo alichukua, ambaye basi alichukua pale, kuna anajulikana kama Askofu Charles Ochieng Onginjo. Bila shaka askofu huyo wa kanisa la Kianglikana dayosisi ya Maseno Kusini, Charles Onginjo amegeuka kiongozi wa kidini mwiba kwa serikali, huku akianika changamoto za utawala wa sasa na kutaka uwajibikaji. Kiongozi huyo wa dini anaendelea kujisawiri kama mhubiri ambaye hamsazi yeyote, anazungumza maswala yanayoathiri Kenya ama Mkenya wa kawaida. Hata hivyo, wakati ambapo basi alikuwa kuzungumza pale, kumuliza pale, akasema yeye bado anashikilia msimamo wake, kwamba walikuwa wanamuuliza kwa maneno uliyosema, wanahabari wanamuuliza pale kwamba uliyosema yako sawa ama, anasema kile nilisema I still stand by it, hata kama ningesimama leo niongee nitaongea the same. Weka msimamo pale na kuambia haya, siri kutetea mambo yake, anasema he's not regretting. Kwa nasema mkiongea kwa kabla muongea kuhusu one time, two time na kadhalika. Je, dawa ziko hospitalini? Je, masomo yako sawa? Na mengineyo. Kwa hivyo ya sema hataki kujua time, sijui 2, 3, 4, 5 ama nusu. Hii hataki kujua. Lakini kila nataka ni uwajibikaje. Akawa naambia wabunge pia. Wamekuwa waibaji wa praise and worship. Wabunge. MPs, badala wanatunga sheria za mnatumia praise and worship vibaya. Aya, semi kitu ndio mambo ambayo tumekia kutambua pale mpendwa msikilizaji, miongoni mwa mengine ambayo inazidi kujiri katika taifa letu. Ikiwa ni ndani ya usalama cha asubuhi ya leo, na kama vile nilivyokuahidi pia mpendwa msikilizaji, unaposikia na kupata hayo, asante sana kwa wote ambao wanazidi kutegea, wote wanazidi kutupata pale kwenye FB, kwenye mtandao wetu wa X. X ni @BUsema @VictorMandelaMC, hashtag ikiwa ni Hosana Macheo. Hashtag ikiwa ni Hosana Macheo. Namuona pale Lucy Nyaga sema Bwana ndiye mchungaji wangu, ni mwogope nani, safi kwenye mtandao wetu wa X. Namuona Mika Luda asema nazidi kubarikiwa, karibu sana Mika. Alafu kuna hapa baby Beatrice, baby Beatrice, mtoto Beatrice, eh? Bado ni mtoto, agrow mtoto. Anasema good morning and happy new month. Happy new month sai. Okay, basi msawa. Tunashukuru baby Beatrice. Tarehe tano, bado ni mwezi mpya. Maana ndio nalipa rent leo. Okay, sawa. Lucy Nyaga kwa pale, balozi Eric Meja Serengea pale yupo. Asante sana napoziri pale kwa moja, asante. Mungu waziri kutenda kwema bana. Vitu moto kama hivi ni wapi kwingine kama si Friday edition ndani ya Sara Macheo, eh? Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Na kama vile nilivyoahidi mpenda msikilizaji, kusema tu asante kwa wale wote ambao wanazidi kutoa sadaka zao. Nashukuru sana. Kuna watu ambao wamejitolea pale kutoa, labda ni tithe unatoa, sadaka ambayo unatoa shukrani, ama pia una support kitu hiki, twasema asante. Take this, nachukua nafasi hii kukuambia tu asante kwa kujitolea kusupport kazi hii ya Bwana. Na ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi kwa kujitolea kwako na kusupport kwako na kutoa hela zako kusupport kazi ya Bwana. Nasema it is not in vain. Huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, akutende wema popote pale ulipo. Naam. Kwa hivyo popote pale ulipo mpenda msikilizaji, kwa wale ambao wametoa, ningependa tu kusoma majina, na wewe ambao ungependa kujiunga nao, labda unataka kutoa tithe yako, sadaka shukrani, au aina yote matoleo, nikumbusha tu kwamba paybi number yetu ni 33 25 50. Paybi number yetu ni 33 25 50. Account number 9 6 7. Account number ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo enenda pale mpenda msikilizaji, tuweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo baby number hiyo tunarudia tena, 33 25 50, account number 9 6 7. Na kwa namba umetuma pale tayari mpenda msikilizaji, ningependa tu kusema asante kwa kila mmoja ambaye ametuma pale, unazidi kutuma pale, Mungu akutende wema, Na nisome tu majina kama vile nilivyoahidi kusema tu, kusoma majina, niseme tu asante na zaidi nitamke tu baraka kwako. Kwa hivyo kumbuka paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 9 6 7. Account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kiangalia pale kwa wale ambao tayari washatuma pale hela zao, ningependa kushukuru. Nianze na huyu ambaye ni Pascal Ndeti. Pascal Ndeti, asante sana, God bless you. Vile vile kuna Sylvia Joseph, ubarikiwe zaidi. Kuna mwingine tu Carewatch Telematics wametuma kutoka kwa till number, kwa paybi namba yake ya kazi. Kumbuka mpendwa msikilizaji, unaweza tuma kutoka kwa paybi namba yako ya kazi, unaweza tuma kutoka kwa M-Pesa namba yako, tume kutoka kwa Airtel Money, au tume kutoka kwa app yako ya benki, unatuma kutoka kwa app yako ya benki. Kwa hivyo paybi namba yetu ikiwa ni 33 25 50. Paybi namba yetu ni 33 25 50. Account number 9 6 7. Account number ikiwa ni 9 6 7. Labda pia una shilingi zako 1,050, shilingi 1,500, shilingi 2,000, shilingi 500, 100, whatever amount to support kazi ya Bwana. Kwa hivyo Carewatch Telematics, asante sana. Michael Ndambiri yako pale, Dominic Njeri pamoja na Margaret Nyanoti, Kimeu Ndunda pamoja na Newton Gondi, Francis Matui pamoja na Peter Mwangi, Mary Ngugi pamoja na Edward Ngui, Bernard Njogu pamoja na Lucky Welders wako pale, afuatia hapa na Catherine Ngome, vile vile pia kuna Joyce Nyabuto, Karen Ikua, Charles Masila pamoja na Duncan Lumasai, afuatia hapa na James Miner, Simon Ndawa pamoja na Jacob Mutiso, Beatrice Munyao, asante sana. Akifuatia pana Alice Njenga, kuna Ruben Kulali au Kukali pamoja na Lilian Idionyi, Lydia Nguthi pamoja na Jen Rose Atsulu, Francis Tetea pamoja na Frederick Mwava, Vivian Cheropa kwa pale pamoja na Anastasia Katiku, asante sana. Mwingine hapa anaitwa Nancy Muti. Nancy Muti amekosa kuandika account number, lakini Nancy zimefika, zimefika. I think ameandika kwa amount, ameandika 967, zimefika, imetuma ndio imefika. So sijui kuna kusudia kutoa zaidi au less, lakini sasa imeshafika pale. Mungu akutende wema. Kumbuka mpendwa msikilizaji, usijue kukosea. Paybill number yetu ni 33 25 50, ndio paybill number yetu, 33 25 50. Account number, make sure make account number ambayo ni 9 6 7, as simple as that. Account number yetu ikiwa ni 9 6 7. If lazima andika chochote pale mbele, andika after hiyo 967, eh? Lakini make sure umeandika 967 vizuri pale. God bless you. Nancy Butia, asante sana. Noel Agesa ako pale, Eunice Nzisa pamoja na Agnes Mongangi, Eric Mutegi pamoja na Seth Njeri, Mildred Katore na Maluki Musili. Kuna Esther Chabungei ako pale pamoja na, asante Esther, pamoja na huyu anaitwa Richard, na wote ambao nazidi kutuma Richard Akecha, asante Stephen Mbugwa, Velma Otieno pamoja na Elizabeth Nilawa, Stephen Mbithe pamoja na Samuel Mutisia, Evelyn Kitazi na Peter Kideka wako pale moja kwa moja. Baki nyuma baada Pita Kideka, kuna nani hapa? Kuna huyu Manase Ngobia, asante sana Manase. Kuna Lydia Ayeko, Elizabeth Mwonge, Brian Mary, Vincent Denge, Jairus Kideka, Isaac Mutonga pamoja na Louise Kioko, Julius Wanyama, Kimanzi Mutemi, Peterson Mwedhia, Emilio Karioki na Pita Kideka shasoma pale. Mungu azidi kutana wema, mpendwa msikilizaji. Shilingi zako 100, 200, 500, 1000, 10,000, 50,000, 20,000, tuzidi kutoa pale na Mungu akutende wema. Kwa hivyo nenda pale, mpendwa msikilizaji, hata kama ni shilingi 100,000 tu support, maana kwa hewani na gharimu zaidi, ni zaidi ya shilingi ni mamilioni ya fedha. Kwa hivyo zidi kusoma pamoja nasi, itakuwa vema tena zaidi. Na mbona hapa kuna huyu Manase Ngobia, asante sana. Na Lydia K. Ayeko, Mungu azidi kutenda wema. Zidi kutuma pale, mpendwa msikilizaji. Paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Maxwell Musimi, asante sana, God bless you. Napozidi pale kwa pamoja, tuzidi pale kusupport kazi ya Bwana. Na unai kwa siri akujibu kwa wazi. Labda unaona kuna watu ambao wamejinyima, watu ambao wana support pale kwa hali na mali. Ombi langu ni kwamba huyu Mungu akutende wema, akupigania vita vyako, akupe maradufu, mara saba, mara mia kwa jina la Yesu Kristo, akuonekanie na akupe ushuhuda kinywani mwako kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akubariki na akutende wema, na yote ambayo ameahidi kwenye maandiko yakatimie kwako sawia na makusudi yake kwa jina la Yesu. Amen. Kumbuka paybill number yetu ni 332550, account number 967, account number ikiwa ni 967.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Twasema tombwa maya Yesu. Christian Mukuna parle. Tombwa maya Yesu. Oyo yo yo. Victor naimba nini? Iyo kia iko. Sawa. Najipe mwenye mwanangu. Hata kama naimba kia jana ama kifungu ya kufungua nyumba, hiyo ndio naimba nayo. Ni sawa. Kwa niko nini? Jipe raha mwenye mwanangu. Kwa niko nini? Haya basi, kwa ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting, pendo msikilizaji. Mambo matamu hapa, nakwambia. Tombwa maya Yesu. Tunapozidi pale. Nashukuru sana kwa kila mmoja ambaye amezidi kutegea pale, mpenda msikilizaji. Ikiwa basi wakati mzuri tuingie kwenye pita na Mungu azidi kutenda kwa mikeni Friday. Vitu vya aina hii ni kwa sana mpenda msikilizaji. Tunapoenda kwa moja. Lakini kabla pale, mpenda msikilizaji, wakati wa sasa tuingie kwenye pita za kwangu asubuhi ya leo. Je, utayari?
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

Moja kwa moja basi kwenye kupita pita za kwangu, karibu tena zaidi popote pale ulipo, labda ndio wajiunge nasi basi kwenye pita pita hii leo. Kafika katika maeneo kadha wa kadha, ruhusu nikujuze tu kwa kiduju baadhi ya maeneo ambayo niliweza kufika. Naam, tuanzie basi eneo lipi? Tuanzie eneo la Kayole hapa jijini Nairobi. Kayole Nairobi, kuna polo mmoja wa hapa alitamani ardhi ipasuke na kumeza baada ya kukabiliwa kadamnasi na mwenzake kuhusu mazoea yake ya kutembelea waganga kwa nia ya kupromosha biashara za watu. Mlalamisha alidai kuwa alipewa habari na rafiki zake kuwa polo huyo huwa amekuwa akizunguka kwa waganga wapiga ramli eti akitafuta mbinu za kumaliza kibiashara na kwa sababu ya wivu. Yaani unajua mtu anaenda kwa mganga tu, na juzi niuliza watu anaenda kwa mganga kwa nini? Kwa sababu mara nyingi moja wapo ni wivu. Yaani ana wivu kiasi kwamba anaona wewe biashara yako inasongaje. So amezunguka huku, anaweza spend every coin that ako nayo eti ndio akuangushe. So jamaa kamwendea, unajua kuna watu wako na courage, akamwendea mwambie wewe nini nakusumbua? Mbona unatoka hapo unaenda kwa ganga kutaka kuniharibia biashara yangu? Sasa jamaa alitamani ardhi ipasuke imeze, na sasa hizo ndio ardhi haipasuki. Na kitafakari juu ya hayo wapi? Kule Kayole. Nikavuka mpaka wapi? Inaitwa Gitambaya. Gitambaya iko kule Ruiru. Watu wa Gitambaya mpo? Ambapo si kuna miujiza bali ni ustadi wa maneno. Kivipi? Ndivyo jamaa mmoja alivyowaambia marafiki zake baada ya kumingiza boksi mwandada mmoja aliyekuwa akibeziwa mate na wengi. Yaani kuna binti mmoja, unajua ujana ni ujana, wasema ujana ni moshi. Kuna binti mmoja ambaye jamaa wengi walikuwa wameuma nje. Binti huyu ameokoka, binti huyu. Kwa hivyo mmoja alipomuingiza boksi akasema bana ni ustadi. Mistari ninayo. Wewe unajua unafikia ni mistari? Watifu unachezwa. Aya, wanaume unajua stories zenye wanaume upiga, nimeacha. Natoboa siri zenu eh? Nimeacha. Nitoka lipo zikavuka mpaka wapi? Namanga kule Kajiado. Namanga Kajiado, kuna demu moja mlokole mtaani hapa alijipata katika hali ya mkanganyiko baada ya madai kuibuka kuwa rafiki yake wa karibu alimsaliti mume wake. Kwa mujibu wa maelezo hayo, taarifa hizo zimemshangaza kwa kuwa wanandoa hao wamekuwa wakionekana kuwa na uhusiano imara na wacha Mungu. Yani unajua huyu ni binti a sister in church ambaye anapanga, ameona my role models ni kina so and so, anaona ndoa yao ikiwa ni kama iko perfect na kadhalika. Kwa hivyo akaona hapa wako sawa. So siku moja akiongea na udada akasikia udada anasema aki, nasikia vibaya. Kwa nini nimemsaliti mume wangu? Nimekosa uaminifu kwa ndoa. Yani anashindwa. These people look so perfect. Why? Mbona na yeye sasa anafikiria kuolewa, anashindwa. Hasa akiolewa pia naye itakuwaaje? Ameanza kuogopa mambo ya ndoa. Sijui. You know, one time nikitafakari tu hilo. One time I met a pastor. Tulikuwa tumeenda kuhudumu kwa kanisa lake ambalo na hudumu. So tukakaa pale, ilikuwa mkutano wa Friday, Saturday na Sunday. So Sunday tukikula lunch, tumemaliza tuko pamoja, ana mke wake mpole. Mpole kweli. Alafu nikamwambia, "Hey pastor, si ulipata mke mpole? Mama wa kanisa si ni mpole?" Pastor akaniambia, "Before I got married, I thought so." Alifikiria ni mpole kabla waoane. Sasa hivi wameshaoana. Kile mimi naangalia labda ni kila aliona kabla waoane. So sijui, nimeachia mengine hapo. Naam, kitafakari zaidi. Nikavuka mpaka wapi? Inaitwa Barnabas kule Nakuru. Barnabas kama Nakuru, kuna mtaani hapa, mwanadada mmoja mtaani hapa ameonywa kuwa anahatarisha ndoa yake baada ya kuanzisha tena uhusiano na yule mpenzi wake wa zamani, ex wake. Wewe mtu mliachana, hakukuoa, hukubali kuolewa naye, alafu sasa umeingia kwa ndoa umetulia vizuri, huyo kama si shetani anakuelekeza nani? Sasa ndio unaanza kutengeneza, nasema no, just being good friends. Good friends for what? Sasa mnaongea mpaka usiku. Haya, kisha haribu ndoa, ndio utaanza kusema oh, I wish I knew. Sawa, haya, haribu tu ndoa yako ukiona. Please be faithful. Haya, usijiingize kwa mambo ambayo utasema ni shetani baadaye. Nimalizie eneo la wapi? Kilimani. Kilimani, Nairobi hapa. Jombi mmoja wa hapa anajuta baada ya kumcheza mpenzi wake kwa kula ufuska na mwingine, na baadaye basi mpenzi wake akajua na akaachana. Alikuwa anampenda mpaka amepanga kuona kadhalika, lakini anasema siku anamaanisha. Sasa wewe unaenda kule nje na huko unamaanisha? You know men sometimes, oh, sio vile unafikiria. It is not what you think. What you think what? Nini nafikiria? Tuwe waaminifu, au sio? Tuwe
waaminifu. Ni kwenye pita pita za kwangu nakwambia ulimwengu huu una mambo, una visanga na vimbwanga eh. Hai, ni kwenye pita pita za kwangu nami hapa VMM, ukipenda Victor Mandala, napo kujuza kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Ikiwa ni kwenye pita pita za kwangu nami VMM.

Bostana Macheo na Victor Mandala, VMM. Bostana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 97.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia Husema, shajara, shajara.
3: Ni saa mbili majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Wizara ya Afya imekanusha madai kwamba Kenya huuza nje damu ya binadamu iliyotolewa kwa hisani au viambato vya damu kwa ajili ya kutengeneza bidhaa zinazotokana na damu katika mataifa ya nje. Imefafanua kuwa damu yote inayokusanywa kupitia mfumo wa kitaifa utoaji damu hutengwa mahususi kwa matumizi ya matibabu nchini. Kupitia taarifa, waziri wa afya Aden Duale ametupilia mbali madai hayo, akisema ametokana na tafsiri potovu ya takwimu za biashara za kimataifa na yanaweza kupotosha umma. Kesi inayopinga kubanduliwa kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua inatarajiwa kuendelea kusikilizwa katika mahakama ya Milimani hii leo kwa siku ya tatu. Majaji Eric Ogola, Anthony Mrima na Freda Mugambi wanatarajiwa kuendelea kusikiliza mawasilisho zaidi, huku macho yote yakiwa kwenye mawakili wa upande wa utetezi na wale wa serikali, kufuatia msururu wa madai mazito yaliyowasilishwa tangia kwanza kwa kesi hiyo. Ratiba ya leo inatarajiwa kuangazia uhalali wa mchakato mzima wa bunge uliomwondoa Gachagua ofisini mwezi Oktoba mwaka 2024.
2: Matukio viwanjani. Habari za spoti.
4: The first man to run a marathon in under 2 hours.
2: Kutoka nyanja zote.
3: Timu ya Aston Villa kutoka Uingereza ilifanikiwa kutinga finali baada ya kuibamiza Nottingham Forest ambao pia ni kutoka Uingereza kwa mabao 4-2 katika uwanja wa Villa Park. Ushindi huo ulifanya Villa isonge mbele kwa jumla ya mabao 4-1 baada ya kupoteza mchezo wa kwanza kwa bao 1-0. Upande wa pili, klabu ya SC Freiburg kutoka nchini Ujerumani ilijihakikishia nafasi ya kucheza finali yake ya kwanza ya mashindano ya Ulaya baada ya kuichapa Sporting Braga kutoka nchini Ureno mabao 3-1. Finali ya mashindano hayo inatarajiwa kupigwa tarehe 20 Mei mwaka huu 2026 katika uwanja wa Besiktas Park jijini Istanbul, Uturuki, ambapo Aston Villa Uingereza itamenyana na SC Freiburg Ujerumani. Matokeo ya mechi za marudiano za nusu finali ya UEFA Conference League zilizopigwa jana usiku yametoa timu mbili zitakazochuana kwenye finali jijini Leipzig kule Ujerumani. Klabu ya Crystal Palace kutoka Uingereza iliendeleza ubabe wake kuchapa Shakhtar Donetsk kutoka nchini Ukraine kwa mabao 2-1. Ushindi huo umeifanya Palace kutinga finali yake ya kwanza kabisa ya Ulaya kwa jumla ya mabao 5-2. Matokeo hayo, Valesano imesonga mbele kwa jumla ya mabao 2-0 kufuatia ushindi wao wa awali nchini Hispania. Bao pekee la jana lilifungwa na mshambuliaji Alemao iliyohakikisha wa Hispania hao nafasi ya kihistoria katika finali ya kwanza ya mashindano ya UEFA. Finali ya UEFA Conference League imepangwa kufanyika tarehe 27 Mei mwaka huu katika uwanja wa Red Bull Arena jijini Leipzig, ambapo Crystal Palace kutoka Uingereza itakabiliana na Rayo Vallecano kutoka Uhispania.
2: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
3: Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
0: Hosana Macheo. Hosana Macheo.

0: Tema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Iria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno venye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
2: Jina ni Pastor Veronica Mutua kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
3: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
2: Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
0: Endelea kutusikia.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Itafuta space, eh?

0: Kristo alisema zitakuwa siku za hatari.
1: Okay.
0: Kwa hivyo hata wahubiri, kuna wahubiri wa uongo na kuna wahubiri wa kweli.
1: Kwa hivyo umesema, umesema Biblia fake ziko kwenye soko pia zinauzwa hizi Biblia.
0: Eh.
1: Hey. Hey? Okay.
0: Mimi nimewahi ona, nimewahi witness.
1: Okay, asante.
0: Eh.
1: Haya.
0: Ya. Yeah.
1: Nashukuru. Haya, mgeni hapa nani? Bili semelo.
2: Hata ukikata waya.
1: Wewe ndio umekuwa mwepesi sana mpaka upepo kakubeba na kuelewa.
2: Wewe ndio umenipeperusha hewani. Sasa ni bwana sema hivi bwana Mandala.
1: Eh.
2: Hapa Kenya ukiona mtu anasema Mandala ni mwizi ama Mandala akiatenda hiki na kile.
1: Mhm.
2: Itakuwa maoni yake ama mambo yake kwako umeyakataa.
1: Mhm.
2: Sasa hiyo shirika upande mmoja ni kama si kweli, kwa sababu akisema matembe ama dawa ambazo tunatumia ni sa ni fake.
1: Yes.
2: Itakuwa sisi tungekuwa tumeangamia. Kweli hiyo vile umesema miaka 10 iliyopita.
1: Mhm.
2: Nakumbuka vizuri sana, ilikuwa mwaka 2014 mwisho na mwaka 2015 mwanzo.
1: Yes.
2: Nilikuwa kwa shirika fulani moja la NGO tu ya madawa.
1: Mhm.
2: Sitalitaja hewani, lakini kulikuwa na hiyo mambo. Lakini watu wenye tusimama kwa ukweli na tukapinga fikra, tuliwaachishwa kazi bwana Mandala.
1: Mhm.
2: Eh, tuliachishwa kazi kabisa. Hiyo yenye umesema tulikuwa ulimeza sikii kikao kasikia kizunzi sio, ilikuwa hiyo madawa.
1: Ehe.
2: Na mambo yako, na mimi nalaumu upande wa uongozi, serikali yetu, hasa viongozi ambao wako kwa hiyo sehemu ya afya.
1: Mhm.
2: Wasikubali mlungule, wasikubali hongo. Unajua hii Kenya yetu watu wanaabudu hongo, kama hata wamesahau Mungu wanaabudu hongo kabisa. Mm. Na wanaleta madhara mengi. Michuki alisema mishipi iweke kwa magari. Na kweli mishipi mwaka 2003 mishipi iweke kwa magari. Huyu wa juzi tu Matiani mwisho alisema hakuna mingi yenye tutapata hapa Kenya. Kweli alisimama na akafuatilia watoto wakapewa haki.
1: Mm-hmm.
2: Sasa viongozi ambao wanasimamia idara ya afya wasipende mulungula sana, waangalie ukweli. Hata ukifutwa, hata ukikosa pesa, bado Mungu wako pamoja na wewe na utainuka tu. Mimi pia nilichupuka tena, ijapokuwa kazi hiyo iliisha.
1: Mm-hmm.
2: Sasa tusipende hongo kabisa. Kitu yenye natua ni hongo bwana Mandala. Na ndio naona sukari, mafuta, michele inaingia vitu mbaya sana, na nimeenda.
1: Okay, ashaenda huyo. Chatua nungina pasema vipi mpenda msikilizaji, maoni yako yepi? 0722-174-200 nambari yetu ya simu, na pia ndio nambari yetu ya WhatsApp. Kwa hivyo semezana nasi. Moja sema dunia yote msimu mzima na sio Kenya pekee, wakati watu walijua kufake mambo ndio kuliharibika. Utapata sukari fake, mafuta fake, material mingi za vitu fake, lakini kwa yote Mungu anatulinda. Tunaishi tu kwa neema, hata tukichukua madawa feki bila kujua, kwa imani Mungu anatuponya tu. We, yanaitwa Lucy Nyaga. Bili usemelo.
3: Tumeishi.
1: Mchungaji.
3: Mwesa.
1: Amen.
3: Niko msima ya salubana, mshukuru.
1: Yes.
3: Anda msemi.
1: Mm-hmm.
3: Niso fitu siko.
1: Mm-hmm.
3: Sana sana unajua watu wanajua kufanya makendo.
1: Yes.
3: Analeta dawa original, alafu wanaleta ile. Yeah. Alafu customer akipakei anapewa ile njiko iko pechini.
1: Mm-hmm.
3: Na labda hiyo ni ndio fake.
1: Mm-hmm.
3: Kuna mtu amesema Bible.
1: Yes.
3: Unajua Bible has been edited more times. Ukisoma Bible yenye unapepana nayo hii hard copy. Mm-hmm. Na uenda kwa mtandao Bible.
1: Mhm.
3: Utakuta vitu zingine zimetolewa. So it's the same. Lakini ni kila kitu. Tukienda kwa nini? Vyakula, tukienda kwa nini? So sio madawa peke yake.
1: Mhm.
3: Watu wamefanya makendo. Lakini tunaomba Mungu atuhifadhi tu tumetumia hizo vitu. Tumekula madawa, tumefanya nini?
1: Okay.
3: Mhm.
1: Aya.
3: Tuombe tu Mungu atusaidie.
1: Sawa. Mmoja hapa niambia vipi, asema kwamba nakubaliana na hiyo report ya 100% Victor. Kenya kile kimewashinda kuumba ni binadamu tu, huyu ni shila. Hey, vile za velo.
4: Hello, Victor.
1: Yes.
4: Na hekali mbele.
1: Ni
4: yani, hata maziwa, unaona hii maziwa ya kupima hii?
1: Eh.
4: Yani karibu kila kitu ni fake. Wa unaona hii maziwa inaweza kupandi. Unakumbishwa hata hii maunga za chapati zimekorogwa wanaweka ndani. Yani watu wamekuwa hivyo. Hivyo minded. Hata hizi nyanya hizi. Ukaziri zinda mandizi zinda kwa zindano zinaiva. Yani unaziona zikiwa green leo, asubuhi ukikuja zimesha kwa red. Zinauzwa.
1: Mm-hmm.
4: Unaweza kuniambia yani watu wamekuwa yani tofauti, yani vita, mimi nimeogopa binadamu kuliko mnyama. Sikudanganyi.
1: Hey.
4: Ajali. Ajali. Bora yeye amepata ile pesa, amejua yeye ameka, yani maziwa unawekea watu chemical. Wengine wanasikia wanaweka hii dawa ya kuweka kwa maiti ndio isiharibike. Ukikunywa kweli hiyo maziwa unasikia taste yake si ile ya maziwa. Ninakwambia.
1: We, haya. Mambo hayo mpendwa msikilizaji. We, ndio limangu tunaishi. Nasema si dawa tu.
5: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
1: Watu 10 wafariki dunia baada ya kuangukiwa na mgodi kule Pokot Magharibi. Nyongeza mishahara ya wafanyikazi kuchapishwa kwenye gazeti rasmi la serikali. Na kesi ya kubanduliwa ofisini kwa Gashagwa kusikilizwa tena hii leo. Kwa aina mengine zaidi ni kwenye shajara kiutendeti na dadangu hapa Faith. Itimia posta 3.
5: Hosana Macheo na Victor Mandala VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
1: Na mtazidi mbele kwa pamoja kwenye mazungumzo bayana. Biblia usema hello.
6: Hello, Fiki.
1: Yes. Sema nami.
6: Yes, panaisa asiwe.
1: Amen.
6: Sasa Fiki, unaona hiyo mjadala, hiyo mambo ni ukweli. Anyaya vitu mingi huku Kenya.
1: Eh.
6: Ami kama zikoteku karibu sote.
1: Unaitwa nani, uko wapi?
6: Ami naitwa Eric Nikolai Kipia.
1: Yes. Endelea.
6: Sasa ndio nasema.
1: Yes.
6: Vitu mingi ni fake katika hii Kenya. Umewahi jua hata tu fiki hata tu hizi mandizi zenye zimeiva.
1: Mm.
6: Kuna zenye hata tu wanatumia madawa kuziivisha.
1: Mhm.
6: Unapata tu inawekwa hata tu hiyo ndizi unaiona kutoka nje iko yellow, lakini ukienda ndani unasikia kama iko na ungumu ngumu.
1: Mm.
6: Yaani ni kitu yenye tu imepewa muda wake tu imeharakishwa kukua.
1: Mhm.
6: Alafu ukienda hata tuseme tu fiki ukweli, Mungu ndiye anatusaidia, Mungu ndiye analindanga watu wake. Na mimi tu nasemanga vitu hizo vitu fake tumekula mingi, lakini Mungu na yeye hawezi tuacha.
1: Okay.
6: Wacha tu mimi tu niseme yenyewe.
1: Hey.
6: Wakenda tu tuombe mingi. Alafu na kitu kingine tunasifio ni daktari mwenye alisema mbele.
1: Hey.
6: Nao sometimes nao tuangalie. Watu nao sometimes hii habari wameitoa, je, wameitoa kwa uhakika gani ama ni kutaka nasi kutuharibia? Nao unajua nao kuna vitu vingine unaweza tumia hiyo technique kutaka kuharibu biashara zake.
1: Okay.
6: Eh?
1: Haya, asante. Haya, kuna mmoja anasema, Mandala hujambo, kama si Mungu kukua upande wetu tungeisha kita, tuombeni Mungu, yeye ndiye mchungaji mwema. Mtoto wa Nuru Mama Rambo kutoka Bisil Kajiado. Nazie pale bilisa malo.
7: Victor.
1: Yes.
7: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
7: Habari ya studio.
1: Kwema, tunashukuru Mungu.
7: Hata mimi nashukuru Mungu, nasikia mjadala umewaka moto kweli kweli.
1: Kabisa hapa. Niko na fire extinguisher, natuliza.
7: Mimi ni Mkenya.
1: Naam.
7: Lakini lakini mimi huofia Kenya yetu.
1: Kwa nini?
7: Unajua Kenya tu ndio kuna ambulance ya mafuta. Yaani Kenya they can do anything.
1: Ambulance ya?
7: Mafuta. Unakumbuka ile meli ya mafuta hiyo, ndio hiyo naita ambulance ya mafuta. Oh. Ile mafuta ilikuja within 12 hours ama 24 hours. Kwa hivyo Kenya, wanaweza fanya chochote wapate pesa. Mm-hmm. Lakini mimi nataka tu kuhimiza mtu yoyote ambaye ni mwaminio, ambaye amemkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yake.
1: Mm-hmm.
7: Biblia inasema duniani mnayo dhiki.
1: Mm-hmm.
7: Kwani nini mnataka hiyo verse ipite bure? Iwezi kupita bure, lazima tupitie hizi vitu.
1: Mm-hmm.
7: Lakini zaidi ya yote, Mungu anasema sitawaacha kama yatima. Uh-huh. Ako na sisi.
1: Yes.
7: Wakati wana fake vitu huku nini nini,
1: mm-hmm,
7: God is there to make them straight.
1: Uh-huh.
7: Na ukipatikana, Biblia inatuambia hata utaishi tena.
1: Okay.
7: Kwa hivyo tutie imani kwa Mungu.
1: Mm-hmm.
7: Na tuombe.
1: Yes.
7: Mambo mengine isitupate. Unajua anasema atatengeneza njia pasipo na njia.
1: Yes.
7: Tunajikutanga tu kwa bahari, lakini vile unajipata na flota ya kutoka, you don't know.
1: Kabis.
7: Kwa sababu because we serve a living God. Tukwe tu na imani na tujue tuko nyakati za mwisho. Vita ni nyakati za mwisho.
1: Sawa,
7: Kenya inaweza fanya anything. Unajua mimi hata huwa nasema Kenya kitu ile imebaki kupanda ni pressure tu, alafu tukupe si wote.
1: Okay.
7: Kwa hivyo tukwe tayari. Hizi mawimbi zinakuja. Lakini mtuliza bahari tuko na yeye ambaye ni Yesu Kristo.
1: Sawa sawa.
7: Tumuite na tutapona. Huyo ni Mama Erika wa Saudi Arabia.
1: Asante Mama Eric, nakwambia Mama Eric amehubiri tosha, amemaliza. Kwa hivyo ni Yesu tu ndio suluhisho tosha. Lakini kile ambacho anasema ni kwamba kuna uwezekano, kuna mmoja amesema pale kwamba kuna uwezekano pia wametoa hiyo ripoti na interest ipi. Inaweza kuwa kuna interest zingine ambazo zipo pale, lakini cha ukweli ni kwamba dawa fake ziko Kenya, tunaproduce nzuri ziko na fake ziko. Ukienda pale hata kama nakuuzia fake, ukiuliza unasikia mmoja alienda na akasema hii sio original, wakamwambia ah, naangalia ni hii ndio unasema, na akasema ndio hiyo. Kwa hivyo si original zipo. Lakini ni vema unapoenda kwenye chemist unanunua dawa, mpendwa msikilizaji, alafu sikie tofauti ya dawa. Moja inauzwa 2000 na nyingine inauzwa shilingi 300. Jiulize hiyo tofauti ya bei kabisa. Unajua hata ni heri ingekuwa moja ni 500, ingine ni 400, ingine ni 350. Lakini moja ni 1200, ingine ni 400. Angalia hiyo difference. Why? Na ndiposa basi kuna watu ambao wanagonjeka, ugonjwa unatibiwa, inakaa kidogo, the same same ugonjwa inarudia tena, inarudia tena. Kisa na maana ni kwa sababu maybe dawa ulinunua ni underdose. Maybe so diluted, that's why it's cheap. Maybe ni chemicals tu limeza, zikatuliza hali. Maybe ni painkillers tu. Who knows? Kwa hivyo basi, cheap is expensive. Unaposikia so cheap, ni vema. Kwa wale ambao wanajua vizuri, ukiangalia, utaangalia vizuri pale juu. Kuna combination ya hizo dawa, wameka nini na nini na nini. Kwa wale ambao wanajua kidogo, wale ambao sisi medic, hutaelewa. Lakini kwa wale ambao ni medic kidogo, utapata kujua hii inaweza nisaidia. Hii, unajua wakati ambapo kulitokea ile mbolea fake. Nakumbuka siku za mbolea fake. Nakumbuka nikiongea na mkulima mmoja akasema, hiyo mbolea fake ndio ilikuwa cheap. Lakini ili ifanye kazi, alikuwa anaweka double ya vile ambavyo alikuwa anaweka ile mbolea nyingine. Kumaanisha kwamba in the end angejipata amespend nearly the same amount of money kwa ajili ya kupata matokeo nearly the same. Kwa hivyo kile ambacho nasema ni kwamba please don't run for the cheap things. Cheap is expensive. Maana fake zimejaa. Nataka tukubaliane kwamba fake zimejaa. Kwa hivyo usiji ukanunua tu kwa sababu hii ni cheap. Hapana. Of course maanishi kwamba zote expensive ni nzuri. Unaweza pia ukauziwa expensive na ni fake. Kwa hivyo ni vizuri Mungu atusaidie. Tutajua kwamba katika kila kitu tumweke Mungu mbele, maana ni Mungu tu anayetusaidia. Na hivyo basi nawe pia ambaye ni muuzaji, usije ukauza vitu fake ambazo unajua zitaathiri afya za watu. Unauza sumu, siku moja wewe mwenyewe, mtoto wako ama mjukuu wako atauziwa, atafanya hivyo hivyo. Kwa hivyo kile mtu apandacho ndicho atakachovuna. Kwa hivyo tuwe watu wa kutendeana wema. Mungu akutende wema. Chukua tahadhari popote pale ulipo. Kwa sasa basi, tupate shajara, nitarejea na tatu za tatu kwa watu watatu. Na vile vile maoni kuhusiana na neno litaendelea. Kendi karibu.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: Eti na wenyewe wanajifanya ni hao wa East Africa. Kwa hiyo popote wanakwenda kupigania demokrasi. Kwa hiyo wafanyi fujo huku, wafanyi fujo huku, wachome huku, wachome huku, wadisturb serikali zao.
3: Because of the respect I give you, I withdraw, but wish to clarify that the crash was occasioned by the fact that she didn't just recommend on me once. She's done it severally.
4: Maybe it
3: which is the medical characteristics of a crash.
5: The capitation has already been increased. The directive has been given to us. Parliament has been requested to do the same, and there should be no reason why capitation should not get to school as directed.
6: Watu 10 waaga dunia baada ya kuangukiwa na mgodi Pokot Magharibi. Nyongeza mishahara ya wafanyikazi kuchapishwa kwenye gazeti rasmi la serikali. Na kesi ya kubanduliwa ofisini kwa Gashagwa kusikilizwa tena leo hii.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Ni saa 3 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kindi. Tuanze na taarifa kwamba watu 10 wameaga dunia baada ya kuangukiwa na mgodi katika eneo la Romos kwenye kaunti ya Pokot Magharibi. Aidha, watu wengine 11 wamejeruhiwa kwenye mkasa huo na wamelazwa katika hospitali ya rufaa ya Kapenguria wakiwa katika hali mahututi. Mwakilishi wa DCI kwenye eneo hilo Francis Ameita kwa uongozi wa kaunti hiyo kuzingatia utoaji wa magari ya dharura ya hospitali yatakayosaidia katika huduma ya kwanza kwenye eneo la tukio.
7: Kiwango kidogo ambacho pengine tunaweza kutuma zile magari ambulance za kuweza kuenda kuwaokoa haswa majeruhi ama waliojeruhiwa, ili waweze kufika hospitali na waweze kupata kuhudumiwa. Na walipata msiba baada ya chumba cha kuchimba gold kuweza kuporomoka.
6: Serikali imerasimisha marekebisho ya mishahara kwa wafanyikazi wote kufuatia kutiwa saini kwa notisi ya kisheria zilizotekelezwa ongezeko la 12% ya mishahara ya jumla na ongezeko la 15% kwa wafanyikazi kwenye sekta ya kilimo. Waziri wa leba Alfred Mutua ametangaza kuwa mabadiliko mapya ya mishahara yataathiri moja kwa moja mapato ya wafanyikazi katika sekta mbalimbali, huku muundo mpya ukitarajiwa kuchapishwa hivi karibuni. Tangazo la Mutua linafuatia agizo la Rais William Ruto la siku ya Labor Day mnamo Mei mosi, huku notisi hizo zikipelekwa kwenye ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali Dorcas Odor kwa ajili ya kuchapishwa kwenye gazeti rasmi la serikali.
0: Hii ni Biblia husema shajara.
6: Kesi inayopinga kubanduliwa kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua inatarajiwa kuendelea kusikilizwa hii leo katika mahakama ya Milimani kwa siku ya 3. Majaji Eric Ogola, Anthony Mrima na Freda Mugambi wanatarajiwa kuendelea kusikiliza mawasilisho zaidi, huku macho yote yakiwa kwenye mawakili wa upande wa utetezi na wale wa serikali kufuatia msururu wa madai mazito yaliyowasilishwa tangia kuanza kwa kesi hiyo. Ratiba ya leo inatarajiwa kuangazia uhalali wa mchakato mzima wa bunge uliomuondoa Gachagua ofisini mwezi Oktoba mwaka 2024. Katika kikao cha hapo jana, mahakama ilimruhusu Gachagua kuwasilisha ushahidi wa daktari kuhusu hali yake ya afya wakati wa mchakato kumtimua, hatua iliyopingwa vikali na mawakili wa bunge la kitaifa na ofisi ya mwanasheria mkuu, ila mawakili wa Gachagua walisisitiza kuwa ushahidi huo ni muhimu. Aitha, daktari Dan Gikonyo aliwasilisha ushahidi huo wa kuugua kwa Gachagua wakati wa kusikilizwa kwa kesi dhidi yake, anatarajiwa kufika mahakamani hii leo ili kuelezea zaidi kuhusiana na ushahidi huo.
8: Established jurisprudence fully supports the admission of the impugned affidavit material in the interest of justice. We therefore respectfully urge and pray to you that you dismiss the objection and humbly request for leave to admit the affidavit sworn by Dr. Gikonyo on 28 April 2026 on record in the interest of justice.
6: Wizara ya Afya imekanusha madai kwamba Kenya huuza nje damu ya binadamu iliyotolewa kwa hisani au viambato vya damu kwa ajili ya kutengeneza bidhaa zinazotokana na damu katika mataifa ya nje. Imefafanua kuwa damu yote inayokusanywa kupitia mfumo wa kitaifa utoaji damu hutengwa mahususi kwa matumizi ya matibabu nchini. Kupitia taarifa, Waziri wa Afya Aden Duale ametupilia mbali madai hayo akisema yametokana na tafsiri potovu ya takwimu za biashara kimataifa na yanaweza kupotosha umma.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
0: Habari za majimboni,
4: Tuanze na kaunti ya Kilifi ambapo wakazi wa eneo la Mjanaheri, kaunti ndogo ya Magarini, wamefanya maandamano ya amani wakipinga madai ya mpango wa mwekezaji kunyakua ufuo wa umma. Kulingana na wakazi hao, eneo hilo ni la umma na kivutio kutokana na mchanga wake wa kipekee katika ufuo wa Bahari Hindi. Eneo hilo linajulikana kama Dubai ndogo na linazidi kupata umaarufu kwa kuwa kivutio kikubwa kwa watalii. Tukipiga hatua mbele tuelekee kaunti ya Narok ambapo familia zinazoishi kwenye maeneo yanayopatikana na msitu wa Masai Mau wametakiwa kuhama kutokana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha. Kamishna wa kaunti hiyo Kipkech Lotiatia amekutana na familia zilizoathirika na maporomoko ya ardhi na kuwataka wananchi kuchukua tahadhari za mapema mbali na kutoa habari kwa asasi husika kabla ya majanga kutokea. Hata hivyo, wenyeji wameelekeza hasira zao kwa wanasiasa wakidai kuwa wanawatelekeza wakati huu wa shida. Na katika hitimisho, tuelekee kaunti ya Kilifi, wito umetolewa kwa vijana kujiunga na taasisi za kiufundi mashinani ili kupata ujenzi wa kuwawezesha kujiajiri au kupata nafasi za ajira katika sekta ya uchumi wa baharini. Zaidi ya vijana 300,000 hawana ujuzi wa kuwawezesha kupata fursa katika soko la ajira. Wakizungumza katika taasisi ya kiufundi ya Mwiyeye eneo bunge la Malindi, wadau wamewahimiza vijana kujitokeza kwa wingi na kuchukua fursa zilizoko kwenye vituo vya mafunzo ya uchumi na majini. Ochwanyi Timothy, habari za majimboni.
0: Habari za majimboni,
1: za kimataifa.
6: Mvutano kati ya Marekani na Iran umeongezeka tena baada ya pande hizo mbili kurushana mashambulizi saa 24 zilizopita katika tukio linalotajwa kuwa jaribio kubwa zaidi kwa sitisho la vita lililodumu kwa mwezi mmoja. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya kusitisha mapigano bado yanaendelea. Iran ilidai kuwa Marekani ilishambulia meli mbili karibu na mlango wa Hormuz ambapo pamoja na maeneo ya raia katika kisiwa cha Keshm na pwani ya kusini mwa Iran. Jeshi la Iran limesema lilijibu kwa kushambulia meli za kijeshi za Marekani karibu na bandari ya Chabahar. Kwenye makala ya kila siku hii leo, sauti yake imekubariki ni sauti ambayo kwa zaidi ya miaka 20 imehusishwa na injili katika redio zetu. Lakini je, historia yake ni gani? Alijipataje kama mhubiri wa neno na safari yake redio ilianza wapi? Hii leo kwenye makala ya speciali tunaangazia safari ya mchungaji Godfrey Wanjala Munialo.
9: Sauti yake imekubariki ni sauti ambayo kwa zaidi ya miaka 20 imehusishwa na injili katika redio zetu. Lakini je, historia yake ni gani? Alijipataje kama mhubiri wa neno na safari yake ya redio ilianzia wapi? Jina langu ni Elvis Omondi na wiki hii kwenye makala speciali tunaangazia safari ya mchungaji Godfrey Wanjala Munialo. Wiki hii wanahabari humu nchini kama wenzao kote duniani wameadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari, vituo vya redio vikisifiwa kwa kubadilisha tabia, kujuza na kuhimiza umma. Ili kufahamu athari ambayo redio imekuwa nayo hasa katika kukuza imani humu nchini, tulifunga safari kutoka mtaani Upper Hill kuelekea katika barabara ya Thika kumsaka mchungaji Godfrey Wanjala Munialo ambaye amehubiri redioni kwa zaidi ya miaka 20 sasa.
10: Na kusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo.
9: Mungu kwa miaka mingi sauti yake imekuwa ikisikika kwenye redio za Kikristo kote nchini ikiwatia moyo maelfu ya wasikilizaji kupitia kipindi cha Neno. Lakini licha ya wengi kuifahamu sauti hii, si wengi wanaomfahamu mtu aliye nyuma ya sauti. Je, Geoffrey Wanjala Munialo ni nani?
10: Kibinafsi kama vile nilivyo, mimi ni baba, mimi ni muumini katika Kristo, mimi ni mchungaji, mimi pia ni mwanasaikolojia. Hivyo ndivyo ninavyojitambua kuwa, lakini kuu zaidi ni kwamba nampenda Bwana Yesu Kristo. Mimi ni mzaliwa wa Eldoret. Eldoret ndipo nilizaliwa, wakati ule inaitwa Wasingishu District. Alafu baadaye masomo yote nimefanyia pale hivyo, nimesomea Kidiwa Nursery School, katoka pale nikaingia Township Primary School, alafu kisha baadaye nikaingia Sirikwa Secondary School. Baada ya hapo sasa ni wakati ambapo nilikuwa kwenye shule ya upili, sio chuo, shule ya upili, ndio Bwana Yesu Kristo aliniokoa.
9: Munialo anatueleza kuwa alipata wokovu akiwa kijana, kukutana na kukubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake ikifanyika kwa njia ya kisadfa.
10: Najua katika miaka hiyo kuna utundu mwingi . Lakini sasa babangu alikuwa mkali, leo si mkali maana na miaka zaidi ya 90, na akaniagiza niende nitoke Eldoret pale niende kumuona dadangu. Kama ilivyo na wazazi wa wakati ule, alitoa agizo ama amri, maana aliniambia tu nikirudi nisikupate hapa. Sasa wakati ule nipo kule kulikuwa na mkutano, kongamano ambalo lilikuwa linaendelea la vijana, ndugu zangu hao walikuwa na hudumu kule. Na mimi nikamwambia bwana, mimi sikwendi kwenye ule mkutano, ninyi endeni. Siku moja nikasikia kwamba nimeboeka, kwa hiyo nasema hebu nipelekeni kwenye mkutano wenu huu nione kuna nini kinafanyika. Basi huko huko ndipo akaingia mhubiri mmoja anaitwa Reverend Ernest Lwehabura, alipokuwa na hubiri mwenyewe ni Mtanzania kwenye hiyo kongamano. Basi hapo ndipo Bwana Yesu alizungumza nami na kwa neema yake akaniokoa.
9: Kutoka hapo alianza safari ya huduma ya kiroho. Baada ya kumaliza shule, alijiunga na chuo cha injili cha Nairobi Pentecostal Bible College kusomea Biblia na theolojia, akisema alitaka kuhubiri akiwa na maarifa sahihi ya maandiko. Lakini hata alipohisi mwito wa kuhubiri, hakuwahi kufikiria kwamba siku moja angekuwa sauti maarufu redioni.
10: Ndipo baadaye nikarudi nikaingia kwenye chuo cha Nairobi Pentecostal Bible College, na hapo ndipo nilifanya masomo yangu nikayamalizia pale. Na kutokea hapo basi nikaanza kufanya huduma na kanisa la Pefa. Nikafanya na kanisa la Pefa kwa muda ambao Mungu aliniruhusu. Nilipotoka Pefa, baada ya kujiuzulu rasmi, basi ndio nikawa na hudumu pamoja na ndugu mwingine ambaye tulikuwa naye chuoni pia, kahudumu pale. Na kutoka hapo sasa ndipo nikapata nafasi ya kutembea pale Transworld Radio, nikafanywa mahojiano, na baada ya mahojiano basi wakasema sawa sawa.
9: Mwaka wa 2002 alipata nafasi katika Transworld Radio Kenya kujiunga na kipindi cha Neno. Anasema mwanzo haukuwa rahisi. Akiwa amezoea kuhubiri mbele ya waumini kanisani, aliona ugumu mkubwa kuzungumza ndani ya studio bila kuwaona wala kuwasikia wasikilizaji.
10: Nimeingia mwaka wa 2002.
9: 2002.
10: Hapo ndipo nimeingia. Lakini uhusiano na Transworld Radio nilianza mapema kidogo. Kwa sababu pale Transworld Radio kulikuwepo na mtumishi wa Mungu Reverend Edward Ngaira, ambaye alinifahamisha kule. Tulikuwa naye kwenye chuo cha Biblia wakati ule. Lakini alikuwa mwaka mmoja mbele yangu. Kwa hivyo katika tu kusalimiana, kwenda kumsalimu, basi yeye ndiye naweza sema kwamba alinijuza kwa mambo ya redio. Japo mimi sikufikiri hata siku moja kwamba nitakuwa
9: kwenye redio.
10: Kwenye redio manake mimi nilijua kwamba mahali pangu ni madhabahu, mahali pangu ni kwenye jukwaa.
9: Kwa miezi kadhaa ya kwanza alifikiria kuacha kazi hiyo kabisa, lakini kila kitu kilibadilika siku moja asubuhi alipokutana msikilizaji aliyefika katika ofisi za Transworld Radio kumtafuta.
10: Nilikuwa nimefanya kauli kabisa. Jambo ambalo lilifanyika ni kwamba nilipokuwa katika hayo mawazo siku moja, nikaingia nikaanza kazi, manake ilikuwa ni lazima tufanye kazi, tuweze kufanya vipindi vingi mno. Hasa mimi niko pale hivyo ninaendelea. Kidogo yule mlinda lango anakuja anasema, jamani kuna mtu anataka kukuona. Sema, ai jamani asubuhi hii. Maana wakati huo ni kama saa 12 na nusu hivi. Kwa tayari nimekushangia. Yeah. Na yule mtu amekuja, kaniambia, "Mimi mchungaji, mimi naitwa fulani, ninaishi Kibira." Sasa akanielezea vile wakati alikuwa mgonjwa sana, lakini alikuwa anasikiliza kipindi cha neno. Na kupitia mahubiri, kusikiliza mahubiri na pia maombi ambayo kwa kawaida lazima niyafanye kwa sababu ya mahitaji ya watu wa Mungu, akaniambia kwamba alipata uponyaji. Sasa usiniulize huyo mtu alienda wapi. Maana yule mtu sikumuona tena na mpaka leo hii.
11: Kwa hivyo hapo ndipo ukabadilisha mawazo.
10: Sasa hata sikubadilisha mawazo, mawazo yangu yalibadilishwa.
9: Munialo anasema ushuhuda huo ulimfanya kutambua kwamba hata kupitia redio Mungu alikuwa akiwagusa watu, na tangu hapo hakutazama nyuma. Katika miaka yake ya huduma ya redio, anasema amekutana na ushuhuda mwingi, ikiwemo wa mchungaji mmoja kutoka eneo la Transmara katika kaunti ya Narok aliyempokea Yesu Kristo alipokuwa akichunga mifugo huko akisikia kipindi cha neno kupitia redio. Mchungaji huyo wa ng'ombe aliishia kuwa mchungaji kanisani.
10: Shuhuda zingine nimekuja kuzipata baadaye. Kuna mchungaji mmoja ambaye ni rafiki yangu mpaka leo hii. Yule aliokoka akiwa anachunga ng'ombe ni mchungaji anaitwa Kojonga kule Transmara. Mchungaji Kojonga aliokoka.
11: Ni mchungaji wa ng'ombe ama ni mchungaji wa kanisa?
10: Sasa ni mchungaji wa kanisa na mchungaji wa ng'ombe. aliokoka akiwa analisha mifugo yake. Alikuwa anasikiliza kipindi cha neno. Mchungaji huyu hakuenda shule kama vile wengine wetu tulimekwenda shuleni, lakini sasa hivi ninapozungumza na wewe, mchungaji anahudumu na kanisa la Deliverance Church International pale Transmara. Mchungaji alipokea wito, kipindi kiliendelea kumkuza, na leo hii yeye ni mchungaji anahudumia watu wengi. Na katika kanisa lake kuna hao madaktari, kuna wasomi.
9: Kwa Munialo, redio bado ni moja ya njia bora zaidi ya kuifikisha injili ya Yesu Kristo, kwa sababu inaweza kuwasiliana na watu popote walipo, iwe ni shambani, ima safarini, ama kazini. Na baada ya zaidi, redio anasema haibagui, haichagui. Na baada ya zaidi ya miongo miwili hewani, sauti yake bado inaendelea kuhubiri ujumbe ule ule. Neno litaendelea.
10: Basi mtazamaji, msikilizaji wangu, kile ambacho ningependa kuambia ni kwamba neno la Mungu ni amini, tena ni amina. Ikiwa kwamba utalishika neno, utalitenda neno na kukaa jinsi ambavyo neno linavyokuagiza, basi kwa hakika utamwona Mungu akitenda mema katika maisha yako. Na naposema mema, nina maana ya kwamba atakushughulikia kwa kupa hekima na maarifa unayohitaji. Maandiko matakatifu yanasema kwamba katika kitabu cha Yakobo sura ile ya kwanza, ya kuwa yeye ni Mungu anayetoa hekima kwa kila anayeomba. Katika maisha haya unahitaji hekima ya Mungu kusudi uweze kuendesha maisha yako jinsi ambavyo yatambariki au kumtukuza Mungu, na zaidi sana maisha ambayo yatakuwa yanakufaa wewe. Kwa hayo machache, naamini ya kwamba utafuata neno hilo na Mungu wa amani atakuwa pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
11: Asante sana Geoffrey.
10: Asante sana mtumishi
11: kwa muda wako.
10: Karibu sana.
11: All right.
10: Amina.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
12: Ah, mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu?
13: Hapana sweetie, haijafika hapo.
12: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
13: Si vile unafikiria.
0: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
14: Najua kuna mengi ambayo tupitia hasa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
0: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia.
14: wakijenga familia zinazomcha Mungu.
15: Lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
16: Kongo?
15: Kongo.
14: Ni kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live. Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Anasema PG, parental guidance is advised. Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
17: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
14: Yes.
17: Hapo
14: usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kuanzia saa 4 usiku.
18: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Mara nyingine tena, ndugu msikilizaji, Mungu ametupa tena wakati huu wa kukua katika yeye kupitia neno lake. Naamini kwamba moyo wako umejaa furaha na shukrani kwake kwa kuwa alikukomboa kwa damu yake na kukuchagua kuwa mwana na kukupa urithi ambao haukustahili. Kwa tendo kama hilo alilotenda Mungu, lililobaki basi ni hili: kumshukuru tu. Au wewe ungelifanya nini? Najua kwamba hata sasa kinywa chako kimejaa sifa na shukrani kwake. Baada ya kuona yale ambayo Mungu Baba na Mungu Mwana walilotenda kwa ajili ya kanisa ambalo ni wewe na kila aaminiye, Paulo, kama ilivyo kwako, hakuwa na lingine ila kumshukuru Mungu. Sifa hizi zabubujika kutoka moyoni mwake kwenye aya hii ya 12 kwenye sura hii ya kwanza, ambayo neno la Mungu lasema hivi: nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Yesu tumaini letu. Sifa hizi na shukrani hizi, msikilizaji, zatokana na kile ambacho Kristo ametenda. Kati ya mambo ya ajabu ambayo ametenda ni kutukomboa kwa damu yake ya thamani, ametufunulia siri ya mapenzi yake, na mwisho kabisa, ndugu yangu, ametupa urithi. Kwa hakika huyu ni Mungu anayetupenda. Tazama, baada ya wewe kuwa muasi na kutanga mbali na mapenzi yake, kwa neema yake yeye mwenyewe amekutendea hayo yote. Hakuna chochote ambacho Mungu amefanya kwa kushurutishwa. Iwapo hangelimtuma mwana wake, bado hukumu yake juu yetu ingelikuwa ya haki na kweli. Kwa hivyo, rafiki yangu, hii kwa hakika ni neema. Niposa nasema kwamba usiwache wakati huu wa neema kukupita. Mpokee huyu aliyekuja na neema, jina lake Yesu Kristo. Tayari Mungu amekuonyesha njia, fuata kwenye njia hiyo, nawe hutaaibika katika siku hiyo ambayo wote wanaoishi ulimwenguni watajificha uso wao, kwa kuwa watamwona huyo ambaye ni mwanakondoo akishuka kutoka mbinguni kwa nguvu na utukufu. Wakati wako, rafiki yangu, ni sasa, maana imewekewa kwamba mtu hufa mara moja, na baada ya kufa hukumu. Hakuna lolote, mwenzangu, ambalo waweza kufanya baada ya kufa. Unapokufa, hapo ndipo mwisho wako. Kile ambacho wasubiri ni hukumu. Usiahirishe kuipokea neema hii, ndugu yangu, kwa maana haujui kesho ina nini. Mpe Kristo maisha yako, nawe utakuwa salama milele. Kama nilivyotangulia kusema hapo awali, sifa hizi zatoka moyoni mwake Paulo, hasa anapomaliza kuelezea kazi aliyoitenda Mungu Mwana. Hapo ndipo anaweka wazi kwa kusema kwamba yote haya Mungu ameyatenda ili tuwe kwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Nasikitika kwamba neno hili la Mungu alinenwi katika hotuba nyingi za wahubiri makanisani. Wewe ni mshuhuda kwamba yale ambayo yanazingatiwa sana ni habari za kubarikiwa kwa mali ya hapa ulimwenguni. Naam, sio vibaya hata kidogo kuwa na mali au kubarikiwa kwa mali ya hapa ulimwenguni. Lakini mwenzangu, ikiwa basi hilo ndilo ambalo Mungu anataka kwa ajili ya watoto wake, kwa nini Kristo aliuliza swali hili? Je, itamfaidi nini mtu akiupata ulimwengu wote na kuukosa ufalme wa Mungu? Kwa kweli swali hilo lina mengi sana ya kutuelewesha kuhusu vitu vya hapa ulimwenguni. Mungu hakukuokoa ili akupe mali. La, kuna watu wengi sana wenye mali, lakini Mungu amewaokoa. Mungu alikuokoa wewe kwa neema yake ili uletee sifa utukufu wake. Ni vyema, ndugu msikilizaji, kuwa na jiografia nzuri ya neno la Mungu. Pasipo hiyo basi

0: tena utajikuta mashakani. Maana watu watakudanganya kwa maneno matamu na kusema kwamba ni neno la Mungu ndilo ambalo limeagiza jinsi hiyo. Na huenda ni kweli, lakini fikiri kwanza. Fikiri ndugu yangu, maana mafundisho yapo mengi sana ambayo msingi wake si katika neno la Mungu. Licha ya wale wanaohubiri wanasoma kwenye Biblia, nia yao si ya kukuongoza wewe uwe karibu na Bwana wako Yesu Kristo. Iwapo baraka ni za asili au kuwa na fedha, basi walio na mali watafanya nini? Hali iliyopo ni hii. Wale walio na mali wanasema kwamba ni maskini ndio wanaomhitaji Mungu. Nao maskini wanasema kwamba wale walio na mali ndio wanamhitaji Mungu, kwa kuwa wao hawana shida. Rafiki yangu, nielewe hivi. Mradi wewe ni mwanadamu, basi fahamu kwamba wamhitaji Mungu. Mungu amekuwepo tangu milele na yupo. Wewe ulikuja sio siku nyingi zilizopita. Kwa hivyo Mungu yuweza kuendelea vyema kabisa bila wewe, lakini wewe hauwezi kuendelea bila Mungu. Kwa kifupi nasema kwamba yeye Mungu hayupo pale ili kukutosheleza kwa kila kitu unachotaka. Wewe ndiwe upo pale ili umtukuze na kumsifu. Hiyo ndiyo kazi yako wewe mwanadamu. Uwe na kile unachohitaji au iwe kwamba hauna, kumbuka kwamba wewe upo ili uweze kumsifu na kumtukuza Mungu. Mtumishi wa Mungu Ayubu alikuwa na kila kitu, lakini alijua kwamba anaishi ili amtukuze Mungu. Naye Paulo, licha ya kutumiwa na Mungu kwa hali ambayo Mungu hajamtumia mtu mwingine, alikuwa na mahitaji, lakini alijua kwamba yupo ili amtukuze Mungu katika kila hali. Ni ombi langu kwamba ndugu msikilizaji, Mungu atakusaidia ili uweze kufikia kiwango hicho, kwa kuwa hayo ndiyo mapenzi yake. Rafiki yangu, kwa kuwa na ufahamu huo, ufahamu kwamba upo kwa ajili ya sifa ya utukufu wake, wewe utakuwa kwenye mapenzi yake Mungu. Na pia utaishi katika utimilifu wa maisha, utakuwa na furaha na toshelezo maishani mwako. Hayo msikilizaji, ndiyo mapenzi yake Mungu kwako. Jambo hili litakufanya wewe pia kuishi kwa kusudi lililobainika, na pia huongezea maana zaidi katika maisha. Naye Mungu atakapokuwa akikutazama wewe katika huo umilele unaokuja, atasema hivi: tazama huyu, yeye hakustahili kuokolewa, lakini nalimpenda na nikamuokoa. Rafiki yangu, hakuna jambo ambalo laweza kukupa furaha, udhamana wa maisha, kusudi na furaha maishani, isipokuwa hilo nililolitaja, kuishi kwa sifa ya utukufu wake Mungu. Ndugu yangu, wewe uhai leo kwa kusudi hilo moja. Ishi kwalo. Tunapogeukia aya ya 13, aya hiyo yatanguliza kutuelezea kazi yake Roho Mtakatifu. Kazi yake Roho Mtakatifu ni kuhuhisha. Yeye ni kimbilio na anatupa hakikisho la udhahiri wa lile ambalo Mungu ametenda katika maisha yetu. Kwanza nitaanza kwa kazi yake ya kuhuhisha. Aya hiyo yasema hivi: nanyi katika huyo mmekwisha lisikia neno la kweli, habari njema ya wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na yule Roho wa ahadi aliye Mtakatifu. Naamini kwamba sehemu hii ya maandiko msikilizaji ni sehemu iliyo ya muhimu sana. Tayari tumekwisha ona kazi yake Mungu kwa ajili yetu, na sasa tutaona kazi yake Mungu Roho Mtakatifu ndani yetu. Kazi yake Mungu ilikuwa ya kupanga jinsi kanisa litaumbwa, na mwana wa Mungu naye alilikomboa. Naye Roho wa Mungu analilinda kanisa. Katika kazi yake Roho Mtakatifu, yeye huhuisha, hufanya upya na kumfanya mwenye dhambi kulisikia neno lake Mungu, kuliamini moyoni mwake, na hivyo kufanyika mwana wa Mungu. Yesu Kristo alisema kwamba ni lazima uzaliwe mara ya pili. Kwenye aya ya 12 ya sura ya kwanza ya kitabu cha Injili ya Yohana, Yohana anaandika akisema kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio waliaminilo jina lake. Kile unachohitaji mwenzangu ni kuliamini jina lake tu, nawe utakuwa mtoto katika ufalme wake Mungu. Kwa neno hilo kwamba mmekwisha lisikia neno la kweli, habari njema ya wokovu wenu, haina maana ya kusikia tu maneno, bali kuyasikia na kuyaelewa na kuyaamini. Kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ile ya kwanza aya ya 23 hadi 24, neno la Mungu latuambia hivi: bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa, kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuzi. Bali kwao waitwao Wayahudi na Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Je, msikilizaji, ni nani hao waitwao? Je, ni wale ambao waliyasikia maneno tu? La, neno hilo lina maana ya wale ambao walisikia kwa hekima na ufahamu. Mungu ndiye aliyewaita. Haikuwa tu ni maneno, bali Roho Mtakatifu alifanya maneno yake Mungu kuwa dhahiri kwake yule asikiaye. Kulingana na kitabu cha Warumi sura ya 10 aya ya 17, neno lasema kwamba basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hivyo, hawa ni wale ambao husikia neno lile msikilizaji na kuliamini. Kwa swala hili, Petro ana haya ya kusema kwenye kitabu cha Petro wa kwanza, sura ile ya kwanza aya ya 23. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyo haribika, kwa neno la Mungu lenye uzima, lidumulo hata milele. Ni kama vile sasa, ewe msikilizaji, neno hili la kufikia wewe. Unapoamini neno hili na kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wako, basi Roho wa Mungu anakuhuhisha na kukufanya uzaliwe mara ya pili. Huo ndio wokovu. Na mara tu unaposikia na kuamini, ndugu msikilizaji, basi Roho Mtakatifu wa Mungu anakuweka muhuri. Roho huyo Mtakatifu, msikilizaji, ndiye muhuri huo. Naam, Mungu Baba alimtoa Mwana ili afe msalabani, naye Mwana alijitoa mwenyewe kuwa sadaka ya dhambi. Kwa hivyo, Baba na Mwana wote walitoa. Kisha Mungu Baba na Mungu Mwana walimtuma Mungu Roho Mtakatifu kwa kusudi la kutekeleza kazi fulani ambayo ni yeye ndiye anaifanya. Kazi yenyewe ni kumuhuhisha mwenye dhambi na kumtia muhuri wakati ule ule. Kuna kazi aina mbili ambazo Roho wake Mungu hufanya katika maisha ya muumini. Kwanza ni kupanda au kurejesha mfano na sura yake Mungu katika maisha ya muumini ili ampe udhahiri wa kile anachokiamini. Nayo kazi ya pili, ndugu msikilizaji, ni kumweka yule aliyeamini muhuri. Muhuri, msikilizaji, ulitumika jinsi sahihi inavyotumika leo. Lengo na kusudi la muhuri ni kuonyesha kwamba hiki ni kitu au mali ya mwenye muhuri huo. Kwa Roho Mtakatifu kutuweka muhuri, ambaye pia yeye ndiye huo muhuri, ni hakikisho kwamba wewe ni mali yake Mungu na pia umetiwa muhuri hata siku hiyo ya ukombozi. Siku yaja, ndugu yangu, ambapo Roho wa Mungu atatuwakilisha kwake Kristo. Kwa kweli, ni jambo la kumbariki Mungu kutiwa muhuri kama huo. Wewe ni kama barua ambayo kwa sasa tusema kwamba imesajiliwa. Kwa kusajiliwa kwa barua, ni hakikisho kwamba shirika la posta litahakikisha kwamba barua hiyo imemfikia yule anayestahili kuipokea. Kwa upande wetu, msikilizaji, tutawasilishwa kwake Kristo. Maana Roho Mtakatifu wa Mungu ametusajili kwa ajili ya kupokelewa na Kristo. Ufahamu huo, msikilizaji, haukupi ruhusa ya kutenda dhambi na kuishi jinsi unavyotaka. Kwa kuwa msingi wa Mungu ulio imara umesimama wenye muhuri hii: Bwana awajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Nasema kwamba aliposikia habari njema kwa husu wapendwa wa Efeso, hakuacha kutoa shukrani kwa ajili yao. Kwenye kitabu cha Matendo, Paulo alilia pamoja na wazee wa Efeso ambao alikuwa amewaagiza waje kumuona. Kutokana na aya hizo ambazo tumesoma na habari ambazo zipo kwenye kitabu cha Matendo, ni wazi kwamba wao wapendwa wa Efeso walimpenda mchungaji wao na yeye aliwapenda. Ili uweze kujua iwapo kanisa lampenda mchungaji wake, hasa iwapo analihubiri neno la Mungu, utaona jinsi wanavyokaa naye na nia yao kwake. Ni lazima, ndugu yangu, uweze kuwakubali au kuangalia watu kulingana na neno la Mungu, yani kuangalia nia yao kwa neno lile na sio jinsi wanavyobeba Biblia kubwa kwenye makwapa yao. Waefeso hawakumpenda Paulo tu, bali wao walilipenda neno la Mungu. Kwa ombi hili, ni vyema ujifunze kwamba kama mtoto wa Mungu inakupasa kuhusika katika maisha ya ndugu zako wa Kristo kwa njia ya maombi. Maombi, msikilizaji, ni jambo ambalo waweza kujipima kwalo ili ujue umesimama wapi kama mtoto wa Mungu. Kwa nini niseme haya, ndugu msikilizaji? Nasema haya kwa kuwa hakuna mtumishi au mtoto wa Mungu aliyeshinda bila ya kuwa kwenye magoti yake. Tazama kutoka Agano la Kale na Agano Jipya: Habili, Ibrahimu, Nuhu, Musa, Yoshua, Danieli, Nehemia, Mordekai, manabii, mitume na wengi zaidi. Hawa wote walikuwa ni watu wa maombi. Maombi kwa hakika ndugu yangu yaonyesha kwamba wamtegemea Mungu. Basi ikiwa wewe hauombi, je, wamtegemea nani? Maombi aliyokuwa akifanya Paulo yalikuwa ni maombi ambayo alikuwa akitaja kila kanisa kwa jina. Nami nakuhimiza ndugu yangu, unapowaombea watu, taja majina yao mbele zake Mungu. Naam, tumesoma kwamba Paulo aliwakumbuka Waefeso katika sala zake. Je, Paulo atakuwa akiomba ili Mungu afanye nini? Je, ataomba ili watakatifu wapate mambo ya hapa ulimwenguni au baraka za kiroho? Kwenye aya ya 17, anaendelea katika maombi yake kwa maneno yafuatayo: Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Baada ya Paulo kuliandikia kanisa ambalo ni mwili wake Kristo, alifahamu hivi: waumini wa kanisa hili la Efeso hawangeliweza kuyaelewa yote ambayo alikuwa amewaandikia pasipo usaidizi wake Roho wake Mungu. Maana Roho wake Mungu ndugu yangu ndiye ambaye tu yuaweza kuwafunulia neno la Mungu, kwa kuwa yeye ndiye mwalimu. Unapokuwa na Roho wake Mungu kama mwalimu wako wa neno, rafiki yangu, wewe utajifunza zaidi kuliko mahali pengine popote. Ndiposa Kristo aliwaambia wanafunzi wake, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Msikilizaji, jambo la kwanza ambalo Paulo anawaombea watakatifu ni kwamba Mungu awape roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Kwa hiyo kitu ambacho ni cha kwanza kabisa msikilizaji, ambacho unahitaji kujiombea wewe na hata kuweza kuwaombea ndugu wengine wa Kristo, ni kwamba Mungu awape roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Maana unapomjua Mungu wako, wewe utasimama wima, utakuwa mwenye nguvu, utakuwa shupavu katika imani, utakuwa ni mtu ambaye unajua unatoka wapi na unajua unakwenda wapi. Ndugu msikilizaji, wote ambao walimjua Mungu wao walisimama wima na wakafanya mambo makuu. Je, inawezekana kwamba wewe waweza kufanya mambo makuu kwa ajili ya Mungu katika karne hii? Naamini kwamba hiyo inawezekana kabisa. Kwa kuwa unapomjua Mungu, wewe utatembea naye kulingana na mapenzi yake. Henoko alitembea na Mungu na Mungu alimchukua kwa kuwa yeye alimpendeza Mungu. Fikiria habari za manabii. Fikiria habari yake Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Yeye alimpendeza Baba na akatenda mambo makuu kwa ajili alimjua Baba. Sikia ndugu yangu, Kristo alisema hivi katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 14 aya ya 12: Amin, amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Ndugu msikilizaji, kumbuka kwamba msingi wako wa kumjua Mungu ni kumuomba Mungu akupe roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Na utafanya hivyo utakapokuwa umepiga magoti yako. Iwapo wahitaji kulijua neno lake Mungu, iwapo wahitaji kuendelea kumjua Mungu, basi yakubidi kukaa kwenye magoti yako na kumuuliza Roho Mtakatifu kumfunua Mungu kwako katika neno lake. Ni yeye tu ndiye yuweza kuyafunua macho yako ili uweze kuona maajabu yaliyopo kwenye neno lake. Hebu tuombe pamoja. Mungu wetu, nakushukuru kwa kuwa wewe ni Baba yetu kwa njia ya Yesu Kristo. Nakushukuru kwa wakati ambao ndugu yangu msikilizaji amechukua ili kulisikia neno lako. Ni ombi langu kwamba mafundisho haya yatakuwa na manufaa katika maisha yake, na hasa anapozingatia kukaa karibu nawe katika maombi na kwa kulisoma neno lako. Mbariki kwa kuwa anakutazamia wewe katika maisha yake. Kweli hii ambayo ii kwenye neno lako Bwana, naomba kwamba itakuwa dhahiri katika maisha yake, ili aweze kukujua wewe na kutembea pamoja nawe. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Mungu akubariki sana rafiki yangu. Najua kwamba utatafuta kufunzwa zaidi na Roho wake Mungu, aliye mwalimu mkuu. Natazamia kuwa pamoja nawe kwenye kipindi kijacho, ili tuzidi kujifunza kadri ya vile ambavyo Mungu atakavyo tuwezesha. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722174200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Ni sana majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Washukiwa wawili wa biashara haramu ya bangi wanasakwa na polisi wakihusishwa na usafirishaji wa bangi katika eneo la Kovonza kwenye kaunti ya Kitui. Kabla ya kutoroka, washukiwa hao waliutelekeza mzigo wao wa bangi na pikipiki na kutorokea msituni. Maafisa mamlaka ya kitaifa kukabili matumizi ya pombe na dawa za kulevya na kada walichukua bangi hiyo ili kuihifadhi, huko msako dhidi ya washukiwa ukiendelea. Akizungumza katika operesheni hiyo, afisa mkuu mtendaji wa Nakada Anthony Omerikwa amesema kwamba maeneo ambayo washukiwa walikuwa wakielekea ni katika chuo kikuu cha Southeastern Seku, huku ikiaminika kwamba walikuwa wakilenga kuwauzia wanafunzi bangi. Tukisonga mbele, kamati ya biashara katika bunge la kitaifa imewahusisha wakazi wa kaunti wa Sengishu katika kutoa maoni kuhusu mswada uliopendekezwa na seneti na unaolenga kuwalinda wafanyabiashara wadogo wadogo humu nchini. Akizungumza na wanahabari, mwanachama wa kamati hiyo ambaye pia ni mbunge wa Aldai, Mary Ann Kitani, anasema shughuli hiyo imeandaliwa ili kuelimisha wafanyabiashara na kuwafafanulia kuhusu masuala ambayo mswada huo unalenga kuangazia kabla haujapitishwa na kuwa sheria.
4: As a committee of trade, industry and cooperatives, we have been tasked with the responsibility of ensuring that the bill then comes to parliament, and therefore we are now doing what the constitution requires of us, that is to do public participation on this particular bill to hear the views of mwananchi or every Kenyan who will be affected by this bill in either way when the bill gets into law.
2: Biashara leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
3: Chama cha mifugo nchini kinatoa wito kwa serikali kusimamisha uagizaji wa nyama ya ng'ombe kutoka Afrika Kusini kufuatia ongezeko la milipuko ya ugonjwa wa miguu na midomo FMD nchini. Chama hicho kinasema kuendelea kuagiza bidhaa kutoka nje kunaweza kuiweka sekta ya mifugo ya Kenya katika hatari ya kupata ugonjwa ambao huathiri ng'ombe, nguruwe na kondoo. Hivi majuzi Afrika Kusini ilitangaza ugonjwa wa FMD kuwa janga la kitaifa baada ya kuripoti karibu milipuko 1000 katika majimbo kadhaa. Kundi hilo linataka wizara ya kilimo na idara ya mifugo ya nchi kuweka marufuku ya mara moja katika uagizaji wote wa nyama ya ng'ombe kutoka Afrika Kusini hadi mlipuko huo utakapothibitiwa kikamilifu.
2: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
3: Mengi zaidi kwenye taarifa zetu zijazo mwendo wa saa 5. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Ah, mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu?
6: Hapana sweetie, haijafika hapo.
5: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
6: Si vile unafikiria.
2: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
7: Najua kuna mengi ambayo tutapitia hasa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
2: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
8: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
5: Kongo?
8: Kongo.
2: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
7: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Wanasema PG, parental guidance is advised.
9: Hatimaye ni leo.
2: tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
9: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
7: Yes.
2: Hapo usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kuanzia sana usiku.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
10: Jina langu ni Miriam Jokona.
11: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
12: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
11: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
12: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
13: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
12: Esther Mwikali.
14: Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau.
12: Denge.
9: Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe. Yuko wapi?
12: Benson Mwanza.
2: Karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
12: Mandala.
2: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
12: Bwana Omariba.
8: Naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
12: Hao wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
11: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Ama kweli kabisa tunaungana kwa pamoja mimi nawe msikilizaji wa kituo cha BHB Mwana Mix Flavors, tumpe Mungu sifa na ibada na shukrani nyingi kutoka mioyoni mwetu kwa wema na uaminifu wake. Tunapoona unajua Ijumaa ni siku ya mwisho ya wiki hii ambayo hakika tumeuona wema wa Bwana au namna gani. Unajua kuwa hai, kuwa na pumzi hiyo unayopumua na kuwa na nafasi ya kuwa chini ya jua, basi ni ishara tosha ya kwamba Mungu amekuwa mwema kwako. Hujambo na karibu, ni ndani ya Imani Friday, Ijumaa ya tarehe 8 mwezi Mei mwaka 2026 hadi hapo mwendo wa saa 8. Mambo ni mengi kwa kawaida Ijumaa, muda ndo unakuwa mchache kwa sababu hapa shughuli tunakuwa nazo nyingi. Tutumshukuru Mwenyezi Mungu, tuhimizane kiimani, tumsifu ndani ya special kikwetu hawa, pia tuombe, na mambo haya yote tunayakuwa nayo hapa wakati tunafunga funga wiki style, na plan ndio hiyo. Sasa ni wewe ukae hapo hapo, usije ukabanduka, muite mmoja na mwingine, mwambie mambo ni kama na hayo ndani ya Mix Flavors Show. Na kukaribisha tena kwa sana siku zote kuchagua kuwepo hapa, we never take it for granted. Mungu wa mbinguni akujazie baraka zake. Hebu na tuombe. Tunakusifu na tunakushukuru wewe Mungu wetu. Tunakiri nguvu zako, tunakiri uweza wako, tunakiri uaminifu wako. Hakika tumekuona ulinena nasi siku ya Jumatatu ukituambia ya kwamba na ukitukumbusha ya kwamba ndiwe uliye msaada wetu. Na kwa kweli na hakika Mungu umetusaidia. Umekuwa msaada wetu katika kila jambo, katika kila hali. Bwana umetufanikisha, Bwana umetujalia baraka zako, umetuepusha na mabaya, umetuponya magonjwa, umetutia nguvu, umetupigania vita katika hali zote. Tumekuona ukiwa Mungu mwaminifu, na sisi tunarejea kwako siku hii tukisema asante. Litukuzwe na kuinuliwa jina lako milele yote, wewe unayetenda mambo yote na usiyeshindwa na jambo lolote. Bwana tunakuabudu na tunakushukuru kutoka vivindindini vya mioyo yetu, zipokee sifa zetu hata siku hii tunapofunga wiki. Namwambia msikilizaji wangu ya kwamba Bwana hata leo aone wema wako, hata leo aone uaminifu wako, hata leo ye Bwana umbariki na baraka zako katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ili Bwana pia naye akawe na ushuhuda wa matendo yako makuu. Mwema umwaminifu haufananishwi na yeyote, na hakuna Mungu kama wewe. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini, kwa pamoja tunasema amina.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Fahari ya jamii, of course, ndicho kitu ambacho unategea. Sasa labda you know in the entire week, na inaeleweka umekuwa hapa kule, shughuli mingi kweli. Unajua mambo mengi tu, na ukakosa muda labda wa kuweza kutuzungumzisha hapa. Lakini sasa jamani, ni Ijumaa, tutafunga wiki kama hatujakusikia na tukajua uko namna gani. Please tuandikie ujumbe kwenye jukwaa zetu, ziko wazi, ili basi tukaweze kuzungumza kwa pamoja hata tunapofunga funga wiki. WhatsApp, Facebook, pia nitakuwa napokea simu baadaye, ila kwa sasa naweza kukuhimiza ya kwamba weka ujumbe wako pale kwenye WhatsApp, na kwenye Facebook nitakuwa naweza kuona kwa haraka. Karibu, karibu, ni wakati wa kuweza kufunga wiki tukihimizana kiimani, tukimsifu Mungu, tuki

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ni saa 6 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Rais William Ruto ameendelea kuhakikishia Wakenya kuwa serikali yake inajitahidi kufanikisha ahadi zote alizotoa wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu mwaka 2022, pamoja na kuhakikisha kuwa miradi yote iliyozinduliwa inakamilika. Akizungumza kwenye kaunti ya Laikipia baada ya kuzindua ujenzi wa shule ya Kutu ya Kurum katika eneo la Doldol, rais ameendelea kusisitiza kuwa serikali yake itaendeleza miradi ya maendeleo katika maeneo yote ya nchi bila ubaguzi.
3: Mimi nimekuja hapa kuhakikisha ya kwamba ile miradi yote ya serikali, hasa ile mpango ambayo tulikubaliana na nyinyi, mimi wakati niliomba kura nilisema nitabadilisha mfumo wa mambo ya afya. Hatutaki mwananchi auze shamba yake ama ng'ombe yake ati kulipa gharama ya hospitali. Tunataka gharama ya hospitali ilipwe na serikali ya Kenya. Nyinyi mnanielewa? Na hiyo bima ya afya ya SHA, tumesema kila mwananchi ajiandikishe ndani ya SHA.
2: Aitha ameendelea kuwasuta viongozi wa upinzani akisema hawana ajenda.
3: Wale majamaa wengine ajenda hawana, mpango hawana, sera hawana, hata akili hawana. Kazi yao ni matusi mingi na hakuna mpango yoyote. Si mnawajua? Ni kweli ama si kweli? Mnasema tuendelee na kazi ama mnataka watuletee matusi? Tuendelee na kazi? Mnasema tujenge barabara yenu hii? Tuwajengee masoko? Tuongeze watoto shuleni? Tupange mambo ya kilimo? Tupange mambo ya matibabu? Wangapi wanasema tuendelee na kazi?
2: Na mkwengineko, huduma ya kitaifa ya polisi NPS imekishtumu kisa ambapo video moja imesambazwa kwenye mitandao ya kijamii ikimuonyesha polisi wa kike wa trafiki akidhulumiwa akiwa kazini huko Nakuru. Uchunguzi wa awali umeonyesha kwamba tukio hilo lilitokea tarehe 6 mwezi huu wa Mei, ikibainika kuwa mtu aliyekuwa akimkabili polisi huyo wa trafiki pia alikuwa afisa wa polisi anayehudumu kwenye kaunti hiyo hiyo ya Nakuru. NPS imekishtumu kisa hicho ikisema kuwa hakuna afisa anayestahili kudhalilishwa akiwa kazini. Imempongeza afisa huyo wa kike kwa kudumisha utulivu licha ya hali aliyojipata, huku uchunguzi ukiendelea kuhusiana na tukio hilo. Na waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku amewahimiza Wakenya ambao vitambulisho vyao vya kitaifa vingali kwenye vituo vya huduma kote nchini kuvichukua na kujisajili kuwa wapiga kura. Akizungumza alipozuru kituo cha huduma cha Garissa, Ruku amesema kuwa inatamausha kuona vitambulisho zaidi ya 4,000 vikiwa havijachukuliwa na wenyewe kwenye kituo hicho.
4: Wherever you are, whether in Nyanza, in Mombasa, in Moyare, in Meru, wherever you are, and you have registered for an ID, please go back to where you registered your ID and pick your ID. And after you pick your ID, ensure you have registered as a voter of the Republic of Kenya.
2: Ni baadhi ya taarifa ambazo tunakuandalia kwenye chumba chetu cha habari mwendo wa saa 7 kamili. Utakuwa unayapata yote kwa kina hata zaidi. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia husema broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia husema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
6: Ili kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
7: Hallelujah.

DHB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.

special kikwetu hawa inakamilikia hapa ili watu wa kule maeneo unajua ya matoke wasitu nyime ndizi. Douglas Otiso na kibao chake hicho tenga vogeka kinatuleta mwendo wa dakika 22 zikiwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Ni wakati muhimu sana, yani wakati wa kuweza kuhimizana kiimani, wakati muhimu sana katika imani yetu. Wiki nzima ndio hii inakamilika. Mkristo, mtoto wa Mungu, mwanafunzi wa Yesu Kristo, mfuasi sugu. Unajua mtu wa imani wewe, mtoto wa Mungu, ulisoma Biblia, ulihudhuria, unajua ushirika, ulisikiliza neno, kuna lolote lile ambalo unajua umejiwekea ambalo unasema nimeficha sheria zako ama neno lako ndani ya moyo wangu nisije nikakutenda dhambi kama alivyokiri mfalme Daudi? Yani kama mfalme Daudi, acha nikutie changamoto hapa kidogo. Mfalme, wewe unaona vile ambavyo Rais William Ruto huwa anasafiri wewe. Wewe unaona shadows zake. Saa zingine ndo unaingia kwenye mtandao around saa 2 hivi. Unapata ako sijui wapi, ameshazindua sijui miradi ngapi. Na bado ana mkutano sijui wapi, na jioni kabla ulale unasikia amepaa, ameenda UK. Yani nataka kukuambia schedule, unajua mama, mpangilio wa siku wa mfalme si kama wako wewe. Lakini hata na hayo yote, mfalme Daudi alipata nafasi unajua ya kujifurahisha katika sheria za Mungu. Ukiona akifika mahali pa kukiri na kusema ya kwamba you know your law is like honey in my tongue, it is so sweet, ni kumaanisha ya kwamba alikuwa ametangamana, ametafakari, amelisoma, amejifunza neno la Mwenyezi Mungu, amekaa nalo kweli kweli. Na kama mfalme alipata muda, wewe sasa ukisema dada Esther, nimekuwa busy wiki hii, nimekosa muda kabisa wa kusoma hata mstari,

0: kusikiliza. Kwa majina naitwa Reverend Jackson Mwicha.
1: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
0: kutoka Makueni Central Region,
2: kutoka Mtwambo Region,
1: kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
0: Napenda kusikiliza Biblia Usema studio.
3: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
0: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
3: na bila shaka upata muziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

0: kusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Atatuongoza mpaka tufike kwa Baba.
2: Nataka kutumaini ya kwamba mchana wako ni salama kabisa. Muda wetu nao ndio huo. Ijumaa kweli inakuwa na mambo mengi, muda unakuwa ni mchache, lakini nashukuru ya kwamba unazidi kutegea kituo cha BHB, na itabidi tufanye hili jambo moja muhimu zaidi ambalo tunafaa kufanya kabla tufunge kipindi chetu wiki hii, na jambo hilo ni kuweza kuomba. Tulianza wiki yetu kwa maombi na kumsihi Mungu ya kwamba na baraka zake aweze kutubariki, kutuongoza na kutusaidia na kutujalia kibali wiki hii nzima. Haya na mengine mengi zaidi ametenda Mungu wetu. Tunaweza tu kumshukuru wakati tunakabidhi wikendi mikononi mwake. Niruhusu ya kwamba leo upokee salamu tu za lunch poa, mchana bomba na wikendi bomba, kutoka kwa dada Esther Mwikali. Kila mmoja niwasalimie kama katodhi yake wholesale. Lunch yako ifurahie, mchana wako ubombee, na wikendi yako ibombee kweli kabisa. Ila kwa sasa muda huu tulionao tutenge kwa maombi.

0: Ama kweli Mungu wetu wanao kutumainia hawataona haya. Sisi tumekutegemea, tumekutazamia, tumekutumainia, tumekungoja na tumekuita katika mambo yetu yote wiki hii, na hakika tumekuona. Tupo hai leo, tuna nguvu Bwana, tuna baraka za kila aina ambazo zinatuzingira. Tumeuona wema wako na ndio maana tunarejea kwako na shukrani nyingi kwa kila ulinzi uliotupa, kwa kila mlango uliofungua, kwa kila ombi ulilojibu Bwana, na kwa kila msikilizaji ambaye ulimsababisha kuona kile ambacho alikuwa anatafuta. Baba yetu, tunarejea na moyo wa shukrani kusema ni wewe umetenda. Lisifiwe na kutukuzwa jina lako milele yote, usielinganishwa wala kufananishwa na yeyote. Asante Bwana kwa ulinzi wa ajabu. Tunajua ya kwamba ulipigana vita vingi ili kutuweka sisi salama na kutuhifadhi, kutuepusha na mabaya yote. Mipango mibaya ibilisi shetani haikutimia, kwa sababu Mungu wetu ulitagua mitego yake, na kwamba silaha ambazo alitengeneza kinyume nasi Bwana uliweza kusababisha ya kwamba zitibuke na zisiweze kufanya chochote katika maisha yetu. Baba yetu, tunasema ni asante. Wewe ni mlinzi wetu, wewe ni ngao letu, wewe ni kimbilio letu, mahali petu pa kujificha, na hakika tumeepuka tukiwa salama. Asante Bwana kwa ulinzi wako juu ya jamii zetu, juu ya marafiki zetu, juu ya nchi yetu ya Kenya. Tunakushukuru Mungu wetu kwa yote uliyotenda. Litukuzwe na kuinuliwa jina lako milele yote. Bwana, kwa ajili ya mahitaji ambayo bado yako katika maisha yetu, katika maisha ya msikilizaji, mahitaji ya uponyaji wa magonjwa, mahitaji ya mafanikio kwenye biashara, mahitaji ya nafasi za kazi, amani, furaha na upendo Bwana, hata kwenye jamii, yote tunayaleta kwako. Wewe ni Mungu utendaye mambo yote. Wewe ni Mungu usiyeshindwa na jambo lolote. Na hivyo kwa sababu sisi tunakutumaini, tumekuona katika mengi na tunajua ya kwamba hata haya unayaweza na utayatenda. Na hivyo Bwana, tunayaleta yote kwako. Wewe ujuaye mahitaji yetu hata kabla hatujaomba. Mungu wetu, uweze ukatutendee, ukatutimizie na ukajitukuze kwa utukufu wa jina lako. Bwana, wajalie watu wako baraka za kila aina. Waondolee huzuni, waondolee wasiwasi, waondolee mizigo mizito ambayo wanaweza kuwa wamebeba. Na Bwana, uwape pumzi la kweli ambalo linapatikana ndani ya mwanao Yesu Kristo. Tunaingia kwenye weekend. Mipango ipo na mambo mengi aliyonayo msikilizaji wangu. Wengine wana safari, wengine wana hafla, wengine wana mambo mengi ya kutimiza. Bwana, tunaomba ya kwamba wahifadhi watu wako, waepushe na mabaya. Wanaosafiri wape safari njema. Tunakemea roho za ajali na mipango yote mibaya ibilisi shetani dhidi yao. Tunatangaza wako salama, tunatangaza wanahifadhiwa na kulindwa nawe katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Waonyeshe watu wako uaminifu wako, wakushangilie na kukutukuza wakisema wamekuona Mungu, kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Nguvu na uweza zina wewe, mamlaka ni zako milele yote, haulinganishwi na haufananishwi. Bariki kituo cha BHB, bariki nchi ya Kenya, bariki kila mmoja wetu, tutende mema. Bwana, fadhili zako zituandame, wema wako utuzunguke, baraka zako zitutajirishe. Yani katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Amina, amina, amina.
1: What a father, what a father.

Yani mnasema muda kutupa kisogo. Leo ni leo. Hila nashukuru sana kwako kuwepo hapa kutoka Jumatatu hadi Ijumaa hii. Si jambo rahisi, si jambo la kawaida. We never take it for granted. I appreciate you big time mwana Mixed Flavors. Mungu azidi kukuonyesha wema wake. Na katika muda uliosalia wa siku na kutakia usikilizaji mwema, pia ni kujuza ya kwamba kesho ndugu yangu brother Sami atakuwepo hapa ndani ya Gospel Ruka. Kidogo tu nitakuwa napunga unyunyu hapa nje. Ni kusema Jumatatu nitakuwepo hapa ndani ya Mixed Flavors, ila niruhusu nikutakie weekendi bomba kabisa, umuone Mungu, hafla zako zifanikiwe, safari zako ziwe salama, na Mungu akubariki. Dada Esther Mwikali, kwa heri.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Na madhuri njema na kutakia msikilizaji popote ulipo, hujambo na karibu. Ufuatao ni mkutazari wa shajara wa muhi ya sanane. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Rais William Ruto ameendelea kuhakikishia wa Kenya kwa serikali inajitahidi kufanikisha ahadi zote alizotoa wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu uliopita, pamoja na kuhakikisha kuwa miradi yote iliyozinduliwa inakamilika. Akizungumza kwenye kaunti ya Laikipia baada ya kuzindua ujenzi wa shule ya kutwa ya Kuruma katika eneo la Doldol, rais ameendelea kusisitiza kuwa serikali itaendeleza miradi ya maendeleo katika maeneo yote ya nchi bila ubaguzi.
4: Mimi nimekuja hapa kuhakikisha ya kwamba ile miradi yote ya serikali, hasa ile mpango ambayo tulikubaliana na nyinyi, mimi wakati niliomba kura nilisema nitabadilisha mfumo wa mambo ya afya. Hatutaki mwananchi auze shamba yake ama ng'ombe yake ati kulipa gharama ya hospitali. Tunataka gharama ya hospitali ilipwe na serikali ya Kenya. Nyinyi mnanielewa? Na hiyo bima ya afya ya SHA, tumesema kila mwananchi ajiandikishe ndani ya SHA.
3: Na wakati huo huo, kiongozi wa taifa amehidi wakazi kuwa serikali yake itakabiliana kikamilifu na changamoto ya ukosefu wa usalama ambayo imekuwa ikiathiri eneo hilo kwa muda mrefu. Kaunti ya Meru inaendelea kushuhudia hali ya sintofahamu katika sekta ya afya, huku maafisa wa kliniki wakiandamana kushinikiza serikali ya kaunti hiyo kutekeleza makubaliano yaliyotiwa saini kati yao na serikali hiyo. Mgomo huo sasa umeingia wiki ya tatu, hali inayozidi kuathiri utoaji wa huduma za afya kwa wakazi. Wakiongozwa na katibu mkuu wa muungano wa maafisa wa kliniki huko, George Gibore, wahudumu wa afya wanasema serikali ya kaunti hiyo imepuuza makubaliano ya maelewano yaliyokuwa imewafikiwa awali.
5: He has not done any promotion. We have had 3 meetings with this county. The thing that whatever they are promising is that we wait for the next financial year. And we ask, hii pesa mnasema ilikuwa, the money that you say that is was available for promotion, imeenda wapi?
3: Na kwenye taarifa nyingine ya msikilizaji, mtu mmoja ameripotiwa kuaga dunia katika wadi ya Gitugi kwenye kaunti ya Murang'a kufuatia maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha, huku familia takriban 200 zikiachwa bila makazi. Kulingana na taarifa ya Wizara ya Masuala ya Ndani ya nchi, mvua kubwa imesababisha madhara tele haswa katika maeneo ya Kangema na Madhioya kwenye kaunti hiyo ya Murang'a, hivyo kusababisha familia nyingi kuhama kwenye makazi yao. Wizara hiyo aidha imeelezea kuwa familia zilizoathirika zinatarajiwa kuhamishwa katika maeneo salama kufuatia hofu ya kutokea kwa maporomoko zaidi, huku ikionya kuwa maeneo hayo bado yako katika hatari kubwa kutokana na mvua inayoendelea kunyesha. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhi ya sanane. Nitarejea hapa mwendo wa zatiza nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
6: Mimi ninayezungumza wakati huu ni Reverend Dr. Timothy Kituo, ambaye ni Bishop wa AIC Mwingeria Church Kanzo.
7: Majina yangu ni Reverend Dr. Kingori John Maina, askofu wa Nakuru Area Church Kanzo. Kumbuka ya kwamba hii station ni one of the oldest stations in Kenya. Very good reputation.
6: Kuna vipindi ambao tulisipenda miaka ya zamani, kwa maana tulikuwa tunasikia Biblia usema chochote chaweza kutokea. Pia kuna wimbo ni upendao, hebu nikuambie, hizo nyimbo zilikuwa zinatutia moyo. Wasikilizaji, na waomba kwa unyenyekevu mwingi muwe munasikiliza Biblia Usema Studios,
2: Fahari ya Jamii. Penda
8: Mungu Baba
7: kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe na tuweze kuendelea na kuisupport.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Kwa maoni na ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @BHusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Dandora. Radio yangu wa izimu ni Biblia Husema.
0: Biblia Husema bado inasema.
2: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo, imekuwa ya Mbaraka 96.7.
0: Fahari ya jamii.
3: Wanasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
4: Nisikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
3: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu iko na nafahamisha.
0: Endelea kuwa nasi.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Na mwanaziri njema na kutakia msikilizaji popote ulipo, hujambo na karibu. Ufuatao ni mkutazari wa shajara wa muhi ya satisa. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imekamilisha maandalizi ya uchaguzi mdogo unaotarajiwa kufanyika tarehe 14 mwezi huu, huku zikiwa zimesalia siku 6 pekee kabla ya shughuli ya kupiga kura kuanza rasmi katika maeneo matatu ya uchaguzi nchini. Katika taarifa hii leo, tume hiyo imesema uchaguzi huo mdogo utafanyika kujaza nafasi ya ubunge wa Emurua Dikira pamoja na nafasi za wakilishi wadi za Poro na Endo. IEBC pia imewahimiza wapiga kura kujitokeza mapema kushiriki katika zoezi hilo, kuhakikishia wananchi kuwa maandalizi yote muhimu yamekwisha kamilika. Kamati ya biashara katika ya bunge la kitaifa imewahusisha wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu katika kutoa maoni kuhusu mswada uliopendekezwa na seneti unaolenga kuwalinda wafanyabiashara wadogo wadogo nchini. Akizungumza na wanahabari, mwanachama wa kamati hiyo ambaye pia na mbunge wa Aldai Marian Keitani amesema shughuli hiyo imeandaliwa ili kuelimisha wafanyabiashara na kuwafafanulia kuhusu masuala ambayo mswada huu unalenga kuangazia kabla haujapitishwa kuwa sheria.
4: As a committee of trade, industry and cooperatives, we have been tasked with the responsibility of ensuring that the bill then comes to parliament, and therefore we are now doing what the constitution requires of us, that is to do public participation on this particular bill to hear the views of mwananchi or every Kenyan who will be affected by this bill in either way when the bill gets into law.
3: Na mkwenye taarifa nyingine ni kwamba kaunti ya Meru imeendelea kushuhudia hali ya zindofahamu katika sekta ya afya, huku maafisa wa kliniki wakiandamana kushinikiza serikali ya kaunti kutekeleza makubaliano yaliyotiwa saini kati yao na serikali hiyo. Mgomo huo sasa umeingia wiki ya tatu, hali inayozidi kuathiri utoaji wa huduma za afya kwa wakazi. Wakiongozwa na katibu mkuu wa muungano wa maafisa wa kliniki nchini Kuko, George Gibore, wahudumu wa afya wanasema serikali ya kaunti imepuuza makubaliano ya maelewano yaliyokuwa yamehafikiwa awali.
2: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
3: Na msikilizaji, tupige ziara kwenye masoko mbalimbali, tuangazie bei ya ndengu, ambako kwenye kaunti ya Kirinyaga soko la Kirugoya ndengu aina ya Makueni na kuuzwa kwa shilingi 130 kwa kilo bei ya jumla na shilingi 170 bei ya rejareja. Kule Meru kwenye soko la Maua, ndengu aina ya hybrid inauzwa kwa shilingi 144 kwa kila kilo bei ya jumla na shilingi 160 bei ya rejareja. Hapa jijini Nairobi kwenye soko la Kawangware, aina ya Makueni inauzwa kwa shilingi 155 kwa kila kilo bei ya jumla na shilingi 170 bei ya rejareja. Kule Kakamega kwenye soko la Sabatia local special inauzwa kwa shilingi 124 bei ya jumla na shilingi 136 bei ya rejareja. Kwenye ubadilishanaji wa fedha, shilingi moja ya Kenya imebadilishwa kwa shilingi 28 na senti 94 za Uganda, ikibadilishwa kwa shilingi 20 na senti 10 za Tanzania. Kimataifa, dola moja ya Marekani imebadilishwa kwa shilingi 129 na senti 19 za humu nchini. Pauni ya Uingereza imebadilishwa kwa shilingi 175 na senti 97 za humu nchini. Euro imebadilishwa kwa shilingi 152 na senti 4 za humu nchini.
2: Zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
3: Na huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhi ya saa 9. Nitarejea hapa mwendo wa saa 10 nikiwa na mengi zaidi, ila kwa sasa na kuwacha na kipindi cha nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyo. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Jumatatu hadi Ijumaa hapa Biblia husema broadcasting.
5: Fahari ya jamii.
6: Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kujiunga pamoja. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
2: Amka na neno la Mungu na kisha sifa na shukrani ndani ya Hosana Macheo kuanzia saa 11.
7: Alright msikilizaji, basi mimi hapa ni VMM kipenda Victor Madoma nana.
2: Hadi saa 3 asubuhi. Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Ikitimia saa 4, mixed flavors hadi saa 8 mchana.
8: Karibia mwana mixed flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali. Wengine
2: sijui. Wazee, mnakumbuka? Rafiki usikilize wimbo wa nyimbo za zama kuanzia saa 9.
9: Natuvama sana sabino, lakini watakutoka ndani ya nyumba wakati mnaanza hiyo shughuli.
2: Inapotimia saa 10 alasiri, karibu kwenye Mavuno.
10: Kipindi zaidi ya vipindi. Mimi naitwa Benson Mwanza, kila siku ya wiki saa 10 alasiri hadi saa 1 jioni. Nikiruka
2: jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku.
11: Uko singo? Hapana,
2: shambata wangu. Tujenge familia thabiti. Uni nzuri twaendana. Biblia husema broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.
12: Jo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
13: Zina upako.
2: Ni kipindi cha nyimbo za zama, nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
9: Ninapongeza tu kipindi. Tunatumama sana sabino, lakini watakutoka ndani ya nyumba wakati mmeanza hiyo shughuli.
13: Ni za ibada.
8: Na hapa si banduki hata.
13: The old is gold.
6: Hujambo ndugu msikilizaji, mimi ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo na kualika ili tuweze kubarikiwa pamoja tukisikiliza nyimbo tofauti tofauti, nyimbo kutoka kwa waimbaji tofauti tofauti wa zamani ambao waliweza kuvutia mioyo yetu. Hebu na tuanze na wimbo ufuatao.
13: The old is gold.

0: husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
1: Na mwaya laziri njema na kutakia msikilizaji popote ulipo, hujambo na karibu. Ifuatayo ni shajara awamu ya za kumi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Rais William Ruto ameendelea kuhakikishia Wakenya kuwa serikali inajitahidi kufanikisha ahadi zote ilizotoa wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu uliopita, pamoja na kuhakikisha kuwa miradi yote ya maendeleo iliyozinduliwa inakamilika. Akizungumza kwenye kaunti ya Laikipia baada ya kuzindua ujenzi wa shule ya kutwa ya Kuruma katika eneo la Doldol, rais ameendelea kusisitiza kuwa serikali yake itaendeleza miradi ya maendeleo katika maeneo yote ya nchi bila ubaguzi.
2: Mimi nimekuja hapa kuhakikisha ya kwamba ile miradi yote ya serikali, hasa ile mpango ambayo tulikubaliana na nyinyi, mimi wakati niliomba kura nilisema nitabadilisha mfumo wa mambo ya afya. Hatutaki mwananchi auze shamba yake ama ng'ombe yake ati kulipa gharama ya hospitali. Tunataka gharama ya hospitali ilipwe na serikali ya Kenya. Nyinyi mnanielewa? Na hiyo bima ya afya ya SHA, tumesema kila mwananchi ajiandikishe ndani ya SHA.
1: Na wakati huo huo msikilizaji, rais ameendelea kuwazuta viongozi wa upinzani akisema kuwa hawana ajenda ya maendeleo kwa taifa.
2: Wale majamaa wengine ajenda hawana, mpango hawana, sera hawana, hata akili hawana. Kazi yao ni matusi mingi na hakuna mpango yoyote. Si mnawajua? Ni kweli ama si kweli? Mnasema tuendelee na kazi ama mnataka watuletee matusi? Tuendelee na kazi? Mnasema tujenge barabara yenu hii? Tuwajengee masoko? Tuongeze watoto shuleni? Tupange mambo ya kilimo? Tupange mambo ya matibabu? Wangapi wanasema tuendelee na kazi?
1: Na msikilizaji, wakati huo huo rais ameahidi kuwa serikali itakabiliana na kikamilifu na changamoto ya ukosefu wa usalama ambayo imekuwa ikiathiri eneo hilo kwa muda mrefu kufikia sasa.
2: Wale wakora walikuwa wanatusumbua hapa na mambo ya insecurity, nimepambana na wao kiasi. Kuna wachache wamebaki, lakini mimi nawapatia ilani nikiwa hapa Laikipia leo. Wale watu wamebaki wakizunguka hapa, hasa Mugogodo Forest hapa. Si mnajua niko na watu ambao naweza kufyeka hawa? Hawa watu wako Mugogodo Forest. Mwambie watoke kwa forest. Otherwise wakikaa hapo kwa forest watakutana na mimi. Nyinyi mnanielewa? Tunaelewana? Situweke usalama jameni. Mifugo yetu iwe salama.
1: Na kwenye taarifa nyingine ya msikilizaji ni kwamba aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amelaani mauaji ya mchungaji Julius Ngari Ndumia wa kanisa la PCEA Tubaga Parish ya Nakuru Mashariki. Katika taarifa kupitia mtandao na ukurasa wake wa X, kiongozi wa chama cha DCP amesema kuwa mauaji hayo ya kikatili yanaibua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa viongozi wa dini na wananchi kwa jumla. Pia amekuama hali kumbushia mashambulizi dhidi ya waumini katika makanisa ya PCEA Mwiki na Kariobangi yaliyofanywa na wahuni, hali ambayo imeacha kanisa lote likiwa na wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa taifa. Gachagua sasa anamtaka inspekta jenerali wa polisi kutoa taarifa kwa umma akieleza kilichomtokea marehemu pamoja na hatua zilizochukuliwa na polisi kuhusu kukabili tukio hilo. Aidha, ametaka idara ya usalama kulihakikishia kanisa hilo usalama wao na kwamba uhuru wa

0: ndio kwa mujibu wa katiba.
1: Hii ni Biblia husema shajara.
0: Na msikilizaji, kwenye taarifa nyingine ni kwamba hofu imetanda huko Pokote Magharibi baada ya watu zaidi ya 15 kufukiwa katika vifuzi vya mgodi wa dhahabu ulioporomoka wakiwa ndani. Shirika la Msalaba Mwekundu kwa ushirikiano na wakazi pamoja na maafisa wa usalama wanaendelea na shughuli za uokoaji, huku idadi kamili ya waliofukiwa ikiwa bado haijajulikana. Kwa mujibu wa ripoti, baadhi ya majeruhi wanaendelea kutibiwa katika hospitali mbali mbali.
2: Had severe crash injuries and had to have emergency surgeries, including amputations and toileting of the wounds. And one of them had a suspected head injury and also is due to be taken to theater for repair of the lacerations.
3: Nilisikia tu mawe tu ali sahili ananguka tu. Hada mawe kanguka haka tupata tu kwa hapo kwa chutiti kwa hapo tu. Hada kapata si hapo mwingine hata kwenye alikuwa hapo nyorosha hapo yote.
0: Na ni taarifa ya kusikitisha msikilizaji, tukiwatakia afueni ya haraka waliojeruhiwa katika mkasa huo. Kwingine, mamlaka ya kitaifa ya usalama barabarani ya NTSA imeanzisha programu mpya ya kutoa logbook kupitia mtandao. Akiongea na wanahabari huko Zeku kaunti ya Kitui, mkurugenzi wa NTSA na John Kondiwa amesema kuwa logbook hizo zitaanza kutolewa ndani ya mwezi mmoja ujao.
4: We are going to launch in July, June 10th, 2026. That is around 1 month from today. Electronic vehicle registration certificate, or what we call e-logbook. And what that is, does this mean to Kenyans? It means that we have instant digital issuance. So you will not be walking around to NTSA and queuing to get your logbook.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News. Habari za kimataifa.
0: Na mkaribu tena msikilizaji. Na maafisa wa magereza nchini Rwanda wamesema kwamba Karazira alifariki dunia siku ambayo alipaswa kuachiliwa huru kutoka gerezani. Karazira, ambaye ni mkosoaji wa serikali wa Rwanda ama bila Karazira, ameripotiwa kufariki dunia kwa kumeza dawa kupita dozi. Kauli hiyo imezusha mjadala na wito wa kufanyika uchunguzi huru kuhusu kifo chake. Ama bila Karazira, ambaye alikuwa mwadhiri wa chuo kikuu cha Rwanda, alikosoa serikali ya Paul Kagame kwenye chaneli yake ya YouTube na alikamatwa mwaka 2021. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa shajara wa muhii ya saa 10. Nitarejea hapa mwendo wa saa 11 nikiwa na mkutazari wa shajara pamoja na matukio viwanjani. Ila kwa sasa nampisha Timothy Ochwani kwa kipindi cha Mavuno Drive. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
5: Baada ya shamra shamra za siku nzima, karibu kwenye mavuno. Karibu kwenye mavuno.
6: Mavuno awamu ya kwanza. Njoo tuondoe uchovu kwa sifa. Tukikaribishana ndani ya mavuno.

Safi kabisa, shuka utende leo manake, Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako watu wauone na walisifu jina lako. Katika kutuanzishia hapo, si mwingine manake ni ushirikiano wa Agape Gospel Band, wimbo hapo shuka Yesu utende. Na ndivyo najua kwamba ndio maombi ya wengi jioni ya leo, kwamba wanamhitaji Mwenyezi Mungu katika idara mbalimbali maishani mwao, kwamba washuhudie mkono wake Mwenyezi Mungu ukiwatendea. Hivyo basi, nikiwa pia mwingi wa matumaini kwamba siku yako imekuwa njema, juma kwa jumla limekuwa la baraka tokea siku ya Jumatatu, tumekuja pale Jumanne, na hivyo basi Mwenyezi Mungu kwa mkono wake mkuu ametubeba na ametufikisha leo hii siku ya Ijumaa. Tuna kila sababu ya kusema asante. Kwa hivyo karibu sana popote unaposikiza ukiwa, kumbuka kwamba ni dakika 22 zinakatika baada ya mwendo wa saa 10 jioni, baada tu ya kuwa naye dada Esther Mwikali pale mchana mapema kidogo katika ufunguzi wa siku, tukawa naye mchungaji Festus Mwini Kimuyu katika kipindi cha Bwana Nichunguze, akaingia simu nyingine VMM Victor Mandala. Na hivyo basi baada ya Esther Mwikali, nami nachukulia pale iwe kwamba tuwe pamoja kwa masaa matatu yajayo. Na hivyo basi wapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, niseme karibu sana. Kumbuka kwamba iwapo pia ndio mara yako ya kwanza kuweza kusikia, za nambari ambao utaitumia kwa ajili ya kunifanikishia kujua kwamba tu pamoja ni kupitia 0722174200, that is our studio message ama WhatsApp line. Kando na pale pia hapo baadaye simu za moja kwa moja nitakuwa nazipokea, lakini zaidi ya yote tunayo mengi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu ambayo maishani mwetu katutendea. Naona kwamba huku nje kaweza kamaanza kubadilika badilika, najua kwamba kuna tazamiwa kunyeshe katika baadhi ya maeneo nchini, lakini zaidi ya yote kwamba usifa na utukufu zinakuwa kwamba ni kwake Mwenyezi Mungu. Amen. Kabla ya kupiga hatua mbele, kile kitabu ambacho ni cha Waefeso mlango wake wa 5:19-20 kinatupa ukumbusho kwamba zungumzeni kwa maneno ya saburi, nyimbo za tenzi za kiroho, muimbieni Bwana nyimbo na zaburi kwa shukrani mioyoni mwenu. Kwa hivyo mstari wa 20 unasema kwamba mshukuruni Mungu Baba daima kwa ajili ya yote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Baba Mungu, tukisema ni asante kwa ajili ya wema na fadhili zako, mkono wako mkuu, mkono wako wenye uwezo umetubeba tokea siku ya Jumatatu. Na hivi basi tukihitimisha juma leo hii, tuna kila sababu ya kusema asante kwa ajili ya ulinzi wa kwako, asante kwa ajili ya baraka zako, afya njema na nguvu ambayo imetujalia, si kwa ujanja wala maarifa yetu, lakini imegharimu mkono wako. Kwa hivyo pokea sifa, pokea utukufu. Kipindi jioni ya leo nakikabidhi mikononi mwako, kwamba waacha roho wako akatuongoze, mapenzi na makusudi yako kupitia kwenye hiki kipindi iwe kwamba yanapata kutendeka. Kwa hivyo nanena baraka zako, wingi wa fadhili zako juu ya kila sikio, juu ya kila mmoja ambaye anasikiza jioni ya leo, kwamba ashuhudie mkono wako mkuu, mkono wako wenye uweza ukijidhihirisha maishani mwake kwa wema na utukufu wa jina lako. Pokea sifa, pokea utukufu, na ni kwa jina kuu, jina takatifu la mwanako Yesu Kristo, tumeomba na hata kuamini. Amen and amen. Dakika ni 25 zinakatika baada ya mwendo wa saa 10 jioni. Karibu sana popote ulipo, 0722174200, that is our studio line. Nitakuwa narejea kwenu kwa kusudi la kusoma jumbe ambazo naziona kwamba tayari zishaanza kujajaa, na iwe kwamba sifa na utukufu tukarejeshe kwake Mwenyezi Mungu. Wapi vigili?

I tell you, tuimbe na kumsifu Bwana katika kutufikisha nusu saa, ikiwa ndio baada ya mwendo wa saa 10 jioni. Popote unaposikiza, natumai kwamba upo katika hiyo hali ya kuimba na kumsifu Mwenyezi Mungu. Maanake naona kwamba weather leo nje, jioni ya leo hasa hapa jijini Nairobi, inakuwa kwamba weather imeanza kuwa baridi baridi hivi, lakini pia unahitaji kitu cha kuweza kukuchangamsha kwa njia moja au nyingine, iwe kwamba haukui mtu ambaye umekuwa tu kwa utulivu sana Na hivyo basi, karibu sana iwapo ndio unajiunga pamoja nasi. Nusu saa inakuwa kwamba ndio yakatika baada ya mwendo wa saa 10 jioni toka maeneo yoyote yale ambayo unatusikiza. Ukiwa karibu sana, nikawa nimekutajia kwamba nikirejea niweze kuwakaribisha wawili watatu, hasa wale ambao wanakuja kwa njia ya WhatsApp. Hapa naanza naye, huyu anasema kwamba baba tunahitaji kwamba shuka tukuone, no, lakini unasema kwamba manake najaribu kukupata, tunajaribu kukupata. Safi sana. Kwa hivyo kwa jumba ambazo labda nianze nazo, acha nianze na huyu apanda anayesema kwamba ni Cosmas Nzomo. Unasema kwamba unatusikiza toka wapi? Unasema kwamba kutoka maeneo ya Kalunga Kathiani, unatupata kwa uzuri si mwingine Cosmas Nzomo. Barikiwa sana, nimekuona mchungaji kwa jina la Pastor Japheth Munyao pamoja na mke wako Josephine, mkiwa maeneo ya Nunga wa Munyo. Unasema kwamba tumeingia ndani ya show, tunabarikiwa sote kwa pamoja, asante sana. Alafu pia pale si mwingine bali Miriam toka Dagoreti anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe. Timo hujambo, wacha tuingie sote tubarikiwe pamoja katika jina la Yesu Kristo. Alafu pia kando na hapo, good evening ndani kabisa huko maeneo ya Matinyani Kitui County, ni Keith Kanuna hapa tu yule mpenda Yesu. Baraka sana kujua kwamba wasikiza. Alafu kando naye pia namuona hapa, huyu anasema kwamba good evening bro Timo. Si mwingine anakwenda kwa jina la Sheila. Sheila kutoka maeneo ya Githurai 45 anasema kwamba well presented ama well tuned. Na kwa kwamba ni baraka kujua kwamba Sheila pia unasikiza. Kwa hivyo kando na hapo, pia nikiwaangalia wale ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa Facebook, nikianza naye huyu hapa anasema kwamba

0: Bani Josephat Omwega Ipassword unasema kwamba ndani getting you loud and very clear all the way from Thika Massive. Pokrifa Bow unasema kwamba pamoja Mbasumba Supia nawe nimekuona, unasema kwamba ndani ya Mavuno Driver. Kosim Silent nimekuona pia pale ukajisajili na mapema. Pastor Jackton Hamasi nimekuona. Andrew Luganda pia nawe na kuona, unasema kwamba Ebulbula Ngong pamoja hadi tamati. Jonte Suzy Boy unasema kwamba kutoka maeneo ya Kino 87 well tuned, asante sana. Luya Prince pia nawe nimekuona, unasema kwamba kutoka maeneo ya Madhare for area unazidi kutupata. Muyai Mhombwa unasema kwamba kutoka maeneo gani, kutoka maeneo ya Madhare for area pia well tuned. Jacob Mthini pia nawe nimekuona, unasema kwamba ndani ya Mua Hills Kaiani unatupata kwa njia ambayo ni nzuri pale. Kando na hapo, fundi wa ndoa na kuona pia kutoka maeneo ya Madhare for area, watu wa Madhare for A inakuwa kwamba wamewakilisha kwa sana. Embakasi Pipeline ni K4T, so pia nawe nimekuona. Jackson Msuluma pia unasema kwamba kutoka maeneo ya wapi pamoja hadi tamati. Haujataja eneo ambalo wasikiza ukiwa, lakini Baraka Omosh Wood Akimi pia nawe nimekuona, unasema kwamba pamoja hadi tamati. Generali Amimo Pioneer nimekuona, Baraka sana. Alafu pia kuna Mbidhi Mtuku unasema kwamba pia nawe tuned in from which location, Kako Market Makueni County, inakuwa ni baraka kujua kwamba unasikiza. Eyama Joseph pia nawe na kuona kutoka maeneo ya Kikuyu kama kawa, unasema kwamba ni Koloa Madhare for A ndani unazidi kusikiza. Alafu Dina Peter pia nawe nimekuona, Baraka Ani nimekuona pia, unasema kwamba good evening, jioni yako njema, wa Mlulu Msunguri pamoja hadi tamati. Emmanuel na kuona. Ondele Woshua Mluanda unasema kwamba Timo, unasema kwamba nitaje eneo la Mluanda Huisero constituency kule maeneo ya Kakamega County iko ndani. Ondele Woshua Mluanda, it has been a minute, it has been a while, Kwa sana kukuona pale Ondele Woshi kutoka maeneo ya Mluanda kule, salimu sana watu wa Kisa. Inakuwa ni baraka kujua kwamba mwasikiza. Dakika zikiwa ni 34 kwa wale ambao sijasoma jumbe za kwao, nitakuwa narejea hapo baadaye, lakini kumbuka kwamba iwapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, inakuwa kwamba is more of freedom Friday, maana yake najua kwamba wengi hasa siku ya leo kama Ijumaa inakuwa kwamba watakuwa wanaenda kwenye kesha. Makanisa mengi hufanya kesha siku ya Ijumaa, kwa hivyo jisajili katika pango niweze kujua kwamba unasikiza ukiwa wapi. Nachukua pia pumziko fupi nikirejea, iwe kwamba nipokee simu za kwako, lakini wapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, ni mara yako ya kwanza kusikiza, kumbuka kwamba unaweza tufuatilia kupitia 0722174200, that is our studio link up line kwa ajili ya simu za moja kwa moja. Na pia kwa wale ambao mnakuja kwa njia ya WhatsApp, itakuwa ni baraka sana kusikiza toka kwenu. Na pia kwa wale ambao mnazidi kufanyika kuwa nguzo kupitia paybill ya 332550, account ikiwa ni 967, iwe kwamba tazamia, nitakuwa nazidi kuyasoma majina yenu muda usiokuwa mrefu. Lakini pia napewa tu kumbusho na producer wangu kabla ni sahau.
1: Fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
0: Safi kabisa. Kwa hivyo iwapo huko kwenye barabara zetu, hasa barabara ya Thika Road, na kwa kwamba kuna msongamano mkubwa kuelekea maeneo ya Kasarani, Roysambu na Githurai, alafu pia barabara ya Mombasa Road baada ya pale flyover kuelekea maeneo ya Mlolongo, na kwa kwamba kuna msongamano unaanzia tu mbele ya hiyo flyover kidogo tu kipita Nyayo hadi kuelekea maeneo ya Syokimau na hadi Mlolongo, kwa hivyo it is very slow. Alafu kando na hapo barabara ya Waiyaki Way na kwa kwamba traffic ni ama kuna heavy traffic pale maeneo hasa ya Westlands, Kangemi na Udhiru, kwa hivyo tazamia iwapo you can use an alternative route itakuwa better for you. Alafu kando na hapo pia barabara ya Jogoo Road kuna kwa kwamba kuna msongamano mkubwa kuelekea mitaa ya Eastlands ama Islando kipenda na kule maeneo ya Donholm na Pipeline, kwa hivyo expect more of traffic. Alafu pia barabara ya Ngong Road inakuwa kwamba kuna baadhi ya maeneo ambako kuna shuhudiwa a bit of a traffic hasa pale maeneo ya Adams Arcade, kwa hivyo tarajia kwamba utakuwa unashuhudia kausumbufu kidogo. Alafu pia hali ya anga imebadilika unavyotazama, hasa kwa wakazi wa mji wa Nairobi, ukitazama juu mawinguni unaona kwamba there is some dark sky clouds, kwa hivyo tazamia kwamba kwaweza nyesha. Lakini kando na hapo zidi kunifanikishia kwamba wasikiza ukiwa wapi, nikirejea napokea simu zako za moja kwa moja, usiondoke usiende mbali.
1: Ya hali barabarani.

0: Safi kabisa, manake anakwenda kwa jina la Milly Kakeketa hapo, na wimbo ndio bwana anasema iwe hivyo, kwamba kwa mapenzi yako utakavyo na iwe iwe hivyo basi maishani mwangu. Katika njia ya simu angalau niwapokee wawili watatu kabla yetu kuweza kuhitimisha hii awamu. BHB, hello.
1: Kimbo.
0: Naona kuna nyesha leo, lazima nikupigie makofi manake umevunja rekodi.
1: Kando.
0: Ehe.
1: Kimbo mwana ya sasa
0: sisi. Amen.
1: Nao Kimbo umeongeza sauti ya mvua.
0: Kabisa.
1: Okay, Kimbo wacha nikaribisha wawili watatu.
0: Alright.
1: Acha nikutakie studio wewe na siku njema na huyu na weekend njema.
0: Yes.
1: Alafu niambie huyu Shina Okonda Kebo, alafu mama Dorika Tweka Masiri, Ruti Mtenda Kenya.
0: Yes.
1: Na mama Eriko Sawuzibi na wadaisi wote wawe na siku njema. Ubarikiwe Simo.
0: Barikiwa sana Miriam, kuwa na weekend njema. Amen. Safi. BHB, hello.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Huyu ni mama Eriko Sawuzibi.
0: Leo hakujaanza kunyesha.
2: Tumewasambazia ipite ina huko.
0: Asanti. Karibu sana mama Eric.
2: Sasa mimi nawakaribisha.
0: Yes.
2: Miriam mwenye ametoka hapo na awe na weekend poa.
0: Mhm.
2: Na baraka za Mungu ziandamane na yeye.
0: Naam.
2: Pia wewe hapo studio.
0: Asanti.
2: Just as mwaka atua mahali popote alipo, mtetuwa mshambiki na bale tikarani.
0: Yes.
2: Kuna chalo wa Toy Market na muitanga my son.
0: Yes.
2: Abarikiwe na neema ya Bwana ikuwe pamoja naye akiwa hapo Toy Market.
0: Naam.
2: Kuna Ogola wa Kibra.
0: Mhm.
2: Kuna Dorcas wa Weta.
0: Naam.
2: Kuna huyu wa Mogoti anaitwa nani? Mimi huwa namsahau jina, Mwetesi wa Wepesi.
0: Ehe.
2: Akiwa Mogotio.
0: Yes.
2: Amani ya Bwana ikuwe na yeye na akuwe na weekend poa.
0: Naam.
2: Na bila kumsahau wachungaji wote wakiongozwa ni Musa Ngandi, Benson Mwanza.
0: Naam.
2: Na wale uhubiri hapo studio tena. Furaha zetu ni kwa huyu ndugu Munyalo ambaye tumemsikia leo.
0: Geoffrey Munyalo. Pia
2: naye awe na weekend poa na akuwe na ufunuo, bado aendelee kutusikia the word of God.
0: Naam.
2: Akiongozwa ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Situbarikiwa pamoja. Huyu ni mama Eric wa South B.
0: Barikiwa sana mama Eric. Safi, toka South B. 0722174200 simu za kwako ndio nazipokea kwa sasa kabla yetu kusonga. BHB, hello.
3: Hello Hassan boy.
0: Karibu sana, nani mwenzangu?
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Ni Pastor Jafet Munyao.
0: Karibu sana mchungaji.
3: Niko Nunga wa Munyo.
0: Ehe.
3: Waje ni wakaribishe hawa.
0: Alright.
3: Kwa kwanza ni mke wangu Pastor Jospin.
0: Mhm.
3: Miriam nimemusikia.
0: Naam.
3: Elisa Wandagoro.
0: Mhm.
3: Pastor Ruben Mudengi pamoja na familia yake.
0: Naam.
3: Katodia Kalawane.
0: Mhm.
3: Emily Wanande.
0: Alright.
3: Pastor Usangandi.
0: Mhm.
3: Na wana AIC wa Kaela wote pamoja na kwaya.
0: Yes.
3: Wawe na jioni poa pamoja na chamani wangu Randy Chuli.
0: Mhm.
3: Pastors wote wa AIC kambiti DCC.
0: Alright.
3: Waingie ndani.
0: Barikiwa sana mchungaji.
3: Mbarikiwa nao pia.
0: Amen. Safi. Tunapozidi kusonga mbele. BHB, hello.
4: Hello.
0: Karibu sana, nani mwenzetu?
4: Ni Jackson mtumwa kutoka mitaboni.
0: Mhm.
4: Niko na furaha sana kusikia sana Plaza Dimo.
0: Karibu sana, nimefurahi pia mimi kupata jioni ya leo.
4: Asante sana. Sasa mimi.
0: All right.
4: Nitaenda kwa wengi. Nataka tu nikaribisha wawili watatu.
0: All right.
4: Bwana Justus Mwaka.
0: Mhm.
4: Ila Mbone.
0: Naam.
4: Emily na ule pastor ametoka hapa sasa hivi.
0: Mhm.
4: Nawaambia waendelee kushikilia mpaka saa moja wasitoke.
0: Amen.
4: Asante sana.
0: Barikiwa sana. Jioni njema. All right. Simu mbili alafu tufungie pale. BHB, hello. Karibu sana.
5: Hey, ya studio.
0: Studio kwema labda ya kule uliko.
5: Yuko katote ni kwama ni mwando chairman ya wazee.
0: All right. Karibu sana chairman.
5: Waja nijite na wajaji ano mazinga ni nebe mulanga fundi wa viatu kachendene toto mati kusikila.
0: Naam.
5: Saida siwadala hawa sa Musangandi na huyu mama Eli Kalo wa Toy Market na machandi kwato wa mjeji.
0: Yes.
5: waingie trend, barikiwa pamoja.
0: Safi kabisa, barikiwa sana mwenyekiti. BHB, hello.
6: BHB,
0: karibu sana.
6: Hello, unasikia?
0: Nakupata vyema, nani mwenzetu?
6: Ni Titus kutoka Kala.
0: Karibu sana Titus, Tala kwema?
6: Kala ni kwema kabisa.
0: Hivyo basi wakaribishe wawili tusonge mbele.
6: Wacha nikaribishe kina Mira Mdangoreti, Dr. Javis Monyao, Katoja Kalawani.
0: All right.
6: Mwendo wakatozia. Anasimas Mwanzao.
0: Naam.
6: Iji wakavuona Jacqueline Ndolo. Wote waingie ndani.
0: Barikiwa sana Titus, wasalimu wanatala wote kwa jumla.
6: Thank you so much.
0: Safi kabisa. Tunapohitimisha katika upande wa simu, BHB, hello.
7: Hello.
0: Yes.
7: Wondaro nifungia mlango.
0: Karibu nikufungie nje, Sheila.
7: Ukaje lakini?
0: Twashukuru Mungu.
7: Hata mimi niko kwa gidrai na sio mwangalia seria. Mvua huko mawingi inatanda kiasi.
0: Uko kwako kumeanza kunyesha au bado?
7: Bado ni mawingi yanatanda.
0: Lakini umeshinda vyema juma kwa juma lako kwa jumla?
7: Nimekuwa bomba.
0: Mm-hmm. All right. Kwa hivyo Sheila. Kabla useme kuhusiana na mpango wa weekend, malaki unawakaribisha kina nani kwenye mpango?
7: Hiyo moja nataka hapa nisikie anaitwa nani?
0: Naam.
7: Alafu ndio yeye ovini wa Vihiga.
0: Amezungumza anajiita Titus kutoka Tala.
7: Oh sawa, na mimi Vincent wa Vihiga, alafu na Boni wa Kima, Elizabeth wa Moranga, Miriam wa Dagon, nimesikia.
0: Yes.
7: Mama Eric na kila mmoja tu mwenye anasikia Vincent ndio kama vuna drive. Ehe, hizo swali.
0: Wajua Arsenal itapiga West Ham siku ya Jumapili, eh?
7: Ehe.
0: Alafu sasa wajua ligi itakuwa imeenda hivyo, eh? Ama hauna maoni?
7: Na kujigamba.
0: Na
7: kulala wapi? Mwanda tu Mungu mpige. Zika kamba chini napiga. Unaongea sifu ni kama kitu cha pita.
0: Huu ndio ule msimu tulikuwa tunawaelezea.
7: Next season.
0: Ah, next season sasa ni hii.
7: Ishafika.
0: Ishafika.
7: Swali ni?
0: Ehe.
7: Mtoto mmoja alizaliwa baada ya muda.
0: Ehe. Amen, barikiwa sana Sheila. Simu ya mwisho alafu tupige hatua mbele basi. BHB, hello.
8: Hello, brother Timo.
0: Karibu sana.
8: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
8: Naongea na Simon Kitoni niko huko Thika Makongeni.
0: Thika kwema kwa nyesha mvua?
8: Thika kwema, tunashukuru Mungu, neema inatosha huku, mawingu inatanda tu, anytime kunaweza
0: nyesha. Twashukuru Mungu. Wakaribisha wawili watatu.
8: Tunashukuru kwa neema. Mko salama studio?
0: Studio kwema labda ya Thika.
8: Huku tuko salama, mimi nakutakia wakati mwema na ukue na weekend njema.
0: Asanti.
8: Mashambiki wote wa BHB wakue na weekend njema na wakati mwema.
0: Mhm.
8: Watangazaji wote wa BHB mahali popote walipo, Reverend Kimoyo,
0: yes, pamoja
8: na Reverend Denge, Reverend Bali na wale wengine wote, na watakia weekend mwema njema. Barikiwa sana.
0: Barikiwa sana Simo kwa na weekend ya baraka.
8: Amen, amen.
0: Amen. BHB, hello.
9: Hello.
0: Karibu sana, nisikufungie nje.
9: Mm-hmm.
0: Karibu sana.
9: Bwana asifiwe.
0: Amen.
9: Mimi ni kutoka Ruaka.
0: Ruaka kwema?
9: Kwema sana.
0: Karibu sana.
9: Tuangojea mvua inakaribia kunyesha.
0: Dakika chache tu.
9: Mm.
0: Karibu sana. Unawakaribisha kina nani?
9: Na wakaribisha kina Elisa Petumboa.
0: All right.
9: Na kwanza wewe mwenyewe Timo.
0: Asanti.
9: Na wasikilizaji wote wa kutilia usema.
0: Amen. Barikiwa sana.
9: Amina.
0: Kuwa na weekend njema pia nawe.
9: Yeah.
0: Amen. Kwa hivyo kwa hizo sauti mbili, aniruhusu niweze kwa kwamba natamatishia pale kwa upande wa simu, nitakuwa nazirejelea, maana najua kwamba zinazidi kumiminika kwa wingi, lakini pia najua kwamba madukani wananisubiri na kwa kwamba wanashindwa leo Timu umetuamulia vipi. Lakini kabla ya kuondokea pale, maana yake ni kuulizeje, unatafuta chuo kitakacho kupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Hivyo basi twakukaribisha katika chuo cha Scott Christian University pale maeneo ya Machakos Town. Zone. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, ikiwa ni intake ya Januari, ya mwezi Mei pamoja na mwezi Septemba, ili kukupatia nafasi, fursa ukipenda, ya kuanza masomo kwa wakati unaokufaa. Hivyo basi unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi, ikiwa na ni pamoja na masomo ya kawaida, masomo ya jioni au wikendi ukipenda, pamoja na kusoma chuoni mtandaoni, au pia kupitia mfumo wa kuchanganya masomo ya darasani pamoja na ya mtandaoni. Hivyo basi masharti ya kujiunga na chuo hicho cha Scott Christian University ni mepesi sana. Inakuwa kwamba kujiunga na graduate programs unahitaji bachelor's degree ili ama degree iliyo na angalau second class upper. Undergraduate programs zinahitaji ukuwe na KCSE mean grade ya C plus au zaidi. Diploma programs zinakuhitaji ukuwe na KCSE mean grade ya C minor na zaidi. Alafu pia kuna certificate programs zinazokuhitaji ukuwe na D plus, na TVET programs ambazo zinakuhitaji uwe na D-plane. Kwa hivyo twakukaribisha katika chuo cha Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufikia ndoto zako maishani. Waweza tembelea wavuti wao kupitia www.scott.ac.ke www.scott.ac.ke, au pia waweza piga simu kupitia 0706-381-936. That is 0706-381-936. Alternatively, waweza pia piga simu kwa nambari ifuatayo 0713-745-404. That is 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Inapotufikisha dakika zikiwa ni hizo saba ambazo ni kasoro kufika majira mwendo wa saa 11 jioni, wandukusi wanyama ananijulisha kwamba Shajara kimkutasari liko tayari, ama Shajara iko tayari kwa ajili ya awamu ya saa 11 jioni. Kwa hivyo niruhusu iwe kwamba anachukulia pale pumziko fupi, maana yake najua kwamba anajitayarisha kwa ajili ya kukufahamisha ni akina nani watakao kuwa na chuana na akina nani. Nikao nimekutajia kwamba pia hapo kesho kuna mchuano babu kubwa dhidi ya baina ya Liverpool wakichuana na timu ya Chelsea. Ni miongoni tu mwa taarifa utarajii itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 11, lakini kwa sasa nataka ni kuache na wimbo hapa ambao ni kutoka kwa kina nani. Wanakwenda kwa jina la Voices United Choir, VUC. Nina furaha moyoni mwangu. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu amenipigania, Mwenyezi Mungu amenitetea, na zaidi ya yote kwamba amani amenipa. Kwa hivyo unasikiza ukiwa wapi, kwa manufaa yake mgeni ni kupitia 0722174200, that is 0722174200. Pata kutupigia simu katika haja yetu kujua unasikiza ukiwa meno gani, na pia ni akina nani unaowatakia weekend njema. Hizo WhatsApp messages zako nitakuwa nazisoma, lakini kwa sasa naona kwamba ni chini ya dakika sita kuadia mwendo wa saa 11 jioni. Where are you tuned in from? Hii ni Biblia Usema Broadcasting, nafahamika kwa jina Uchwanyi Timothy. Mwanzo kabisa tuelekee kule katika awamu ya saa 11.

0: Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East. Nasikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichugio, Lokori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejono mamngache kuto pia kuje theda muturukana.
0: 102.9 Biblia Husema Broadcasting, Nakuru.

0: Namu hivi sasa ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Ujambo na karibu, ifuatayo ni Shajara Kemkutazari, jina langu ni Wandukusi Wanyama. Namae kundi la viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza limedai kuwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta anafadhili upinzani. Badala yake viongozi hao wamemtaka Kenyatta kushughulika na kipindi cha ustaafu, wakimtetea rais William Ruto dhidi ya shinikizo za upinzani. Wakizungumza katika kaunti ya Kericho wakiongozwa na kiongozi wa wengi wa seneti Aaron Cheruiyot, wameeleza imani ya muungano wa Kenya Kwanza kuwaonyesha kivumbi wa upinzani katika uchaguzi mkuu.
1: Tutahakikisha tumeharakisha kupitisha majina ya wale makomishona wa NCIC, National Cohesion and Integration Commission, ili viongozi wale wanashiriki katika lugha chafu na kutukanana na kufanya wananchi wachukiane kwa msingi wa dini ama kabila ama rangi, wachukuliwe hatua na wafungiwe wasiparticipate katika uchaguzi ambao unakuja.
0: Kwenye taarifa nyingine ni kwamba hofu imetanda huko Pokot kaskazini kaunti ya Pokot Magharibi baada ya watu zaidi ya 15 kufukiwa katika vifuzi vya mgodi wa dhahabu ulioporomoka ulipokuwa ndani. Shirika la Msalaba Mwekundu kwa ushirikiano na wakazi pamoja na maafisa wa usalama wanaendelea na shughuli za uokoaji, huku idadi kamili waliofukiwa ikiwa bado haijajulikana. Kwa mjibu wa ripoti, baadhi ya majeruhi wanaendelea kutibiwa katika hospitali mbalimbali. Ikikiziwa kuwa angalau watu 60 walikuwa katika mgodi huo ulipoporomoka jana jioni katika kijiji cha Ramosi huko Kacheliba.
2: Had severe crash injuries and had to have emergency surgeries including amputations and toileting of the wounds, and one of them had a suspected head injury and also is due to be taken to theater for repair of the lacerations.
3: Nilisikia tu mawe tu alisaili anaanguka tu hata mawe kaanguka akatupata tu kwa hapo kwa chuchuti kwa hapo tu ukapata si hapo mwingine hata kenye alikuwa hapo nyorosha hapo yote.
0: Na kwingine, mamlaka ya kitaifa ya usalama barabarani NTSA imeanzisha programu mpya ya kutoa logbook kupitia mtandao. Akiongea na wanahabari huko Seku kaunti ya Kitui, mkurugenzi wa NTSA Nashon Kundiwa amesema kuwa logbook hizo zitaanza kutolewa ndani ya mwezi mmoja ujao.
4: We are going to launch in July, June 10th, 2026. That is around 1 month from today. Electronic vehicle registration certificate, or what we call e-logbook. And what that is, does this mean to Kenyans? It means that we have instant digital issuance. So you will not be walking around to NTSA and queuing to get your logbook.
5: Matukio viwanjani.
6: Portugal stared down the barrel.
7: Eliud Kipchoge.
5: Habari za sporti.
7: The first man to run a marathon in under 2 hours.
5: Kutoka nyanja zote.
0: Wanariadha wa Kenya kwa mara nyingine watakuwa miongoni mwa washindani wakuu huko toleo la 46 la Copenhagen Marathon likianza Jumapili hii nchini Denmark. Mkenya Vincent Mutai anaongoza orodha ya wanaume akirejea katika mji mkuu wa Denmark, akilenga kufanya vizuri zaidi baada ya kumaliza katika nafasi ya pili kwenye mbio za mwaka jana. Mutai aliweka rekodi yake binafsi ya saa 2 dakika 9 na sekundi 9 mjini Copenhagen, na anatarajiwa kunufaika na uzoefu wake wa njia hiyo huku akisaka ushindi. Mkenya huyo ni sehemu ya kikosi imara cha wanariadha wa kiwango cha juu kinachojumuisha wanariadha 11 ambao wamewahi kukimbia nje chini ya muda wa saa 2 na dakika 10. Mbelgiji Lansen Bukichi mwenye rekodi binafsi ya saa 2 dakika 8 ndiye mzungu pekee miongoni mwa washindani wakuu kwenye mbio hizo. Katika mbio za wanaume mwaka jana, Behane Tesfaye wa Eritrea aliutoa ushindi kwa muda wa saa 2:08. Uangalizi pia utaelekezwa kwenye mbio za wanawake ambapo Kenya itawasilisha kikosi chenye nguvu kikiongozwa na bingwa mtetezi Sharon Kiptugen.
5: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Una msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutano wa shajara wa muhii ya saa 11 jioni. Nitarejea hapa mwendo wa saa 12 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
5: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Baada ya shamra shamra za siku nzima, karibu kwenye mavuno. Huu ni mpango wa mavuno.

0: In the name of Jesus Christ, I am an overcomer. Manake katika kutufikisha dakika zikiwa ni 12 baada ya mwendo wa saa 11 jioni. Karibu sana katika awamu ya pili. Manake nikitazama nje kamvua mvua hivi kwa sana, inakuwa kwamba pia sifa na utukufu ni kwake Mwenyezi Mungu. Iwapo umefika kwenye nyumba baada ya kutokea kazini, shukuru Mungu. Manake iwapo bado uko kwenye kazi, tazamia kwamba hautaondoka hivi hivi tu, lazima na kuhakikishia utanyeshewa. Lakini pia wakati kama na huu msimu kama na huu, inakuwa kwamba kuchukua tahadhari inakuwa kwamba ni jambo la muhimu. Manake unapata kwamba kukinyesha hivi, kuna baadhi ya maeneo ambako najua kwamba lazima kutakuwa kuna shuhudiwa mafuriko. Na hivyo basi, wakati ambapo labda wewe ni dereva unatumia tu na kwenda kwenye miguu, na kwa kwamba maeneo ambako unaona kwamba kumejaa maji, chukua tahadhari ya mapema. Lakini pia asanti sana kwenu nyote ambao mnazidi kunihakikishia kwamba katika awamu ya pili bado tupo pamoja. Baraka, sifa na utukufu ni kwake Mwenyezi Mungu. Manake huyo hapa anasema kwamba awamu ya pili still present, unasema kwamba nikiwakilisha hukuma eneo ya Matinyani, Kitui County, si mwingine ni Keith Kanuna, hapatu yule mpenda Yesu mwenyewe. Asanti sana kwa wako ujumbe. Alafu pia huyu ujumbe wake hapa anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe bro Timo, jioni njema, shughuli zako zimekuwa salama. Unasema kwamba unawakaribisha kwenye mavuno ama unawakilisha kwenye mavuno, bendera ikizidi kupepea na meli ikiwa imeng'oa nanga vizuri sana. Manake unasema kwamba kutoka maeneo ya Vihiga County Guluma Village ni Eva Barus Onyango, mambo yakiwa ni mbambam. Unasema kwamba fratele moyoni mwako na Mungu kwa kukuongoza na kukamilisha wiki kwa njia ambayo ni nzuri, ubueri wa afya. Wacha jua hero mama kwa jina la retired Captain Mary Onyango apokee salamu joy Mose wakiwa maeneo ya Kimilili pale. Alafu pia hapo unasema kwamba Makunda Village wapokee salamu, ambassador Mamika akiwa maeneo ya Gashie, na wote wana BHB wanaosikiza. Kwa hivyo sifa na utukufu ni kwake Mwenyezi Mungu. Wewe jioni ya leo unasikiza ukiwa wapi, ni kuambie sana kwamba karibu kwa awamu ya pili. Manake kitu ambacho pia tunafanya tunapotamatisha juma inakuwa kwamba ni Freedom Friday, tunazidi kutangaza uhuru wake Mwenyezi Mungu na kwa umbali huu ambao ametulete. Na pia nitumie fursa hii kuwashukuru wale wote ambao wanazidi kufanyika kwa nguzo wa kituo hiki kupitia matoleo yao. Kumbuka kwamba kupitia matoleo yako ndipo unatuwezesha kwa kwamba tunawafikia wengi na neno hili la tumaini. Na pia kano na pale katika neno lake Mwenyezi Mungu, manake hauwezi simama na kazi yake Mwenyezi Mungu naye akakuacha bure, la hasha. Ina kwa kwamba unaposimama pia pamoja naye Mwenyezi Mungu katika kufanikisha huduma yake kuendelea, inakuwa kwamba umehakikishiwa baraka. Na hivyo basi nakukaribisha ukapate kushiriki baraka hiyo kupitia paybill yetu ambayo ni ya 332550, account ikiwa ni 967. Wanapenda kukupa ukumbusho kwamba kupitia matoleo yako ndiposa kituo hiki hasa katika weather kama na hii bado kinakujia kwa njia ambayo ni kamili kabisa. Na kando na pale pia kuna maeneo ambako inakuwa kwamba hatufiki vyema, na hivyo basi kupitia ufadhili wako ndipo tunazidi kuimarisha mitambo yetu, minara yetu na miundo msingi kwa jumla, kwa kusudi la kuzidi kukujia kwa neno la Mungu na pia kufanyika kuwa baraka kwako kwa mahubiri na nyimbo ambazo zinakujia kupitia kituo hiki. Kwa hivyo kwa ajili ya kusimama na kazi hiyo ya kimisheni, tunakuwa kwamba tumekukaribisha ukapate kushiriki katika hiyo baraka, kuna kwamba neno hili na huduma hii inasalia kuwa hewani kwa masaa 24. Hivyo basi ni kupitia paybill ambayo nimekutajia ya 332550, account ikiwa ni 967. Ikitufikisha dakika zikiwa ni 16 baada ya mwendo wa saa 11 jioni, kunayo mengi ambayo tutakuwa tuazungumza katika muda usiokuwa mrefu. Lakini pia kando na pale inakuwa tu kwamba cha msingi ni kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametubeba kwa mkono wake kiasi kwamba tumeiona jioni ya leo na mwisho wa juma ikiwa ni Friday. Popote unaposikiza ukiwa,
1: shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Kwa hivyo kabla ya kuliondokea hilo swala, iwe kwamba ni wataje wale ambao tayari kwa njia moja au nyingine wamefanyika kuwa nguzo kupitia matoleo yao kabla yangu kuweza kupiga hatua mbele. Hivyo basi katika utangulizi pale juu namuona si mwingine Linet Mocheche. Mwenyezi Mungu akubariki sana, matoleo ya kwako yamepata kutufikia. Kando na pale Francis Omkuya nimekuwa nabarikiwa sana. Elizabeth Mwapea pia nawe nimekuona. Titus Ngemu barikiwa sana pia, pasipo na kumsahau Agnes Mwangangi. Barikweni sana kwa ajili ya matoleo ya kwenu. Nitakuwa nazidi kusoma wale ambao nazidi tu kufanyika kwa nguzo kadri muda unapozidi kusonga mbele. Samuel Kioko nimekuona pale. Mwenyezi Mungu akujaze maradufu, manake pia nawe yako matoleo yametufikia. Kwa hivyo kumbuka kwamba pia katika muda usiokuwa mrefu, manake nikirejea nitakuwa nahitaji tu kupokea kauli na maoni ya kwako kuhusiana na swala ambalo likali naniguza moyo jioni ya leo nikija studioni, ikija na maana ya kuwalea watoto wetu. Manake kama wazazi, inakuwa kwamba kama mzazi Mkristo, kama mhubiri, sitaki niweze kuigeuza hiyo mada kwa msingi fulani kwamba sijui watoto wahubiri huwa wasumbufu, lakini nataka niweze kuigeneralize kwetu sisi kama Wakristo tukiwa tunao watoto, sivyo? Inakuwa kwamba ni vipi ambavyo tutawalea katika misingi ambayo ni imara. Manake inakuwa kwamba nani wa kulaumiwa wakati ambapo mtoto ambaye amelelewa kwa maadili ya Kikristo anapopotoka? Ni mzazi au ni kanisa au ni mazingira ya shule au kwa jumla mazingira anayokaa? Mtoto wa Mkristo wakati ambapo anapotoka tu, ni nani wa kulaumiwa? Ni mzazi, kanisa au mazingira anayoyakaa? Ikiwa na maana pale shuleni na pia maeneo ambako labda anaenda kucheza, anashinda sana kwa mchana. Kwa mzazi Mkristo, mtoto wake anapopotoka, ni nani anafaa kulaumiwa? Pata kuzungumza nami tunapozidi kukaribisha wikendi, iwe kwamba tunazidi kushauriana katika hiyo misingi. Lakini kando na hapo, Ruth Karanja nimekuona, barikiwa sana, Mungu akutende wema. Sylvester Luyali, barikiwa sana pia na wewe kwa yako matoleo nimeyapata. Dakika zikiwa ni 19 baada ya saa 11 jioni, popote unaposikiza ukiwa na kukaribisha katika swala letu tunapofunga juma, iwe kwamba tunashauriana. Manake mara nyingi sema kwamba anakuwa kwamba labda ni mwenyekiti wa kanisa, labda ni kiongozi kanisani, lakini mtoto wake sijui anafanya nini. Kwa hivyo ndio nikawa nahisi kwamba niweze kuliguza, iwe kwamba tunashauriana kama Wakristo wakati ambapo tunawakuza na kuwalea watoto wetu. Kwa wakati fulani anapopotoka mtoto wako, wewe kama mzazi Mkristo, ni nani anafaa kulaumiwa? Ni wewe mzazi, ni kanisa, au inakuwa kwamba mazingira anayokaa mtoto wako? Alright, zungumza nami katika muda usiokuwa mrefu.

Vigelegele manake ameondoa giza, amenileta kwenye mwanga. Jana ilikuwa giza, lakini nashukuru kwamba kwa hivi sasa amenivika mwanga wake. Wajua kwamba wakati mwingine binadamu anaweza kuwa na kule kudharau, hasa ikija katika mwanzo mdogo. Manake hapo jana ikiwa TBT, kuna mtu akawa ananikumbusha kwamba wakumbuka kuna siku ambazo tukienda shule tulikuwa tunaenda bila kuvaa viatu, and we were very comfortable with it. Hatukuwa tunakuwa na wasiwasi yoyote. Napiga kaguu kako chini, unatembea some many many kilometers kwenda shule, lakini na kwa kwamba ilikuwa ni awali yako, lakini kwa hivi sasa una ushuhuda tofauti. Alafu pia nikiwa napita mitandaoni hivi nikawa naona mchungaji fulani, manake natumaini kule tu mashinani, akawa anahubiri. Manake katika kanisa lake pale amejenga tendi, amejaza pale viti na akawa anahubiri, lakini unapata kwamba katika hivyo viti vingi kwenye hilo kanisa, waliokuwa wamehudhuria ibada na tumao walikuwa ni kama watu wawili tu. Lakini ikawa inanipa motisha, manake unapata kwamba kuna wakati ambapo hilo kanisa lapo kwake, kuna wakati ambapo labda hivyo viti vyote vitakuwa vimejaa, havina hata mahali pa kuketi, na ndio utakuwa unakumbuka kwamba kuna mahali ambapo Mwenyezi Mungu alimtoa. Na hivyo basi unapata kwamba pia wakati ambapo unajaribu kwenye biashara, unajaribu mtindo fulani labda haukubaliki, unajaribu kwa njia moja au nyingine, na kwa kwamba hakuna faida unayopata, lakini na kwa kwamba uwe inakuwa ni wa your desert moments, wakati ambapo Mwenyezi Mungu anakumiminia baraka zake, inakuwa kwamba anakusaulisha yale ya kale. Kwa hivyo unapata kwamba maisha ni safari na inakuhitaji ukawe na imani katika kila jambo unalolifanya. Jua tu kwamba ni Mungu ambaye atakuondoa katika hali yako ya awali na kukufikisha katika awamu yako ya sasa, ambapo unapata kwamba ni awamu ya ushindi, awamu ya utoshelezi ya baraka zake tele. Inakuwa kwamba anakusaulisha magumu machungu ya kale, sivyo? Ndio anasema kwamba amenivisha furaha. Inatufikisha dakika zikiwa ni 27 baada ya mwendo wa saa 11 jioni. Popote unaposikiza ukiwa pia wapo kwako kwa nyesha, afanya tujue. Nambari zangu za studio zipo wazi kupitia 0722174200. Haja yangu kujua kwamba

0: inabidi tuombe tena kwa Mungu atulindia watoto pia.
1: Amen.
0: And tusipoweka Mungu mbele, yes, hao watoto watatushinda. Unapata wazazi wengine, watoto wanawachapa wazazi.
1: Mbaya sana.
0: Mzazi alirekeza pande yake.
1: Nakwambia.
0: Hata mimi nimeshukuru.
1: Barikiwa sana Emmanuel, wasalimu watu wa Karatina. Amen. BHB, hello.
2: Hello.
1: Karibu sana, nani mwenzetu?
2: Kulikuwa kuna nyasha, sikusikia swali.
1: Taulizaje?
2: Yeah.
1: Mtoto wa Mkristo akipotoka ni nani wa kulaumiwa?
2: Ni mzazi.
1: Ni mzazi. Kivipi?
2: Unajua wazazi wa saizi wameterekeza watoto.
1: Mhm.
2: Kwanza hata mtoto wa mtu ukampata kwa makosa, ujaribu tu kumuuliza.
1: Yes.
2: Hata usambia mama kama babake. Yule mtoto ile sura atakuonesha na kukuchukia.
1: Yes.
2: Kando hivyo ulize, mwambie mamako, oh, nimeona mtoto wako nini nini. Hata kwambia, nimekwambia mchunge. Sasa sisi wazazi tumeanguka.
1: Mbaya sana.
2: Sisi wazazi tumelea watoto vibaya. Na mtoto wa Mkristo inafaa tubadilike, tubadilishe tabia ya kulea watoto.
1: Tubadilishe vile tunavyowalea watoto wetu. Shukrani sana. Umesema unaitwa nani tena?
2: Naitwa Linet kutoka Ruaka.
1: Barikiwa sana Linet.
2: Welcome.
1: Weekend njema.
2: Amina.
1: All right. BHB, hello.
3: Hello.
1: Karibu tena.
3: Asante, nilikatikiwa na simu na vitu
1: nilielewa, nilijua
3: mambo inakuwa magumu.
1: Wakati kuna nyesha hivi, karibu lakini.
3: Kuna nyesha, nilikuwa nasema majina ni Festa Sapunda, ni mkasi wa hapa Kangemi.
1: Yes.
3: Nilikuwa nasimulia hivi.
1: Mhm.
3: Kuhusu upotovu wa watoto wetu.
1: Yes.
3: Kwa sana sana ni wazazi, hatuwezi laumu serikali. Serikali najua ilitoa, hata ilitoa kivoko ndio. Lakini sasa wazazi sana sana ndio wanachangia, sababu mtoto hata kikosea,
1: yes,
3: sasa imekuwa ni mtoto wa mama, mtoto wa papa,
1: na
3: hiyo haisaidii chochote.
1: Mbaya.
3: Itafanya watoto wetu wamepotoka kabisa. Alafu sisi wazazi pia nataka,
1: yes,
3: tuwe tunaungana sasa ingine tunajaribu kufundishana, hata kwa makanisa tukienda tujaribu kuambia watoto nini, tuambiane sisi wazazi tufundishe watoto wetu maadili mema.
1: Very
3: sababu
1: important.
3: Watoto wamepotoka, watoto watoko wao hawana hata heshima.
1: Yes.
3: Tena hata mavazi. Ukiangalia vile watoto wanafaa, hata sisi wazee tunaona aibu kuangalia. Zamani zetu huko angaweza kuona hivyo. Mtoto wa kwanza hata akikuona anakimbia kabisa, sababu anajua utaenda kuambia papa yake hapa mzazi, nimemwona kijana wako ama mvulana wako wakishikana na msichana hivi. Sasa ilikuwa heshima ilikuwa. Sasa watoto wenyewe pia wamepotoka siku hizi. Sasa sijui.
1: Yes.
3: Sisi wazazi ndio tunastahili sana kulaumiwa, hata tusilaumu wengine, sisi wazazi.
1: Shukrani sana Festus. Barikiwa sana Festus, wasalimu watu wa Kawangware.
3: Aye, Kangemi.
1: Oh, Kangemi, pole Kangemi.
3: Kangemi, nimependa sana PHP, hata wakati ile kipindi ya Pastor Festus Mwiki.
1: Atakuwepo na msiki wako huyo.
3: Nimependa sana na nyimbo zile za sama.
1: Nitamsalimu, atakuwa hapa Jumapili.
3: Msalimu sana, huyo ni somo wangu sasa. Tulitoka naye mbali.
1: Nitafikisha salamu. Barikiwa sana.
3: Hata ukipata nafasi unichezee kwa wimbo moja ka Mwanza Town kwa, nitafurahi sana.
1: Ka gani yako?
3: Wote tu ile inasema Abraham alienda kwa, not Abraham, Abraham kamchukue mwanao.
1: Nitakutafutia, nitakutafutia nione.
3: Na nitafurahi sana.
1: Barikiwa sana Festus.
3: Asante.
1: Amen. Hivyo basi napiga hatua mbele, nikirejea zako simu nitakuwa nazidi kuzipokea, dakika zikiwa ni 19 ndo kasoro kufika mwendo wa saa 12 jioni. Alright, wasikiza ukiwa wapi? Nampisha hapa Christina Shusho akiwa pamoja naye Geraldine Odur, neno lako. Nikirejea iwe kwamba nazidi kupokea simu za kwako, nikawa nimekuuliza wakati mtoto wa Mkristo anapopotokwa ni nani wa kulaumiwa. Manake tumekuepo na visa, naanza kusikia mtu anakuambia, na unajua huyo mtoto alipata ujauzito, tulikuwa tukimwona akitembea tembea tu, na ni mtoto wa askofu. Labda huyo mtoto unayeona siku hizi anavuta bangi, labda ni mtoto wa sijui kiongozi fulani kanisani. Inakuwa kwamba wakati mtoto wa Mkristo anapopotoka ni nani wa kulaumiwa? Nitakuwa narejea kwako katika muda usiokuwa mrefu.

Kweli kabisa, neno lako ni taa kwa miguu yangu na mwanga katika njia yangu, na kitu ambacho nimefanya uamuzi ni kwamba nitaisikia sauti yako na kulifuata neno lako. Manake najua kwamba kule ambako unaniongoza kwenda ni mahali ambako ni salama kabisa. Ni ushirikiano wa dada ama mchungaji hapo kwa jina la Geraldine Odora wakishirikiana na Christina Shusho, inakuwa kwamba unaotufikisha dakika zikiwa ni 13 kasoro kufika mwendo wa saa 12 jioni. Iwapo unajiunga pia pamoja nasi, ni mpango wa mavuno. Na hivyo basi, kwa jina ukiniita Timoni itakuwa naitika. Kuna mtu ameniita Sammy Boy, by the way. Inakuwa Sammy Boy ni rafiki yangu mzuri sana, tutakuwa naye hapa kesho studioni. Kwa hivyo tazamia kwamba pia yunasi. Lakini kabla tuweze kupiga pia hatua mbele ndani hizo dakika 13 ambazo zimesalia tuweze kufunga awamu ya kwanza, kuna swala la msingi hasa kwetu kama wazazi, nikawa nahitaji tuweze kulizungumzia. Sivyo? Wewe kama mzazi wa Kikristo, wakati ambapo inakuwa kwamba mtoto amepotoka, ni nani anafaa kulaumiwa? Alright? Manake tumeshuhudia hivi visa kwamba wazazi wake tunawajua watu wazuri sana. Wao wanaenda kanisani, wamelishika neno lake Mwenyezi Mungu. Lakini sasa utaona wakiuliza, sasa muone mtoto wake, ni nini hicho anafanya? Ni nini anajaribu kuonyesha watu? Hajui kwamba wazazi wake ni wachungaji. Na hivyo basi unapata kwamba inakuwa ni tatizo kidogo kwetu kuelewa mvua huwa inakuwa kwamba ilianza kutunyeshea wapi. Kati ambapo wewe kama Mkristo, mzazi Mkristo, mtoto wake anapopotoka, inakuwa kwamba ni mzazi, inakuwa kwamba ni shule, inakuwa kwamba ni kanisa ya kulaumiwa. Takuwa nahitaji tuweze kuhitimisha katika hilo swala, lakini pia mwanzo kabisa nikapate kuwashukuru wale wote ambao mwazidi kufanyika kuwa nguzo kupitia matoleo yenu. Niruhusu niwataje tu majina, iwe kwamba pia tutakuwa tunaomba nao katika awamu ijayo kabla yetu kuweza kuhitimisha kipindi jioni ya leo. Kuna dada hapa kwa jina la Beatrice Mtunda. Oh, Beatrice Matunda, Mungu akujaze maradufu. Matoleo yako yamepata kutufikia, Mwenyezi Mungu akapate kukujaza maradufu. Agnes Mwangangi, nikawa nimekuona, Mungu akutende wema. Titus Ngemu, barikiwa sana. Elizabeth Mwapea, pia nimekuona, Mungu akakubariki. Kuna Eline Timocheche, barikiwa sana. Samuel Kioko, shuhudia baraka zake Mwenyezi Mungu. Ruth Karanja, barikiwa sana. Sylvester Luyali, ukasibue manake, barikiwa sana. Kando na hapo kuna Elizabeth Mutisia, Mungu akutende wema. Jane Kilonzo, barikiwa pia nao. Kwa hivyo kumbuka kwamba in the next hour we wanna be praying together kwa ajili ya matoleo ya kwako. Lakini pia ni washukuru wale ambao wametenga, licha kwamba kuna nyesha, kuna mtu tu amejinyima wakati awe kwamba anasikiza kituo hiki. Na hivyo basi, ikiwa ndio unajiunga pia pamoja nasi, kuna swala ambalo tumekuwa tunazungumzia kuhusiana na malezi. Wakati ambapo Mkristo mtoto wake anapotoka pale, wa kulaumiwa ni nani? Nataka niweze kukupendekezea mambo kadhaa, lakini najua kwamba mwisho wa kuisha, jinsi ambavyo wengi wameweza kutaja kwamba it is a collective responsibility kwa wazazi kuwa mfano, si mhubiri tu. Alright? Kwa kwanza wewe ni mchungaji, usikuwe tu mchungaji ama kuhubiri pale kanisani naishie pale. Nakumbuka ule wimbo, jinsi najua mtu kwa jina kama Festus, yule msikizaji kutoka Kangemi, anaujua, siku zote kanisa huanzia nyumbani. Najua kwamba tunaujua, sivyo? Kwa hivyo unapata kwamba jenga urafiki kabla ya sheria na mtoto wako, kabla ukwe kwamba unamletea sheria kuwa rafiki yake. Alright? Unajua kuna mtu utaka kumkosea rafiki ama nadanganya. Kwa hivyo inakuwa kabla ya kumletea sheria nyingi na mambo mengi tu kuhusiana na ni kipi afanye, ni kipi asifanye, tengeneza urafiki. Alafu iko kwamba nilivyokutajia kwamba uwe mfano, manake maisha ni matendo, si maneno tu. Anavyokuona ukienenda, iwe kwamba anajiiga toka kwako, hilo ni jambo jingine. Ninaposonga mbele, kuna mambo kadhaa kabla tuweze kuhitimisha. Na unapata kwamba kwa kanisa sasa, inafaa jinsi ambavyo mmoja aliweza kutaja pale, tuwaombee watoto wetu, lakini kanisa kwa jumla linafaa liweze kuwekeza kwa vijana. Kuwekeza ina maana kwamba to invest in these youths, in the children. Manake unapata kwamba mitaala ya kisasa, nimekuwa najaribu kupita kwenye baadhi ya bookshops, unapata kwamba kunayo mafunzo ambayo wanatoa kwa watoto kulingana na umri wao. Kwa hivyo unapata kwamba kanisa liwe kwamba limebaini watoto katika kila umri, na ikuwe kwamba lina mafunzo kwa ajili ya kila kitengo cha umri.
msijaribu kuneglect mseme kwamba labda hao wamefika high school, shuleni kule watafunzwa, la hasha. Kweni na vitabu vya mafunzo ambavyo vinawalenga hasa moja kwa moja. Inakuwa kwamba kuna zile mentorship programs, watu ambao wameenda mbele yao, inakuwa kwamba ndio walimu wao. Alright, manake ukiniuliza kwamba pia sisi, iwe kwamba tulipokuwa tunakuwa, kuna wale ambao walikuwa ni walimu wetu, waliokuwa kwamba wametutangulia pale mbele, they got experience of what it has to do with life. Kwa hivyo unapata kwamba wanakuambia ukweli uliopo, wanakupa ukumbusho, Timo ungali kijana mdogo, ukijiingiza katika wizi utapigwa na utauawa. Anakukumbusha kwamba ukijiingiza katika ulevi unaharibu maisha yako ya baadaye na hali yako ya afya. Kwa hivyo kuwepo na zile mentorship program sasa kwa kanisa. Msineglect, mseme tu kwa ajili Biblia inazungumzia kila neno, kwa hivyo watasikia tu neno na itaishia hapo, la hasha. Kwa kwamba kuna zile mentorship programs. Alafu sasa kwa jamii ikiwa pamoja na shule. Unajua kuna mmoja alitaja kwamba way back, sisi ungekuwa kwamba umekosa pale mtaani, hata mzazi wako labda alienda program mahali, alienda labda huduma mahali, hajarudi, lakini ufanye kosa, jirani atakushughulikia tu. Kama ni makosa, ni makosa, lakini unapata kwamba kwa hivi sasa ukiguza mtoto wa mtu inakuwa ni tatizo. Kwa hivyo unapata kwamba wazazi wasiishi tu katika kulipa ada, school fees unalipa ndio vizuri, mambo mengi unayashughulikia, lakini hauna ule ushirikiano na hivyo vitengo husika, ikiwa na maana ya shule na kanisa. Wacha kuwe kuna ile unity. Manake mtoto akimwona mchungaji anamheshimu, akiona mwalimu anamheshimu. Manake jaribu kufikiria wewe kama mzazi, think of iwapo unaongea vibaya kuhusiana na mwalimu na mtoto anakusikia, do you think huyo mwanafunzi ama yule mtoto wako atamheshimu? Of course hatamheshimu. Kwa hivyo pana haja ya kuwepo na ushirikiano, what I call partnership. Alafu pia jinsi ambavyo mmoja alivyotaja, silaha ni Yesu, silaha ni Yesu. Kwa hivyo pia silaha ni maombi. Tuwaombe hawa watoto wetu, manake Mungu ametuaminia na hawa watoto na ndiye atakayetupa hekima na maarifa ya kuwalea jinsi inavyopaswa. Alright, kwa hivyo inakuwa kwamba ndiposa tuwe na hekima ya jinsi ya kuwalea, atakayetupa mwongozo si mwingine, ni huyu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo pana haja sisi kuwa waombezi, tuombe hatima ya hawa watoto, tuombe elimu yao, tuombe afya yao, tuombe mienendo yao katika kila idara maishani mwao. Hata wanapoenda shuleni asubuhi, labda kwa wale wa day school, unawaguza kwa kichwa, unawaambia watoto watafanyika kwa vichwa bali sio mkia, kabla uwaachilie waondoke kwenye nyumba waelekee kwenye shule. Amen. Alafu ninapohitimisha katika ile swala letu la leo, na kwa kwamba malezi ni kama tu ujenzi, mzazi ni fundi mkuu, kanisa ni ramani, na shule ni mazingira ya ujenzi. Kwa hivyo ikiwa mmoja atazembea, hivyo basi mtoto atapinda. Umenipata? Nimekuambia kwamba malezi ni kama ujenzi pamoja, na kwa kwamba mzazi ni fundi mkuu, kanisa ni ramani, ikiwa na maana ya map, na shule ni mazingira ya ujenzi. Kwa hivyo ikiwa kitengo kimoja kitazembea na kulala, nyumba itaanguka. Namalizia pale. Dakika ni 5 kasoro. Kufika mwendo wa saa ngapi? Saa 12. Let's meet in the next hour. Veronica Kitili, Mwenyezi Mungu akutende wema, nimekuona pale. Hivyo basi Wandukusi Wanyama atakuwa anakuja katika awamu ya saa 12 kwa ajili ya shajara kimkutasari. Tukutane katika awamu ya 3 na ya mwisho kabisa.

0: ni majira ya Afrika Mashariki. Na tumai kwema popote ulipo, hujambo na karibu. Serikali imehakikishia Wakenya kuwa hakuna kisa cha virusi vya Hunter kilichoripotiwa nchini, ikiondolea mbali hofu kufuatia taarifa za mlipuko wake ndani ya meli ya MV Hondias katika bahari ya Atlantiki. Katika taarifa iliyotolewa leo, mkurugenzi mkuu wa afya Daktari Patrick Amoth amesema serikali ilikuwa ikifuatilia kwa karibu hali hiyo baada ya shirika la afya ulimwenguni WHO kuthibitisha visa vinane vinavyohusishwa na meli hiyo, vikiwemo vifo vitatu vya abiria na wahudumu. Daktari Amoth amebainisha kuwa wizara ya afya tayari imeanzisha hatua za tahadhari za afya ya umma, zikiwemo kuimarisha uchunguzi katika viwanja vya ndege na bandari, kuzitahadharisha hospitali kufuatilia dalili miongoni mwa wasafiri, pamoja na kuandaa mifumo ya haraka ya mwitikio na upimaji iwapo kutakuwa na kisa kinachoshukiwa. Maeneo mengi nchini yametabiriwa kushuhudia mvua wikendi hii kulingana na idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini. Katika taarifa, idara hiyo imeeleza kuwa maeneo ya nyanda za juu za kati yanayojumuisha Nairobi pamoja na kaunti za Kiambu, Murang'a na Kirinyaga yanatarajiwa kupokea milimita 20 za mvua ndani ya saa 24. Ama hali kama hiyo pia inatarajiwa katika bonde la Ufa, maeneo ya bonde la Ziwa Victoria magharibi na kaskazini magharibi mwa Kenya. Idara hiyo imeonya zaidi ya kuwa kuna hatari ya mafuriko ya ghafla na maporomoko ya ardhi katika maeneo ya Mlima Kenya, maeneo ya vilimani ya magharibi mwa Kenya, pamoja na maeneo mengine yanayokumbwa na radi na ukungu unaopunguza uwezo wa kuona. Chama cha Orange Democratic Movement ODM kimejitokeza kuzima wasiwasi unaozunguka madai ya kutoweka kwa kiongozi wake Oburu Oginga. Akizungumza na wanahabari, mkurugenzi wa mawasiliano wa ODM Philip Etale amekanusha taarifa kwamba Oburu alikuwa akiugua, hali iliyodaiwa kumfanya kukosekana katika hafla kadhaa muhimu za umma, akieleza madai hayo kuwa uongo na yenye nia ya kisiasa. Wakati huo huo, kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga amethibitisha kuwa bado anashiriki kikamilifu katika shughuli za chama hicho, akikanusha uvumi kuhusu kutoweka kwake kutokana na sababu za kiafya. Katika video iliyosambazwa leo, seneta huyo wa Siaya amewashukuru wa Kenya kwa kujali na kuulizia alipo, akiwaeleza mahali alipo na kwamba anaendelea vizuri kiafya. Kutoweka ghafla kwa mwanasiasa huyo mkongwe katika shughuli za hivi karibuni za ODM kulichukuliwa uvumi kubwa mtandaoni, huku madai yakisambazwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba alikuwa amepelekwa nje ya nchi kwa matibabu maalum. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara muhimu ya saa 12. Kumbuka, hivi ni vidokezo tu vya shajara ambayo nitakuwa nakuletea kikamilifu mwendo wa saa 1 jioni. Tuungane wakati ule. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Baada ya shamra shamra za siku nzima, karibu

Amen. Neno moja nimetamani ambalo ni hili kwamba niishi patakatifu pake. One thing I've desired or I've asked of the Lord. Na ni kwamba it is what I desire to dwell in the house of the Lord all the days of my life. Nikikupa nukuu ya Kiingereza moja kwa moja, manake ni maneno ambayo najua kwamba yamenukuliwa toka katika neno lake Mwenyezi Mungu, ikiwa ni kile kitabu cha Zaburi, na tumai katika Zaburi 29, that is Psalm 27, ikiwa ni katika mlango mstari wake wa 4 pale, kwamba ni tamanio la wengi iwe kwamba tuishi patakatifu pake siku zote za maisha yetu. Karibu sana katika awamu ya tatu na ya mwisho kabisa, na imekuwa pia ni baraka kuwa nawe katika juma lote, na pia kwa kipindi cha karibia wiki tatu ama mbili hivi, sivyo? Manake najua kwamba pia kukawa na wakati ambapo mkawa na kaka yangu pale na kwenda kwa jina la Daktari Omariba, na wengi wakawa naulizia kwamba labda Benson Mwanza yuko wapi, nikashindwa kukupa jibu, lakini sasa naweza kupa leo hii. Come Monday atakuwa hapa, kwa hivyo usihofu, as from Monday atakuwa anajaja hapa. Lakini kwa leo katika kuhitimisha, karibu sana iwe kwamba tuwe pamoja kwa karibia dakika kama 42 43 hivi ambazo zimesalia dakika, iwe kwamba tuhitimishe kipindi jioni ya leo. Lakini pia iwe kwamba tutakuwa tunaelekea katika neno la himizo katika muda usio kuwa mrefu toka sasa. Cha msingi ni uzidi kunifanikishia kujua kwamba unasikiza ukiwa maeneo gani jioni ya leo. Na pia ni washukuru wale wote ambao wanazidi kufanyika kuwa nguzo kupitia matoleo yao, kupitia kujinyima kwao, mchango wao wa kifedha. Nikawa nimekuambia ukumbusho toka katika neno lake Mwenyezi Mungu, manake hauwezi simama na kazi yake Mwenyezi Mungu na akakuacha vivo hivo, la hasha. Manake si bin Adam akaseme uongo. Kwa hivyo kwako wewe ambao unazidi kujinyima kwa ajili ya kusimama na huduma hii, ikija katika kuona kwamba kituo hiki kinasalia kuwa hewani na kulete neno la tumaini, na pia katika kazi ya kimisheni, inakuwa kwamba pia tuwazidi kunena baraka juu yako, ulinzi toka kwake Mwenyezi Mungu kafanyike kuwa fungu lako, na utoshelezi unafanyika kuwa pia tosha kwako. Amen. Alfred Aswani, barikiwa kwa ajili ya matoleo yako, yamepata kutufikia, Mwenyezi Mungu akutende wema. Jennifer Kio, barikiwa pia nawe, nimekuona kuna mmoja hapa very consistent anakwenda kwa jina la Mary Kinini, barikiwa sana Mary Kinini, Mungu akutende wema. Veronica Kitili, barikiwa nimekuona. Jen Kilonzo, Mungu akutende wema. Elizabeth Mutisia, barikiwa. Alafu pia kuna Sylvester Luyali, nimekuona. Kwa hivyo kwa ajili ya wale wote ambao mwazidi kufanyika kwa nguzo, nitakuwa nayataja majina yenu katika hii awamu. Alafu kabla ya karibia robo saa kufika mwendo wa saa 12 saa 1 jioni, iwe kwamba tunaomba pamoja kwa ajili ya matoleo yako, kwa kile kitu ambacho unatazamia kwamba Mwenyezi Mungu akutendee, kwa tamanio la moyo wako, iwe kwamba Mwenyezi Mungu anakutana nalo. Patricia Wambua, Mwenyezi Mungu akubariki pia, yako matoleo yametufikia. Kwa hivyo dakika zikiwa ni 14 karibu robo saa ya katika, baada ya mwendo wa saa 12 jioni, ni kukaribishe rasmi katika awamu yetu ya tatu na mwisho kabisa, kwa manufaa yake ambaye anasikiza kwa mara ya kwanza, nafahamika kwa jina la Ochwanyi Timothy. Nitakuwa na hitaji na mapema tu ni kuongoze, manake neno letu la jioni ya leo litakuwa linatoka wapi, iwe kwamba uko tayari kwa ajili ya kujumuika pia pamoja nasi katika hilo neno letu la jioni ya leo. Actually it is a very simple verse from the book of Psalm, that is Psalm 139 verse 14, ukipenda Zaburi 139, Zaburi 139 mstari wake wa 14, hapo ndipo neno letu jioni ya leo litakapo kuwa linatoka. Lakini pia kupitia WhatsApp, naona wengi wanazidi kutuma jumbe zao, nisome huu mmoja alafu iwe kwamba nikupe wimbo, na baada ya wimbo iwe kwamba tupokee kitengo cha kwanza katika neno letu la himizo kabla ya kuja na kitengo cha pili. Kwa hivyo kupitia WhatsApp, ambapo kwa manufaa ya mgeni ni on 0722174200, that is our WhatsApp line. Huyu anasema kwamba amen and amen, glory to God, oh Jesus. Jacqueline kutoka Doni, barikiwa sana, nimekuona pale Jaki, Mungu akutende wema. Kwa hivyo nakupa kimoja hapa cha Christina Shusho,
nahitaji ushirika na wewe. Tunapoelekea katika kipindi cha weekend, katika kila jambo tunalolifanya, wacha ushirika wa roho na umoja iwe kwamba unazidi kudumu ndani yetu. Anapotuongoza roho wake Mwenyezi Mungu, iwe kwamba ndipo tutakapoenda. Dakika zikiwa ni 16 baada ya saa 12.

0: ndilo pia ombi langu jioni ya leo kwako, kwamba ushirika wa roho ndicho kitu ambacho tunakihitaji maishani, katika kila jambo tunalolifanya, iwe ni kwenye biashara, katika mahusiano yetu, iwe ni kwenye ndoa. Wewe mchungaji unayenisikiza, unahitaji ushirika naye Roho katika utumishi, na pia katika kuongoza hiyo huduma. Ni Roho wake Mwenyezi Mungu ambayo tunamhitaji, manake akiondoka Yesu Kristo hapa duniani akawa ametupa ukumbusho kwamba nikiondoka sitowaacha kama yatima, lakini kitu ambacho nawaacha nacho ama mtu ambaye nawaacha naye ni Roho Mtakatifu, ambaye atakuwa mwalimu kwenu, atakuwa kiongozi kwenu, atakuwa mshauri kwenu katika kila jambo. Jina la Bwana lipewe sifa. Na hivyo ndivyo anavyotuambia hapo Christina Washusho, na wimbo hapo ushirika na wewe, katika kutufikisha 22 dakika baada ya saa 12. Shila Mboni na kuona pale toka Gidhu 45 kidogo, kaa unaniambia stima ilipotea, imerudi au bado? Kwa hivyo nikakwambia kwamba pia nikirejea katika awamu yetu ya kwanza, manake ndio tumeanza kufunga kipindi sasa. Katika sehemu ya kwanza, as usual, najua rafiki yangu mmoja, sitaki kumtaja kwa sasa, lakini alinifunza hii kitu kinaitwa kupiga story, na nikawa mwenyeji wa story. Kwa hivyo nataka tuweze kuanza na hadithi moja ambayo ndiyo itakayokuwa inatuelekeza katika neno letu la jioni ya leo. Upo? Uko tayari kwa ajili ya story? Alright, kwa hivyo iwapo uko tayari kwa ajili ya story, tunaanzia hapa. Najua kwamba wengi tumejipata katika yale mazingira. Unakumbuka wakati ambapo ulikuwa mwanafunzi? Wakati ambapo mwalimu angekuja darasani na labda swali, na akuulize, ukijibu alafu anakupa way back, sisi kwetu hata shilingi moja ama shilingi tano hata shilingi kumi zilikuwa ni nyingi way back. Kwa wale wetu ambao tulizaliwa mapema kidogo, shilingi tano zilikuwa ni shilingi nyingi sana. Kwa hivyo hadithi yangu inatoka hapo kwenye pesa. Kuna siku moja mwalimu aliingia darasani na kutoa noti mpya kabisa ya shilingi 500, na akawauliza wanafunzi wake, ni nani anaitaka hii noti ya shilingi 500? Na wanafunzi wote wakainua mikono juu, hakuna mwanafunzi ambaye tunaweza sema kwamba mkono wake ulibaki chini. Na wakati ambapo inakuwa kwamba kisha huyo mwalimu akainua hilo noti juu na akalikunja kunja lile noti kwa nguvu mkononi, kiasi kwamba lile noti likakaa kana kwamba limechakaa, na akauliza tena, je, bado mnaipenda ama mwalipenda hili noti? Na wanafunzi wote wakajibu kwa pamoja, ndio, bado tunalitaka hilo noti lako la 500. Na mwalimu akaitupa ama akalitupa lile noti chini pale kwa sakafu. Sasa acha nikupigie story nyingine ndani ya ile. Wajua sisi shule zetu wakati ambapo tulikuwa wanafunzi, kuna kitu kinaitwa samadi ama ukipenda kaudang, ile ya ng'ombe. On Thursdays kama jana tulikuwa tunaibeba shuleni, tunaenda kufanya, tunaita aje, smearing kule kuboma boma darasa. Alikuwa madarasa yetu hayakuwa cemented. Sasa unaona nilizaliwa kitambo sana. Kwa hivyo akalitupa pale chini lile noti, na akalikanyaga kanyaga hivi, na akaliokota tena. Saka uliza wanafunzi kwa mara ya tatu, bado ni nani anayetaka hili noti? Hawa wanafunzi hawakukataa, bado tu wote wamechangamka wakasema, sisi sote bado tuataka hilo noti la 500. Tuko pamoja kufikia pale. Sasa huwa napenda kukuuliza, labda tokana na hicho kisa ambacho nimekupa, hilo noti licha kwamba wakati likiwa lingali mpya limeng'aa, wanafunzi walilitaka, likakunjwa kunjwa na mwalimu, bado wakalitaka lile noti. Baada ya kukunjwa kunjwa, pia baadaye mwalimu akalirusha chini, akalikanyaga kwa mguu mahali ambapo hapakuwa pasafi, bado wanafunzi walitaka lile noti. Ona, hisi ni kipi ambacho unaweza jifunza tokana na hicho kisa, wewe mwenyewe binafsi? Alright, ni kipi ambacho unaweza jifunza tokana na hicho kisa? Wapo labda kwa sasa hauoni funzo, kabla ya kuelekea kwenye mahubiri, na jua kwamba nitakupa ni kipi ambacho labda hicho kisa kwetu sisi kama waja wake Mwenyezi Mungu, wewe kama Mkristo, waweza jifunza na hicho kisa chetu cha jioni ya leo. Upo? Natumai upo.
1: System.

kidogo tu tulipata kama mvua, sio mvua kubwa sana, lakini mvua tu kiasi. Yes, manyunyu pande zingine na pande zingine mvua. Kwa hivyo tuashukuru Mungu. Na sasa hivi tuwadiane tena. Kama vile nilivyosema hapo jana. Leo. Basi leo tarehe, kwanza nianze na siku. Leo ni siku ya Ijumaa. Tarehe ni 8, mwezi ukiwa ni wa Mei, yani mwezi wa tano, mwaka ni wa 2026. Kwa hivyo lolote ufanyalo, mimi nasema asante kwa sababu ya kuendelea kuwa nguzo ya kituo hiki na vile vile kuendelea kuwa msikilizaji wa dhati. Asante sana, Mungu akubariki. Hapa kuna watu ambao wameweza kufanya hivyo wakati kuanzia saa 10 kulipokuwa naye ndugu yangu hapa Timothy Ochwanyi, na moja hapa ambaye yuaitwa Sara Njeri, naona kwamba anasema kwamba mchungaji, ningependa tuweze kuanza pamoja. Oh, baraka tele, ubarikiwe sana. Kwa hivyo wewe unangojea kupewa ni kuambie baraka sana wakati huu. Asante na ubarikiwe sana tena sana. Shukrani. Ningependa tuweze kuomba. Baba Mungu, tunakushukuru na kusema asante kwa sababu ya wakati mzuri ambao umefika. Hivi sasa tunajipeana mikononi mwako, tubarikiwe na wewe, tuongozwe na wewe usiku huu wa leo. Mungu wetu, tajua ya kwamba kuna wengi ambao wako safarini wakati huu. Wengine hata bado wako kwa stages wakingojea magari. Wengine tayari wameshafika, wengine bado hawajafunga kazi. Na wote Mungu wetu nawakabidhi mikononi mwako uweze kuwa pamoja nao. Na wale wakati huu wananipata hata wakiwa ndani ya magari yao, Mungu wetu uweze kuwabariki, uweze kuwalinda. Wanapofika waweze kukutolea shukrani. Na wale ambao ni wagonjwa kawaida, Mungu wetu wakabidhi mikononi mwako uweze kuendelea na kuwaponya. Wengine wakajwa na wapendwa wao siku huu wa leo, wafikie kwa njia ya kipekee na uwape faraja ile ambayo inayotoka kwako. Tukijua ya kwamba Mungu wetu, baada ya kuwapa faraja, ukweli wataweza kushukuru na kusema kwamba waliweza kuona mkono wako. Utubariki, utuongoze. Na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba. Amina. Nimeanza kuona njumbe hapa nyingi, njumbe. Wengine sasa wakianza kusema mama, siku ya Jumapili, hivo na mambo kama hayo. Mimi nakuambia kwamba na mimi hapa sitaki nibaki nyuma, lakini kabla ya hivyo niweze kukuambia, kama ungependa kuwa nguzo ya kituo hiki, enda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, uweke 332550, account number weka 967. Kwa hivyo mama ni mama ambao tutaweza kuwasherekea siku yao hapo, natumaini siku ya Jumapili. Good. Haya, mboni mwaitege.

baada ya ujumbe huo, ninashukuru sana kwa sababu tunaendelea na kubarikiwa na kupata hizi baraka. Tunapata wimbo unaosema vunja, wimbo wa na AIC Changombe, wimbo unaosema vunja. Ikiwa sasa hivi ni saa mbili unusu.

Najua ya kwamba wengi wameshafika manyumbani na wakati huu wanapumzika tu, wakingojea ngojea weekend, kwa sababu kwa kawaida weekend inakuwa na mambo mengi. Kuna wale ambao wanahudhuria mazishi, wengine wana mipango ya harusi, kuna wengine ambao wameenda kutembeleana na kadhalika na kadhalika. Sasa hivi tunaupata wimbo unaosema mtu wa nne kama vile ulivyoimba na waimbaji wa Kinondoni. Karibu sana Kinondoni.

0: Kiswahili ya usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo, mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni African and Church Mikoini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia usema studie endelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu endelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
4: Jonathan Kimindo naye hakuachwa nyuma. Hapa anatuambia punda aliongea.

Alafu sasa hapa naona kuna wimbo unaosema Sweet Bye and Bye, wimbo wa Kiingereza. Na tuwashukuru sana kwa sababu ya kuendelea kubarikiwa pamoja nami kupitia kipindi hiki, na vile vile kwa wale ambao wameweza kuwa baraka ya kituo hiki. Bwana Mungu aweze kuwabariki sana na endelee na kuwaongoza zaidi na zaidi, ili tuendelee kuwa nguzo hata kwa wengine, na najua kwamba Mungu wetu ataweza kukulinda. Hadi hapo mwendo wa saa 3 tunapata wimbo huu, na niseme ya kwamba mimi ni mchungaji Boniface Ndenge. Baadaye hapo mwendo wa saa 4:30 tutaweza kuungana naye Geoffrey Wanjala Munialo akituletea neno litaendelea. Kutoka kwangu mchungaji Boniface Ndenge, nasema tukutane asubuhi panapo manjaliwa yake Mwenyezi Mungu.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Eti na wenyewe wanajifanya ni hao wa East Africa. Kwa hiyo popote wanakwenda kupigania demokrasi. Kwa hiyo wafanyi fujo huku, wafanyi fujo huku, wachome huku, wachome huku, wadisturb serikali zao.
4: Because of the respect I give you, I withdraw, but wish to clarify that the crash was occasioned by the fact that she didn't just reprimand on me once. She's done it severally.
5: Maybe it
4: which
5: was
4: is the medical characteristics of a crash.
6: Capitation has already been increased. The directive has been given to us. Parliament has been requested to do the same, and there should be no reason why capitation should not get to school as directed.
7: Serikali yaondolea mbali hofu ya maambukizi ya virusi vya Hunter nchini. Ruto aahidi kufanikisha ahadi zote alizotoa wakati wa uchaguzi. Tarajieni mvua kuongezeka weekend hii, utabiri wa baini.
2: Ya husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
7: Jioni njema na kutakia msikilizaji, nikitumai kwamba mchana wako umekuwa mwema. Hujambo na karibu. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Serikali imewahakikishia Wakenya kuwa kuna kisa cha virusi vya Hunter kilichoripotiwa nchini, ikiondolea mbali hofu kufuatia taarifa za mlipuko wake ndani ya meli ya MV katika bahari ya Atlantiki. Katika taarifa iliyotolewa leo, mkurugenzi mkuu wa afya Daktari Patrick Amoth ameeleza kuwa serikali ilikuwa ikifuatilia kwa karibu hali hiyo baada ya shirika la afya duniani WHO kuthibitisha visa vinane vinavyohusishwa na meli hiyo, vikiwemo vifo vitatu vya abiria na wahudumu. Daktari Amoth amebainisha kuwa wizara ya afya tayari imeanzisha hatua za tahadhari za afya ya umma, zikiwemo kuimarisha uchunguzi katika viwanja vya ndege na bandari, kuzitahadharisha hospitali kufuatilia dalili miongoni mwa wasafiri, pamoja na kuandaa mifumo ya haraka ya mwitikio na upimaji iwapo kutakuwa na kisa kinachoshukiwa. Rais William Ruto amesisitiza kuwa serikali inajitahidi kufanikisha ahadi zote alizotoa kwa ama wakati wa kampeni za uchaguzi, pamoja na kuhakikisha kuwa miradi yote iliyozinduliwa maendeleo inakamilika. Akizungumza kwenye kaunti ya Laikipia eneo la Doldola, rais ametoa hakikisho la serikali yake kuendeleza miradi ya maendeleo katika maeneo yote ya nchi bila ubaguzi.
8: Mimi nimekuja hapa kuhakikisha ya kwamba ile miradi yote ya serikali, hasa ile mpango ambayo tulikubaliana na nyinyi, mimi wakati niliomba kura nilisema nitabadilisha mfumo wa mambo ya afya. Hatutaki mwananchi auze shamba yake ama ng'ombe yake ati kulipa gharama ya hospitali. Tunataka gharama ya hospitali ilipwe na serikali ya Kenya. Nyinyi mnanielewa? Na hiyo bima ya afya ya SHA, tumesema kila mwananchi ajiandikishe ndani ya SHA.
7: Wakati huo huo, kiongozi wa taifa ameahidi kuwa serikali yake itakabiliana kikamilifu na changamoto ya ukosefu usalama ambayo imekuwa ikiathiri eneo hilo kwa muda mrefu.
8: Wale wakora walikuwa wanatusumbua hapa na mambo ya insecurity, nimepambana na wao kiasi. Kuna wachache wamebaki, lakini mimi nawapatia ilani nikiwa hapa Laikipia leo. Wale watu wamebaki wakizunguka hapa, hasa Mugogodo Forest hapa. Si mnajua niko na watu ambao naweza kufyeka hawa? Hawa watu wako Mugogodo Forest. Mwambie watoke kwa forest. Otherwise wakikaa hapo kwa forest watakutana na mimi. Ninyi mnanielewa? Tunaelewana? Situweke usalama jameni. Mifugo yetu iwe salama.
7: Kuna maeneo mengi nchini msikilizaji yameratibiwa kushuhudia mvua weekend hii kulingana na idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini. Katika taarifa, idara hiyo imeeleza kuwa maeneo ya nyanda za juu za kati yanayojumuisha Nairobi pamoja na kaunti za Kiambu, Murang'a na Kirinyaga yanatarajiwa kupokea milimita 20 za mvua ndani ya saa 24. Hali kama hiyo pia inatarajiwa katika bonde la Ufa, maeneo ya bonde la Ziwa Victoria magharibi na kaskazini magharibi mwa Kenya. Idara hiyo imeonya zaidi kuwa kuna hatari ya mafuriko ya ghafla na maporomoko ya ardhi katika maeneo ya Mlima Kenya, maeneo ya vilimani ya magharibi mwa Kenya, pamoja na maeneo mengine yanayokumbwa na mradi na ukungu unaopunguza uwezo wa kuona. Kutokana na hali hiyo, Wakenya wanahimizwa kuepuka kuvuka maji yanayotiririka, kujikinga chini ya miti wakati wa mvua na kuwa angalifu katika maeneo ya vilimani. Na haya tahadhari hiyo inajiri huku mtu mmoja akiripotiwa kufariki dunia katika wadi ya Gitugi kwenye kaunti ya Murang'a kufuatia maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha, huku familia takriban 200 zikiachwa bila makazi. Kulingana na taarifa ya Wizara ya Masuala ya Ndani ya nchi, mvua kubwa imesababisha madhara tele hasa katika maeneo ya Kangema na Madhioya kwenye kaunti hiyo ya Murang'a, hivyo kusababisha familia nyingi kuhama kwenye makazi yao. Wizara hiyo aidha imeelezea kuwa familia zilizoathirika zinatarajiwa kuhamishwa katika maeneo salama kufuatia hofu ya kutokea kwa maporomoko zaidi, huku ikionya kuwa maeneo hayo bado yako katika hatari kubwa kutokana na mvua inayoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali nchini.
2: Hii ni Biblia Husema Shajara.
1: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
5: Tuanze na kaunti ya Kakamega ambapo wafanyabiashara wa soko la Nangili katika eneo la Likuyani wameelezea ghadhabu yao kutokana na huduma duni katika soko hilo licha ya kuendelea kulipa ushuru na ada mbalimbali za biashara. Wafanyabiashara hao wamelalamikia ukosefu wa huduma muhimu ikiwemo choo cha umma pamoja na eneo maalum la kutupa taka, hali wanayosema inahatarisha afya yao. Aidha, wametoa wito kwa gavana wa Kakamega Fernandez Baraza kuipa manispaa ya Matunda mamlaka kamili ya kiutawala ili kurahisisha utoaji wa huduma za dharura. Tuelekee kwenye kaunti ya Kirinyaga ambapo serikali imeongeza juhudi za kuwawezesha wakazi kiuchumi hasa wanawake kupitia miradi ya uwezeshaji. Makundi ya kina mama na jamii yenye mapato ya chini walipewa vifaa mbalimbali vya kibiashara ikiwemo mahema na viti, huku walemavu wakipewa viti vya magurudumu na vifaa vingine muhimu vya kuwawezesha kutembea. Na hatimaye kwenye kaunti ya Migori, shule zaidi ya 10 za msingi katika kaunti ndogo ya Nyatike zimezindua programu ya kupanda miti inayolenga kukuza hulka ya uhifadhi wa mazingira na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mpango huo unatekelezwa chini ya programu ya Adapt a Tree ambapo kila mwanafunzi anatarajiwa kupanda na kutunza mti hadi ukomae. Walimu waliohusika katika awamu ya majaribio wanasema programu hiyo itasaidia wanafunzi kuelewa umuhimu wa uhifadhi wa mazingira wakiwa wadogo. Ni hayo tu kwa sasa. Mimi ni Faith Kendi.
1: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
7: Msikilizaji, huo ndio mwisho wa Shajara awamu hii. Jina langu ni Wandukusi kwa nyama.
9: Sauti yake imekubariki ni sauti ambayo kwa zaidi ya miaka 20 imehusishwa na injili katika redio zetu. Lakini je, historia yake ni gani? Alijipataje kama mhubiri wa neno na safari yake ya redio ilianzia wapi? Jina langu ni Elvis Omondi na wiki hii kwenye makala speciali tunaangazia safari ya mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo. Wiki hii wanahabari humu nchini kama wenzao kote duniani wameadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari, vituo vya redio vikisifiwa kwa kubadilisha tabia, kujuza na kuhimiza umma. Ili kufahamu athari ambayo redio imekuwa nayo hasa katika kukuza imani humu nchini, tulifunga safari kutoka mtaani Upper Hill kuelekea katika barabara ya Thika kumsaka mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo ambaye amehubiri redioni kwa zaidi ya miaka 20 sasa.
10: Na kusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mungu
9: kwa miaka mingi sauti yake imekuwa ikisikika kwenye redio za Kikristo kote nchini ikiwatia moyo maelfu ya wasikilizaji kupitia kipindi cha neno. Lakini licha ya wengi kuifahamu sauti hii, si wengi wanao mfahamu mtu aliye nyuma ya sauti. Je, Geoffrey Wanjala Munialo ni nani?
11: Kibinafsi kama vile nilivyo, mimi ni baba, mimi ni muumini katika Kristo, mimi ni mchungaji, mimi pia ni mwanasaikolojia. Hivyo ndivyo ninavyojitambua kuwa, lakini kuu zaidi ni kwamba nampenda Bwana Yesu Kristo. Mimi ni mzaliwa wa Eldoret. Eldoret ndipo nilizaliwa, wakati ule inaitwa Wasingishu District. Alafu baadaye masomo yote nimefanyia pale hivyo, nimesomea Kidiwa Nursery School, katoka pale nikaingia Township Primary School, alafu kisha baadaye nikaingia Sirikwa Secondary School. Baada ya hapo sasa, ni wakati ambapo nilikuwa kwenye shule ya upili, sio chuo, shule ya upili, ndio Bwana Yesu Kristo aliniokoa.
9: Munialo anatueleza kuwa alipata wokovu akiwa kijana, kukutana na kukubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake, ikifanyika kwa njia ya kisadfa.
11: Najua katika miaka hiyo kuna utundu mwingi, lakini sasa babangu alikuwa mkali, leo si mkali, maana na miaka zaidi ya 90, na akaniagiza niende nitoke Eldoret pale, niende kumuona dadangu. Kama ilivyo na wazazi wa wakati ule, alitoa agizo ama amri, maana aliniambia tu nikirudi nisikupate hapa. Asa wakati ule nipo kule, kulikuwa na mkutano, kongamano ambalo lilikuwa linaendelea la vijana. Ndugu zangu hao walikuwa na hudumu kule. Na mimi nikamwambia bwana, mimi sikwendi kwenye ule mkutano, ninyi endeni. Siku moja nikasikia kwamba nimeboeka, kwa hiyo nisema hebu nipelekeni kwenye mkutano wenu huu nione kuna nini kinafanyika. Basi huko ndipo kaingia mhubiri mmoja anaitwa Reverend Ernest Luhabura. Alipokuwa anahubiri, mwenyewe ni Mtanzania, kwenye hiyo kongamano, basi hapo ndipo Bwana Yesu alizungumza nami na kwa neema yake akaniokoa.
9: Kutoka hapo alianza safari ya huduma ya kiroho. Baada ya kumaliza shule, alijiunga na chuo cha Injili cha Nairobi Pentecostal Bible College kusomea Biblia na theolojia, akisema alitaka kuhubiri akiwa na maarifa sahihi ya maandiko. Lakini hata alipohisi mwito wa kuhubiri, hakuwahi kufikiria kwamba siku moja angekuwa sauti maarufu redioni.
11: Ndipo baadaye nikarudi, nikaingia kwenye chuo cha Nairobi Pentecostal Bible College. Na hapo ndipo nilifanya masomo yangu, nikayamalizia pale. Na kutokea hapo basi nikaanza kufanya huduma na kanisa la Pefa. Kafanya na kanisa la Pefa kwa muda ambao Mungu aliniruhusu. Nilipotoka Pefa, baada ya kujiuzulu rasmi, basi ndio nikawa na hudumu pamoja na ndugu mwingine ambaye tulikuwa naye chuoni pia, kahudumu pale. Na kutoka hapo sasa ndipo nikapata nafasi ya kutembea pale Transworld Radio, nikafanyiwa mahojiano, na baada ya mahojiano basi wakasema sawa sawa.
9: Mwaka wa 2002 alipata nafasi katika Transworld Radio Kenya kujiunga na kipindi cha Neno. Anasema mwanzo haukuwa rahisi. Akiwa amezoea kuhubiri mbele ya waumini kanisani, aliona ugumu mkubwa kuzungumza ndani ya studio bila kuwaona wala kuwasikia wasikilizaji.
11: Nimeingia mwaka wa 2002.
9: 2002.
11: Hapo ndipo nimeingia. Lakini uhusiano na Transworld Radio nilianza mapema kidogo. Kwa sababu pale Transworld Radio kulikuwepo na mtumishi wa Mungu Reverend Edward Ngaira, ambaye alinifahamisha kule. Tulikuwa naye kwenye chuo cha Biblia wakati ule. Lakini alikuwa mwaka mmoja mbele yangu. Kwa hivyo katika tu kusalimiana, kwenda kumsalimu, basi yeye ndiye naweza sema kwamba alinijuza kwa mambo ya redio. Japo mimi sikufikiri hata siku moja kwamba nitakuwa
9: kwenye redio.
11: Kwenye redio manake mimi nilijua kwamba mahali pangu ni madhabahu, mahali pangu ni kwenye jukwaa.
9: Kwa miezi kadhaa ya kwanza alifikiria kuacha kazi hiyo kabisa, lakini kila kitu kilibadilika siku moja asubuhi alipokutana msikilizaji aliyefika katika ofisi za Transworld Radio kumtafuta.
11: Nilikuwa nimefanya kauli kabisa. Jambo ambalo lilifanyika ni kwamba nilipokuwa katika hayo mawazo siku moja, nikaingia nikaanza kazi, manake ilikuwa ni lazima tufanye kazi, tuweze kufanya vipindi vingi mno. Hasa mimi niko pale hivyo ninaendelea kidogo, yule mlinda lango anakuja anasema, jamani, kuna mtu anataka kukuona hapa. Sema aya jamani asubuhi hii. Maana wakati one kama saa 12 na nusu hivi. Kwa tayari nimekushangia. Yeah. Na yule mtu amekuja, kaniambia, "Eh, mchungaji, mimi naitwa fulani, ninaishi Kibira." Sasa akanielezea vile wakati alikuwa mgonjwa sana, lakini alikuwa anasikiliza kipindi cha neno. Na kupitia mahubiri, kusikiliza mahubiri na pia maombi ambayo kwa kawaida lazima niyafanye kwa sababu ya mahitaji ya watu wa Mungu, akaniambia kwamba alipata uponyaji. Sasa usiniulize huyo mtu alienda wapi, maana yule mtu sikumuona tena na mpaka leo hii.
12: Kwa hivyo hapo ndipo ukabadilisha mawazo?
11: Sasa hata sikubadilisha mawazo, mawazo yangu yalibadilishwa.
9: Munialo anasema ushuhuda huo ulimfanya kutambua kwamba hata kupitia redio Mungu alikuwa akiwagusa watu, na tangu hapo hakutazama nyuma. Katika miaka yake ya huduma ya redio, anasema amekutana na ushuhuda mwingi, ikiwemo wa mchungaji mmoja kutoka eneo la Transmara katika kaunti ya Narok aliyempokea Yesu Kristo alipokuwa akichunga mifugo huko akisikia kipindi cha neno kupitia redio. Mchungaji huyo wa ng'ombe aliishia kuwa mchungaji kanisani.
11: Shuhuda zingine nimekuja kuzipata baadaye. Kuna mchungaji mmoja ambaye ni rafiki yangu mpaka leo hii. Yule aliokoka akiwa anachunga ng'ombe ni mchungaji anaitwa Kojonga kule Transmara. Mchungaji Kojonga aliokoka.
12: Ni mchungaji wa ng'ombe ama ni mchungaji wa kanisa?
11: Sasa ni mchungaji wa kanisa na mchungaji wa ng'ombe.
12: Ala,
11: yeye aliokoka akiwa analisha mifugo yake. Alikuwa anasikiliza kipindi cha neno. Mchungaji huyu hakwenda shule kama vile wengine wetu tulimekwenda shuleni, lakini sasa hivi ninapozungumza na wewe, mchungaji anahudumu na kanisa la Deliverance Church International pale Transmara. Mchungaji alipokea wito, kipindi kiliendelea kumkuza, na leo hii yeye ni mchungaji anahudumia watu wengi. Na katika kanisa lake kuna hao madaktari, kuna wasomi.
9: Kwa Munialo, redio bado ni moja ya njia bora zaidi ya kuifikisha injili ya Yesu Kristo, kwa sababu inaweza kuwasiliana na watu popote walipo, iwe ni shambani, ima safarini, ama kazini. Na baada ya zaidi, redio anasema haibagui, haichagui. Na baada ya zaidi ya miongo miwili hewani, sauti yake bado inaendelea kuhubiri ujumbe ule ule, neno litaendelea.
11: Basi mtazamaji, msikilizaji wangu, kile ambacho ningependa kuambia ni kwamba neno la Mungu ni amini, tena ni amina. Ikiwa kwamba utalishika neno, utalitenda neno na kukaa jinsi ambavyo neno linavyokuagiza, basi kwa hakika utamwona Mungu akitenda mema katika maisha yako. Na naposema mema, nina maana ya kwamba atakushughulikia kwa kupa hekima na maarifa unayohitaji. Maandiko matakatifu yanasema kwamba katika kitabu cha Yakobo sura ile ya kwanza, ya kuwa yeye ni Mungu anayetoa hekima kwa kila anayeomba. Katika maisha haya unahitaji hekima ya Mungu kusudi uweze kuendesha maisha yako jinsi ambavyo yatambariki au kumtukuza Mungu, na zaidi sana maisha ambayo yatakuwa yanakufaa wewe. Kwa hayo machache, naamini ya kwamba utafuata neno hilo na Mungu wa amani atakuwa pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
12: Asante sana Geoffrey.
11: Asante sana mtumishi
12: kwa muda wako.
11: Karibu sana.
12: All right.
11: Amina.
2: Shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
13: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yoyote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting.
1: toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
14: Ni Eva Onyango hapa ndani ya BHB, yani Biblia Usema Broadcasting. Naipenda sana sana stesheni hii. Imekuwa nguzo katika maisha yangu tangu nikiwa mdogo, kupitia kwa wazazi wangu na Reverend Mwini Kimuyu, wakati kingali Biblia Usema Studio Kijabe. Hiyo ikanifanya nami nikakuwa na tamanio, nikakienzi na kukidhamini, maana nyimbo zake na mafunzo yake yameniguza kiroho, yamenielimisha kijamii na hata kunipa tumaini la maisha. Asanteni sana Biblia Usema kwa kazi nzuri mnayoifanya, na ndio maana nasema wewe ni fahari yetu.
1: Biblia Usema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voice.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimba is sub county, nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC, Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi radio kangu, niko karibu nako, nikifanya kazi, kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Kwa hivyo karibuni sana kwa wasikilizaji na tuendelea kusikiza.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Mara nyingine tena ndugu msi.

Ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Kanisa la AIC Makongeni Thika linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kiganjo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari ya simu ya 0713 324103 0713

0: aliye hai. Jina langu ni Reverend Jackson Kisenge kutoka pale AIC Makongeni Thika. Ninakukaribisha katika kipindi hiki kwa neema ili tukaweze kubarikiwa pamoja na Mungu anaenda kutenda mambo makuu na ya ajabu, miujiza, ishara, uponyaji unaenda kupatikana katika jina la Yesu, na ukombozi na neema ya kimbingu inaenda kufunuliwa kwako msikilizaji katika jina takatifu la Yesu Kristo. Ningependa kuchukua nafasi hii ili tukaweze kuomba pamoja tunapoenda kukifungua kipindi hiki kwa utukufu na sifa za jina takatifu la Yesu. Baba, katika jina tukufu la Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa sababu ya mpenzi msikilizaji wa kituo hiki chetu cha Biblia Usema Broadcasting, mfalme wa ajabu. Ninakushukuru maana uko na mpango mwema na maisha ya kila mmoja katika jina la Yesu Kristo, maana walio chini unaenda kuwainua, walio dhoofika Bwana unawatia nguvu tena, wagonjwa unawaponya katika jina la Yesu Kristo. Milango iliyofungika Kristo unaenda kuifungua kwa wateule wako katika jina takatifu la Yesu, mfalme wa ajabu. Mfalme Mungu mtakatifu na uliye hai, ninakusihi Baba ukawatembelee watu wako mfalme, na ukawainua usiku wa leo, neno la tumaini liwafikie popote walipo, na utukufu wako Mungu wa mbinguni ukajulikane popote sauti inapofika, kwa utukufu wa milele ulio katika jina lako. In Jesus precious name we pray, and all of us dear listener we say amen, amen.
1: Kanisa la AIC Makongeni Thika pamoja na mchungaji Jackson Kisenge wanawakaribisha kwa ibada ya kesha Ijumaa hii ya tarehe 8 mwezi wa 5 kanisani. Mnenaji mkuu atakuwa kasisi Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika.
0: Kesha ukiomba, uwe na wakati wako na Mungu ili uitawale roho yako, shetani asije akapata nafasi katika roho yako katika jina

0: IC Makongene Thika linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kiganjo. Nyote mwakaribishwa.
1: Kaupokee wimbo ufuatao na kisha baadaye tuendelee na kipindi.

0: Karibu tena mpenzi msikilizaji, ninapozungumzia kuhusu mamlaka ya kufunga na kufungua milango. Kitabu cha Mathayo Mtakatifu mlango wa 16 mstari wa 19, maandiko yanasema, "Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni." Mpenzi msikilizaji, ningependa nizungumzie kama vile nimesema mamlaka ya kufunga na kufungua milango. Katika kitabu hiki cha Mathayo Mtakatifu 16:19, wakati Petro anazungumziwa na Yesu, ina maana kwamba ya nguvu za kiroho ambazo ni za kufanya maamuzi yenye uzito, maamuzi ambayo yanakaa hayana majibu, maamuzi ambayo yanakaa yamewashinda wanadamu, mambo ambayo ni magumu sana. Ina maana ya kiroho kwamba Yesu Kristo alikuwa anaashiria kwa Petro pamoja na kanisa lake kwa ujumla kwamba mamlaka yote amekwisha kuyapeana kwa wote ambao wataweza kuamini. Watakuwa na uwezo wa kufungua milango na watakuwa na uwezo wa kufunga na milango. Kuna milango ambayo inahitaji kufungwa katika maisha yako. Milango ya umaskini, milango ya magonjwa, milango ya kuonewa, milango ya mateso, milango ya madhoofu yoyote inahitaji kufungwa na inahitaji mamlaka ya kiroho ili ikaweze kufungwa. Kuna milango ya kichawi, kuna milango ya kipepo ambayo inahitaji kufungwa na inahitaji mamlaka na upako kutoka kwa Yesu Kristo mwenyewe kwa Roho wake Mtakatifu ikaweze kufungwa. Mpenzi msikilizaji, je, ni milango migani katika maisha yako unaona inahitajika kufungwa? Kama wewe umeokoka, una uwezo wa kuitamka kufungwa na inaenda kufungika katika jina la Yesu. Kuna watu ambao huwa wanakuwa na misururu ya mateso, misururu ya magonjwa, misururu ya mateso ambayo hayaishi. Hiyo ni milango shetani alifungua katika maisha yako ili akuhangaishe. Kuna wengine hata wakipata kazi haidumu, wakiingia kwenye ndoa haikai, wanatoka kwa hii relationship wanaingia kwa ingine. Those are evil doors, frustrating doors ambazo shetani alifungua ili ahangaishe maisha yako. Kuna wengine hata wakipata promotion inawasumbua, haikai, wanakuwa demoted. Why? The devil opened doors to frustrate you in every endeavor and level of growth. Kuna wengine shetani amefungua milango kwamba hawajaruhusiwa waweze kupita viwango fulani, na anajua kwamba wakifikia hizi viwango alishafungua milango ya kuangaisha na kuatesa. Penzi msikilizaji, kama ni wewe ambaye mbilisi amekuangaisha na milango ya uovu, unaweza kuniandikia ujumbe mfupi kupitia 0713324103, uniambie mtumishi wa Bwana omba na mimi. Na mpenzi msikilizaji, utaenda kushuhudia nguvu za Mungu, maana maandiko yanasema hivi: Yesu akamwambia Petro, "Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni." Kwa hivyo tuna uwezo wa kufunga vitu kiroho na zinafungika katika jina la Yesu. Magonjwa tunayafunga yasitese maisha yako tena kwa jina la Yesu. Umaskini tunaufunga usitese maisha yako tena katika jina la Yesu. Kila aina ya aibu na fedhea tunazifunga zisiwahi rudi ama kufedhesha maisha yako tena, in the name that is above every other name. Petro akaambiwa na Yesu Kristo, "Nimekupa ufunguo wa mbinguni, mamlaka ya mbinguni, mamlaka ya ufalme wa mbingu." Wakati Mkristo anaokoka anapewa mamlaka ya kiroho, chapa ya Roho Mtakatifu tunawekwa, the seal of the Holy Spirit, which is the anointing of God and which is the authority of the believer to counter attack every other evil door that the enemy tries to open in your life. Uko pale unanisikiliza na kuna mateso ambayo unapitia, kuna milango ambayo shetani alifungua katika maisha yako na inakaa iko wazi ya mateso kila wakati. Kuna watu ambao wana misimu ya kuumwa na kichwa, wengine wana misimu ya kuwa wagonjwa, wengine hata mwisho wa mwezi ukifika wanakuwa wagonjwa, wanatumia fedha yao yao yote ya mshahara, na wakiisha kuitumia yale magonjwa yanaondoka, wanastawi katika afya. Lakini tena mwezi ukija kuisha, tena wanakuwa wagonjwa. That is a door that the enemy has opened so that he may make sure that you don't develop, you don't grow, and you have the power and authority, my dear listener, to pray and close that door in the name that is above every other name. Yesu tena akamwambia Petro, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Kwa hivyo Yesu akamwambia kwamba uko na uwezo wa kufungua mambo. Kuna mambo ambayo unaona yamefungika katika maisha yako. Tumepewa uwezo na mamlaka ya kufungulisha baraka, kufungulisha wokovu, kufungulisha ukombozi, kufungulisha ukuu, kufungulisha utajiri na neema zote njema katika jina la Yesu. Kwa hivyo wakati ambapo tunazungumzia, mpenzi msikilizaji, kuhusu mamlaka ya kufunga na kufungua milango, ni uwezo wa kiroho, ni mamlaka inayopeanwa na Yesu Kristo mwenyewe kwa wote wanaoamini, kufungua milango ya neema na kufunga milango ya uovu katika jina la Yesu. Uenda katika familia yako, katika biashara yako, katika kazi yako, katika ofisi yako, katika cheo chako, kuna milango ambayo shetani amefungua ili angaisha maisha yako. Una uwezo wa kuifunga na kufungulisha ile ya neema. Unanisikiliza, na wewe ni kiongozi. Shetani pia ufungulia viongozi milango ya kuangaisha na kuwatesa katika mamlaka yao na uongozi wao. Una uwezo wewe uliyemwamini Kristo Yesu wa kufungulisha milango ya kubarikiwa katika uongozi wako, na Kristo Yesu anajitukuza na anaonekana akikusaidia, you as a leader, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Maandiko yanasema hivi katika Luka Mtakatifu mlango wa 10 mstari wa 19, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo anazungumza na wanafunzi wake, akiisha kuwatuma pale nje, anawaambia kwamba nimewapa amri ya kukanyaga nyoka. Ni nyoka gani katika maisha yako ametumika kuangaisha, kutesa, kuweka maisha yako sumu? Unaweza funga mlango wa huyo nyoka katika jina la Yesu Kristo. Yesu akasema nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge. Wakati popote utaona katika Biblia Takatifu neno nyoka linatumika na neno nge inatumika, inamaanisha uovu wa kichawi, inamaanisha uovu wa ule mdanganyifu, na inamaanisha uovu wa yule ambaye uchukua neema za Mungu juu ya watu na kuzisambaza ili apate kuwapatia watu wa Mungu yale ambao ni mahangaiko na mateso. Kama tuonavyo pale katika shamba la Edeni, shetani alijitokeza kwa Eva kama nyoka, na tena Eva ule roho wa uongo na udanganyifu, na wakupokonya mwanadamu ile neema ya kiungu iliyokuwa imewekwa ndani yake na mamlaka ya kiungu. Ndio tunaona anaenda anamwambia Adamu, naye Adamu anaweza kuchukua yale ambao ni maongo aliyoambiwa na mke wake Eva, ambaye alikuwa amedanganywa na nyoka. Kwa hivyo huu ni mlango ambao ni wa uovu na ni wa kichawi. Una uwezo na mamlaka, mpenzi msikilizaji, wa kunyamazisha nguvu za uchawi na uganga na giza yoyote ambazo zimeshika mateka maisha yako katika jina la Yesu. Mpenzi msikilizaji, maandiko yanasema na nguvu zote za yule adui. Jesus is saying, and all the power of the enemy. The power of the enemy is subject to the believer. Nguvu zote za yule adui ziko chini ya mamlaka na imaya ya yule ambaye anayemwamini Kristo Yesu wa Nazareti. Mpenzi msikilizaji, ni nguvu gani ambazo zimekuwa zikikalia maisha yako? Zinakalia biashara, zinakalia familia, zinakalia watoto, zinakalia biashara. Maandiko yanasema kwamba Kristo akasema na nguvu zote za yule adui mnaweza kuzikanyanga, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Ni nini ambacho kimekuwa kikidhuru maisha yako? Ni kuna watu ambao pia hawawezi wakakula nyama, wengine hawawezi wakakula vyakula tofauti. Maandiko yanasema kwamba mtakula vitu vya kuvisha na hakuna chochote kitaweza kuwadhuru. Mpenzi msikilizaji, sijui ni nini ambacho kimedhuru maisha yako. Yesu Kristo Mnazareti, aliye hai na aliye mkombozi wa ulimwengu kwa wote wanaoamini na aliye kichwa cha kanisa, ana uwezo na mamlaka kwa wote wanaoamini, wanabeba mamlaka yake. Kanyangisha kila nguvu za imbilisi, zikanyangishe chini na uziteketeze kwa mamlaka na nguvu za Roho Mtakatifu wa Mungu aliye hai. Hivi ndivyo maandiko yanavyosema katika Waefeso 1:13, nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia mmesikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe, ndiye aliye arabuni ya urithi wetu ili kuleta ukombozi wa milki yake kuwa sifa ya utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. So we were given a seal, we were stamped, we are stamped by the Holy Spirit. The seal of the Holy Spirit is upon every believer. So tunabeba chapa ya Roho Mtakatifu wa Mungu, na hivyo tumepewa mamlaka na nguvu. Usiku wa leo nataka uchukue nafasi, funga kila milango ambayo imefunguka katika maisha yako ya kukutesa, milango ya delay, frustration, diversion, in the name of Jesus, milango ya magonjwa ya kipepo katika jina la Yesu. Yesu alimpa Petro na mitume na kanisa kwa ujumla mamlaka haya, pia kwa wote watakaoamini, kwamba wana uwezo wa kufunga na kufungulisha milango ya neema na kufunga ile miovu. Nje katika familia ni kuna milango imbilisi amefungua, kwa miaka mmehangaika mmeteseka, na aja na mamlaka ya kinabii na utumishi na upako wa Roho Mtakatifu wa Mungu kwako mpenzi msikilizaji. Kila milango ambayo imekutesa, imekuhangaisha, ninaifunga katika jina la Yesu na kufungulisha milango ya baraka. Mpenzi msikilizaji, kitabu cha Mathayo Mtakatifu 17 mlango wa 17 mstari wa 20, hivi ndivyo andiko linasema: Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amini nawaambieni, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu ondoka hapa uende kule, na utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikilizaji, Yesu akasema kwamba ni nini tunahitaji? Tunahitaji imani ili tukafunge milango ambayo ni ya mahangaiko na mateso. Mama unayenisikiliza, je, ndoa yako ina dhiki, ina mateso, familia yako ina mahangaiko? Chukua hatua ya imani, imani ndogo kama puje ya haradali. Yesu akasema ya kwamba itaamrisha mlima uhamishwe mpaka uende baharini. Kila mlima umesimama katika maisha yako kwa imani, ninauamurisha katika jina la Yesu uhame. Mlima wa magonjwa, mlima wa maskini, mlima wa mateso, mlima wowote wa kipepo, katika jina la Yesu Kristo uhamishwe usiku wa leo. Pokea neema sasa, inuliwa tena, barikiwa tena katika jina la Yesu, regeshewa kwa utukufu na sifa za mbingu, in the name of Jesus. Mpenzi msikilizaji, nataka tuangalie mambo haya ambayo ni ya kutusaidia kufunga milango mibaya na kufungua ya baraka. Jambo la kwanza, lazima uitambue hiyo milango ambayo sio mizuri katika maisha yako. There are people who have open dangerous evil doors, but they have never recognized that those are evil doors. Kwa mfano, kuna mtu ambaye anaanza mwezi vizuri, lakini mwezi ukiisha akilipwa mshahara, magonjwa yanakuja yanakula ule mshahara, na akimaliza kukula ule mshahara, anaendelea, akija kumaliza mwezi anakuwa ako na afya, lakini mshahara ukiingia tena mateso yanaingia. It is a door that the enemy has opened to make you poor and to slow you in your development, in the name of Jesus. Pray and the Lord is going to grant you favor, breakthrough and total healing and restoration, in the name of Jesus.
1: Unasikiliza kipindi Kwa Neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Ili kwa msaada wa kipindi hiki kuendelea kuwa hewani, toa mchango wako au sadaka yako kwa kutumia nambari 0713 324103.
0: Kitabu cha Mithali mlango 25 mstari wa 28, asiye tawala roho yake ni mfano wa mji uliobomolewa usio na ukuta. Ndio uweze kujua milango miovu shetani anayetawala, ambaye amefungua ili akutawale nayo, ni lazima wewe uitawale roho yako. Usiwe kama mji uliobomolewa usiokuwa na ua, usiokuwa na kuta, ambao unaingiliwa ovyo ovyo. Kwa nini majaribu mengi yamekuja katika maisha yako? Maana hujaweza kuitawala roho yako. Uruhusu Yesu Kristo aingie katika moyo wako, atawale roho yako, atawale mawazo yako, na hiyo ndio jinsi ya kuitawala roho yako, so you may be sensitive of the works of the enemy. Na hivi ndivyo maandiko yanasema katika Petro wa kwanza mlango wa tano mstari wa nane, jinsi ya kuweka roho yako kuitawala. Mwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu imbilisi kama simba agurumaye uzunguka zunguka akitafuta mtu ameze. Nanyi mpingeni uyo mkiwa dhabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Jinsi ya kutawala roho yako ni kukesha katika maombi, kuwa na kiasi, self control, knowing that your enemy is like a roaring lion just moving around looking for somebody to devour. My dear listener, unatawala roho yako. Jambo la pili ndio uweze kufunga milango ya hofu na kufungua ile ya baraka, lazima ujenge mahusiano dhabiti na Mungu. Na nimesoma kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa tano na mstari wa nene, kuwa na kiasi, kesha ukiomba, uwe na wakati wako na Mungu ili uitawale roho yako, shetani asije akapata nafasi katika roho yako katika jina takatifu la Yesu. Mathayo mtakatifu mlango wa 12 mstari wa 43 andiko linasema, pepo mchafu amtokapo mtu upitia mahali pasipo maji akitafuta mahali pa kupumzika asipate, alafu usema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija ione tupu imefagiwa na kupambwa, mara uenda akachukua pamoja naye pepo wengine saba walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao uingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya. Bwana Yesu asifiwe, mpenzi msikilizaji. Kwa hivyo maandiko yanatufahamisha kwamba pepo mchafu akifukuzwa kutoka kwa mtu huenda kutafuta pepo wengine saba, kumaanisha kwamba lazima ule mtu atawale roho yake, ndio ule pepo aliyetoka ndani yake asiwahi rudi na kishindo na nguvu. Kuna watu ambao mnanisikiliza na kuna pepo walifukuzwa ndani yenu na walipata upenyo tena wakarudi katika maisha yenu na wanazidi kuhangaisha. Lazima utawale roho yako ili ile milango miovu iliyofunguka katika maisha yako iwe completely closed na milango ya kubarikiwa na neema ikadumu katika jina la Yesu. Jambo la tatu, mpenzi msikilizaji, tubu na umwelekee Mungu. Na hapa sasa ndipo penyewe, tukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa tatu mstari ni wa 19, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kwako kwake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nitarudia tena Matendo ya Mitume 3:19. Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikilizaji, ni nini ambacho kingine ufungulisha milango miovu na ya kuteseka na ya mahangaiko? Ni uovu na dhambi. Sin establishes frustrations, destruction and even lack of enjoyment. If you want to enjoy, repent. Petro akahubiri na akawaambia kwamba tubuni ili ziregeshwe, ili zirudishwe siku za kuburudika, siku za kufurahia, siku za ushindi. Mpenzi msikilizaji, je, siku zako zimejaa huzuni, zimejaa kilio, zimejaa mateso? Tubu ili Mungu akaregeshe siku za furaha, siku za shangwe. Je, hujui kwamba dhambi hufungua milango ya mahangaiko? Dhambi hufungua milango ya mateso. Usiku wa leo ningependa nikaombe na mtu ambaye anasema kwamba kuna milango ya uovu iliyofunguka katika maisha yake na inamtesa. Jambo la mwisho, mpenzi msikilizaji, ili ukaweze kuifungua milango ya mibaraka na kufungua na kufunga ya uovu, zungumza wahi, maana maneno ni milango yenye nguvu. Kuna watu walikunenea maneno mazito, kumbe walikuwa wanafungua milango ya uchafu, milango ya mateso katika maisha yako. Mithali mlango wa 18 mstari wa 21, Biblia inasema, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Je, wewe huwa unasema wahi kwa mambo yako, kwa kazi yako, kwa familia yako, kwa njia zako? Unasema wahi hata kwa huduma yako? Unasema wahi kwa njia zako? Even when the enemy is killing you with these words, speak and attack the words of the enemy by replacing them with words of life, words of grace, words of peace, words of joy. Zungumza why? Maana maneno yanaweza kufungua milango mibaya ambayo inaweza kukuangaisha siku zote. Ni ulimi ulaani, ni ulimi unaweka hai, na ni ulimi unahua, na ni ulimi ambao unaweza kuweka hai. Penzi msikilizaji, nataka kuomba na wewe unasema kwamba mchungaji, omba nami milango miovu ikafungike katika maisha yangu, na ya neema na mibaraka ikafunguke katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu uliye hai, ukamwambia Petro kwamba umempa funguo za ufalme wa mbinguni, kwamba atakalo lifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, atakalo lifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni, katika jina la Yesu Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Ninatamkia mpenzi msikilizaji kwamba lililofunguliwa na adui la kumtesa, nimelifunga, la magonjwa, la mahangaiko, la umaskini, la mateso, nimelifunga katika jina la Yesu Kristo. Na lililotamkwa na Yesu Kristo la uhai na uzima, ndilo ninalitamka tena kwa msikilizaji. Ninanena uhai kwa watu wako. Wengine milango ya uovu ilifunguliwa na kulaaniwa na kunenewa maneno mazito na kuchukiwa na wivu wa wanadamu. Baba, katika jina la Yesu ninachukua nguvu na mamlaka na kufunga kila milango yote iliyofunguka na iliyofunguka ya uovu na ikatesa watu wako katika jina la Yesu, na ninafungulisha yote ya baraka iwe ni sehemu ya mpenzi msikilizaji. Ukapokee sifa, maana umetenda na umeinua watu wako na umetufungulia milango ya baraka katika taifa la Kenya. Ninatamka milango ya baraka ndio imefunguka kwa sababu ya taifa hili letu na jamhuri yetu, katika jina la Yesu. Ukambariki rais wetu, mfalme wa ajabu, na kufungua milango ya neema katika serikali yetu kwa sifa zako, ili Mungu wa mbinguni nchi yako ikapate kubarikiwa, nchi ya Kenya, kwa utukufu wako. Kwa jina takatifu la Yesu wa Nazareti tumeomba, na sisi wote msikilizaji tunasema amen, amen. Mungu akubariki sana, mpaka wakati mwingine tuadiane hapa. Jina langu ni Reverend Jackson Kisenge kutoka pale AIC Makongeni Thika.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Jiunge na Reverend Kisenge wiki ijayo saa na wakati kama leo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari 0713 32 41 03, 0713 32 41 03. Karibu kwenye ibada ya Jumapili kanisani. Kanisa la AIC Makongeni linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kigali.
2: Kanisa la AIC Makongeni Thika pamoja na mchungaji Jackson Kisenge wanawakaribisha kwa ibada ya kesha Ijumaa hii ya tarehe 8 mwezi wa 5 kanisani. Mnenaji mkuu atakuwa kasisi Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika.
0: Kesha ukiomba, uwe na wakati wako na Mungu ili uitawale roho yako, shetani asije akapata nafasi katika roho yako, katika jina takatifu.

0: Biblia wasema studie iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
1: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
2: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Injinia Kakaju.
2: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
3: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
2: kutoka Makueni Central Region,
3: kutoka Mtwambo Region, kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
2: Napenda kusikiliza Biblia Usema Studio.
4: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
2: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
4: na bila shaka upata muziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Atatuongoza mpaka tufike kwa Baba.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Ujambo msikilizaji, na karibu kwa mahubiri kutoka kwa mchungaji Gladys Mwaka wa neema ya Ajabu Church. Kanisa hili linapatikana Katoloni 240 Machakos County, kwenye barabara ya kuelekea Makueni. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mchungaji Gladys Mwaka kupitia nambari ya simu 0701 134 521.
1: Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Pastor Gladys Mwaka, nimeokoka na mpenda Yesu. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo, siku ambayo ameifanya kwa ajili ya maisha yetu na kunileta tena hapa kwa radio Biblia Usema kuja kutangaza neno lake. Na nataka kwenda kuanza, na nataka kuomba tunapoenda kuanza, na naamini ya kwamba unayenisikiliza utabarikiwa na maisha yako leo yatabadilishwa pia, hautabaki jinsi ulivyo. Wacha tuamini Mungu pamoja na tuombe. Baba, katika jina la Yesu tuko mbele zako, nalinua jina lako na kulitukuza nikisema ni asante. Asante kwa siku nyingine ambayo umenipatia na kunileta hapa Biblia Usema ili kuja kutangaza neno lako. Baba, naomba tunapoenda kuanza ukaanze pamoja nasi, ukaonekane, ukatutumie kama vyombo ulivyovichagua na kuvitenga kwa ajili ya kazi yako, na ukafikie watu siku ya leo wakatendewe, na jina lako likapate utukufu na likapate sifa. Asante Bwana, maana utaanza pamoja nasi na utamaliza pamoja nasi, na jina lako litainuliwa katika jina la Yesu aliye Bwana na Mkombozi, nimeomba na kushukuru. Amen. Kabla hatujaendelea, nataka kupeana namba ya simu, na ukichukua hiyo namba utasave na jina. Nimesema naitwa Pastor Gladys Mwaka, natoka Machakos County, mahali kunaitwa Katoloni na stage inaitwa 240. Namba yangu ya simu ni 07-011-34-521, 07-011-34-521, 07-011-34-521. Na hupenda kurudia sana kusema hivi, hiyo namba ya simu ukichukua sevu na majina, wengi hunipigia wananiuliza we ni nani. Mi huwa nasema hivi, hakuna vile hii namba inaweza ingia kwa simu yako isipokuwa we mwenyewe umechukua ukaiweka pale, ama mtu mwingine alitumia simu yako. Kwa hivyo ukichukua namba weka majina. Na hiyo namba ya simu malengo ni matatu. Namba hiyo ya simu si ya mijadala, namba hii ya simu ni ya huduma. Ukitaka kuombewa utapiga hiyo namba, tuombe pamoja nawe na Mungu atakutendea. Na ukipiga na ukute ya kwamba haijachukuliwa, unaweza piga tena na tena, kwa sababu saa zingine simu hata inakuanga labda inaisha moto, ama mtu hata umeshikana uwezi chukua simu. Kwa hivyo usife moyo, utapiga tena na tena, nitachukua simu yako na tutaomba pamoja. Malengo ya pili, ukiwa na hitaji na labda ungetaka tu kunitumia hitaji lako, utatuma text yako kwa hiyo namba, hitaji lako na majina yako na mahali umetoka. Nitakuombea na Mungu atakutendea. Malengo mengine ya hiyo namba ya simu, ukitaka kusimama na kazi ya Mungu, maana kipindi hiki kinalipiwa, unaweza tuma support yako hapo ya kipindi. Una sadaka labda ungetaka kumtolea Mungu, hicho ndio kikapu chetu leo tuko nacho cha kutoa sadaka, utatuma hapo na utabarikiwa. Tunataka kwenda kusoma maandiko leo, nataka kwenda kuongelesha na mtu ambaye ametahayari, ambaye amefika mwisho, ana wale watu husema kwamba haoni mbele wala haoni nyuma. Naamini ya kwamba baada ya hichi kipindi utaona mbele, utaona nyuma, na maisha yako yatabadilika. Kwa hivyo nataka kupisha msomaji wetu. Mimi ni mama, nimeolewa. Nashukuru Mungu mwenye atalisoma neno, huyo ndio mume wangu, tunafanya kazi ya Mungu pamoja. Karibu sana Pastor Benjamin, ukatusomee maandiko na Bwana akubariki.
2: Sante, tasoma Luka 5, tuanze mstari wa kwanza. Ikawa makutano walipomsonga, wakilisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao.
1: Mm.
2: Akaingia katika chombo kimoja, ndicho chake Simoni.
1: Mm.
2: Akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani.
1: Mm.
2: Akaketi, akawafundisha mkutano ali chomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu, mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu. Lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Mstari wa nane, Simoni Petro alipoona hayo alianguka magotini pa Yesu akisema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. Maana alishikwa na ushangao, yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki walioupata.
1: Amen. Nataka kuendelea sasa kutoka hapo. Leo nataka kwenda kuzungumza na mtu ambaye anaosha nyavu zake. Nataka kupeana namba ya simu tena kwa wale ambao wamenisikiliza, labda nikianza, labda nikiendelea hapo mbele naweza shikana nikose kupeana namba. Namba ya simu ni 07 011 34 521. Namba ya simu hiyo ukitaka kupiga tuombe na wewe, utapiga, tutaomba na wewe baada ya kipindi, na hata siku ile ingine tena ukitaka utapiga. Hiyo namba ndio ya mawasiliano. Ungetaka labda kutuma mahitaji yako, utatuma kwa hiyo namba, nitakuombea. Ungetaka kusapoti hii kazi ambayo tunaendelea nayo hapa ya kueneza injili, hiyo namba bado ndio utatumia na utabarikiwa. Ukitaka kuweka sadaka yako, hiyo namba ndio kikapu chetu cha sadaka, utaweka sadaka yako hapo na utabarikiwa. Huwa nasema hii namba ya simu si ya mijadala, ni namba ya huduma, na ukitaka kuhudumiwa upige hiyo namba, utapata msaada na Mungu atakusaidia. Tumesoma hapo habari za Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema, Biblia inasema kwamba alikuwa mahali kando kando ya ziwa. Pale kando kando ya ziwa alipofika pale, makutano wengi walikuwa wamemsonga. Na Biblia inasema kwamba akakutana na wavuvi. Huu ndio wakati Yesu nafikiri alikuwa anaanza huduma, na hapo nafikiri ndio alikuwa anaanza kupata pia kuanza kuchagua ama kupata wanafunzi wake wale 12. Biblia inasema kwamba akaona vyombo viwili vimeegezwa na wale wavuvi wanaziosha nyavu zao, na ilikuwa ni asubuhi. Walikuwa naosha zile nyavu kwa sababu walikuwa pale baharini, hawakushika kitu. Zile nyavu kama ni kushika, labda zilikuwa zimeshika matakataka, majani, uchafu ule wa baharini, lakini hawakuweza kupata samaki. Na Biblia inasema kwamba walipofika pale, aliingia kwa chombo kimoja cha Petero, akamwambia kisongeshe mbali kidogo. Alipoingia katika hicho chombo, akahubiri na akahudumia watu, na akamgeukia Petero akamwambia, rusha nyavu zako kilindini. Biblia inasema ya kwamba Petero alipoambiwa vile, alisikia uchungu, kwa sababu samaki mara nyingi, mimi nimetoka kule coast, ni mzaliwa wa kule Kilifi, samaki mara nyingi zinapatikana usiku. Ni kwa sababu samaki usiku huwa hazioni, mchana huwa ni vigumu sana kuzipata, maana huwa zinaona zikirushiwa nyavu zinatoroka. Sasa Biblia inasema kwamba Simoni Petro alikuwa na ujuzi sana wa wa kuvua samaki. Sasa jua limechomoka, anajua hakuna samaki naweza kupatikana. Na hapa sasa Yesu anamwambia zirushe nyavu zako kilindini. Akasema hivi Petero, hiyo neno mimi kila nikisoma inanipatia nguvu. Akamwambia Yesu, ni kweli Bwana, tumekesha hapa usiku kucha hatujapata kitu, lakini kwa neno lako, lakini kwa neno lako, nataka wewe unayenisikiliza usiku wa leo ukashike hiyo pati ya lakini kwa neno lako, nitazirusha nyavu zangu. Na Biblia inasema kwamba aliporusha Simioni Petero, walishika samaki wengi. Haikujalisha kama ni masaa ya kushika samaki, haikujalisha kama ni masaa ya kuvua samaki, lakini aliposema lakini kwa neno lako nitazirusha nyavu zangu, alipozirusha Biblia inasema kwamba walivua samaki wengi hadi wale nyavu zao zikaanza kukatika. Na Biblia inasema kwamba hata wakapungia mkono wale wengine walikuwa ngambo nyingine, rafiki zao na washirika wengine wakaja, maana wale samaki walikuwa wengi sana, nao wakajaza vyombo vyao. Nataka kusema nini usiku wa leo? Ninazungumzia mtu ambaye Mungu amenituma usiku wa leo, kwa mtu ambaye ako mahali sasa amefika ile stage ya kuziosha nyavu. Kuosha nyavu inaonyesha ya kwamba umevunjika moyo, umefika kikomo, yani huna mbele wala nyuma. Kwa wale wengine wanaosema hivyo, yani hawa wavuvi, mimi naamini walikuwa hii kuvua ndio wanategemea, wakivua asubuhi wakienda wakiuza watapata mahitaji yao, watoto wao watakula, watoto wao watasoma, watoto wao watavaa, maisha yao itasonga mbele. Lakini siku hii hakuna kitu walipata. Nataka kuzungumzia mtu ambaye amefika mwisho, ambaye amezunguka na makaratasi na akaenda kutafuta kazi na akachoka, kama Petero alisema usiku kucha na tukachoka na hatukupata kitu. Wewe unayenisikiliza ambayo umechumbiwa si mara moja si mara mbili, na hata umechoka sasa, uko katika hii stage ya kuosha nyavu, maana unaona ya kwamba hapana matumaini tena. Kina Petero waliosha nyavu, maana kulikuwa kumekuwa asubuhi, hawana matumaini tena, wakaona ya kwamba yao imefika mwisho. Wewe unaweza kuwa umefika mwisho kwa jambo ambalo umekuwa unapitia. Umemtumikia Mungu kwa miaka mingi, lakini huoni matunda, huoni kugrow, huoni kuprogress. Umemuomba Mungu kwa jambo fulani na lile jambo unaona kwamba halijafanikiwa. Nataka kukuzungumzia usiku wa leo, nataka ukaongee kama Petero ya kwamba ni kweli nimetafuta kazi, ni kweli nimechumbiwa na nikachumbia na nikakosa wa kuoa, ni kweli miaka imeenda, ni kweli makaratasi haya nimezunguka nayo maofisi mengi, lakini kwa neno lake Mungu leo nitatoka na nitarusha nyavu yangu kilindini. Kurusha nyavu kilindini ni kusonga mbele zaidi kwa kile ambacho unakifanya. Kama wewe umekuwa ukiomba na ukachoka maana hujapata majibu, ni wakati wa kuinuka sasa, ukazame zaidi kwa maombi. Wewe ambao umekuwa ukijitoa kwa kazi ya Mungu katika hali ya kumtolea Mungu na hauoni mabadiliko na hauoni matunda, nataka uongee kama Petero leo ya kwamba kwa neno la Mungu leo nitainuka na nitatoa tena. Na utakapofanya hivyo, Biblia inasema kwamba hawa walipofanya hivyo walivua samaki wengi, wakati ambao si wa kupata samaki. Nataka kukuzungumzia msikilizaji wangu usiku wa leo unayenisikiza, ambaye umefika mwisho, ambaye umepoteza matumaini, ni wakati wako wa kuinuka na kuzirusha nyavu zako kilindini. Kazi yako itapatikana mahali ambapo hukutarajia. Mke wako utampata mahali ambapo hukutarajia. Wewe ambaye umetafuta ndoa, mume wako utampata mahali ambapo hapakutarajiwa. Kina Petero walipata samaki wakati si majira ya kupata samaki. Huende kawa majira na miaka imepita, lakini ni wakati wa kupata muujiza wako sasa. Ninataka uamini Mungu. We
3: uinue imani yako sasa, uinuko useme ya kwamba nitaamini leo na nitaombewa na nitatendewa. Ni kweli nimechoka, ni kweli nimefika kikomo, ni kweli nimevunjika moyo, ni kweli nimekaa kwa ndoa miaka 20 sina mtoto. Nataka kukuambia usiku wa leo, inuka sasa na ukainue imani yako na urushe hiyo nyavu yako kilindini. Mtoto atapatikana, hiyo tumbo inaenda kufunguka leo na utapata watoto katika jina la Yesu. Petero akasema tumefanya kazi ya kuchosha. Wewe ambao unasema kwamba nimetembea nimechoka, na haya makaratasi nikachoka, hakuna kitu nimepata, ni wakati wa kuinuka sasa na hayo makaratasi tena. Baada ya maombi ya siku ya leo, kazi unaenda kupata. Baada ya maombi ya siku ya leo, unaenda kubarikiwa. Baada ya maombi ya siku ya leo, unaenda kupata uvivio, unaenda kupata muujiza wako, mpaka wale ambao watakuona watashangaa. Maana watu walishangaa wakaona ni majira si ya kupata samaki, na wamevulika samaki wengi. Mungu anaenda kukushangaza usiku wa leo. Unaenda kupata kazi ya ajabu ambayo utashangaza wengi, wakiangalia miaka yako, wakiangalia gredi zako uko nazo, watashangaa. Maana ni wakati sasa wa kusema kama Petero, ni kweli miaka imepita, lakini nitazirusha nyavu zangu kilindini kwa neno la Mungu. Usiku wa leo nataka uinuke mahali ambapo ulishindiwa, uinuke urudi huko kilindini ukavue samaki, maana baraka zako ziko pale. Mahali ulinyimwa kazi, nataka uinuke urudi tena, maana uliambiwa hapana kazi, utapata kazi tena. Wewe uliye mgonjwa unanisikiliza usiku wa leo, umetibiwa sana, ukanywa madawa mengi, ukaombewa na wachungaji wengi na ukakosa kupona, leo ni siku yako sasa. Inua imani yako tena, zirushe nyavu zako kilindini. Leo unaenda kupona katika jina la Yesu. Leo unaenda kupokea muujiza wako katika jina la Yesu. Wewe ambaye nimetumwa kwa mtu ambaye amefika mwisho, umekopa ukafika kikomo, hata huna wa kumkopa tena, uko na shida ya pesa, leo ni siku ingine Bwana ameifanya. Nataka uamini kama vile Petero, useme ni kweli nimechoka, lakini sasa nitainuka, nitaziruja nyavu zangu kilindini. Nami ninakuhakikishia siku ya leo, mambo yako yataenda kukubadilikia, mambo yatakuwa sawa. Miujiza ambayo utaenda kuipata, hata wewe mwenyewe itakushangaza. Petero alishangaa mpaka akaanguka kifudifudi, akamwambia Yesu, ondoka kwangu, maana mimi ni mwenye dhambi. Mungu anaenda kukushangaza usiku wa leo, hata wewe mwenyewe uanguke kifudifudi umwabudu Mungu. Na kama ulikuwa unacheza kwa mambo ya Mungu, sasa ukatubu, maana Mungu anaenda kukutendea miujiza mikubwa siku ya leo katika jina la Yesu. Wewe uliyefika mwisho, sasa kusanya imani yako, kusanya imani yako. Ni wakati wa kuzirusha nyavu kilindini, ni wakati wa kuinuka tena, ni wakati wa kusonga mbele, ni wakati wa kuzama, ni wakati wa kwenda kilindini kuzirusha nyavu zako tena. Nami ninaamini ya kwamba utapata mabadiliko, utapata mabadiliko. Maisha yako hayatabaki jinsi yalivyo. Umeombea watoto wako, hata jinsi unavyowaombea ndivyo wanavyozidi kuharibika. Leo nimekuletea Yesu ambaye alimwambia Petero, arusha nyavu zako kilindini, usikate tamaa. Ni wakati wa kuinuka kwa majira usiyoyatarajia. Usiseme ya kwamba imepitwa na wakati, usiseme ya kwamba imechelewa, usiseme ya kwamba haya si majira ya kuajiriwa kazi. Utaajiriwa kama utaamini tu usiku wa leo, na uinuke tena, na urushe nyavu zako kilindini, na uinuke na usonge mbele, na uinuke na uamini Mungu. Leo Mungu anaenda kukushangaza, maana zile baraka utapata zitakuwa za kipekee. Katika boti mbili, Yesu akaamua kupanda ya Petero. Nataka kukuambia nini usiku wa leo? Nenda ukakubali kutumika, nenda ukakubali kumpatia Bwana Yesu maisha yako, nenda ukakubali boti yako ambayo ni wewe, Yesu akaitumie ili akalete miujiza. Yesu akaitumie ni kwa ajili ya utukufu wake. Alipoingia katika ile boti, Petero hakumwambia mwambia Yesu shuka chini, maana sisi tumevua na hatujapata na tuna njaa. Tunataka kwenda kuangalia mipango mingine, jinsi watoto wetu watakavyo survive leo. Lakini alikubali, akaambiwa lipeleke kule, songesha mbele kidogo. Na Yesu akaendelea na ibada. Na alipomaliza ibada, akamwambia rusha nyavu zako kilindini. Akamwambia rusha nyavu zako kilindini. Na mimi leo nimetumwa kwa wewe ambaye umefika mwisho. Maisha yamekukosea. Mambo yameenda vibaya. Unasema hata uwezi barikiwa tena. Unasema hata siwezi pata kazi tena. Unasema hata siwezi olewa tena. Unasema hata ndoa yangu haiwezi revive tena. Wewe ambaye umefika mwisho, inuka sasa. Inuka sasa. Kama ni maombi, hebu rusha nyavu zako kilindini. Uombe zaidi. Kama ni kufunga, endelea, maana tayari Mungu amekuja na atakubariki. Na hata kubariki peke yako, akikubariki hata wale wamekuzunguka watafikiwa na zile baraka ambazo Mungu amekubariki nazo. Nataka kuenda kuomba na mtu yule ambaye anataka kuokoka, apatie chombo chake Bwana Yesu. Wewe uko pale umenisikiliza na haujaokoka na ungetaka kuokoka, hebu mpatie maisha yako Bwana Yesu akayabadilishe. Na halafu baada ya hapo umwambie Yesu, nitafanya kwa neno lako, nitaenda mbele kwa neno lako, nitaenda kwa hiyo ofisi niliambiwa sina, hakuna kazi, kwa neno lako, nitaenda kwa huyo mtu nilimchumbia akanikataa, kwa neno lako Bwana atabadilisha. Wewe ambaye umetafuta miaka mingi, ni wakati wako wa kubarikiwa. Na ni kama tutasema kama Petero, ni kweli uko na ujuzi, ni kweli uko na makaratasi mazuri na ujuzi mwingi, lakini hujapata kazi. Usiseme ya kwamba nimechoka. Inuka sasa, inuka. Wewe mgonjwa, inuka kwa hicho kitanda ambacho umekilalia. Usiseme nimeombewa sana, usiseme nimetoa sana na sikutendewa. Ni wakati wa kutoa tena, ni wakati wa kuinuka sasa. Urushe nyavu zako kilindini. Kile Petero aliambiwa afanye si kile ambacho alikuwa hafanyi, ni kile kile, lakini akaambiwa sasa rusha nyavu zako kilindini. Hakuambiwa toko kavue saidi ile. Pale pale walikuwa samaki walipatikana. Mahali popote ulipo, muujiza wako utakufikia pale katika jina la Yesu. Na si lazima ufanye jambo jipya, kile kile umekuwa ukifanya Mungu anaenda kukibariki na anaenda kukutendea. Mahali umeenda, na kurudia wewe ambaye unatafuta kazi, maana Mungu anataka kujitukuza. Ulienda ukaomba kazi ukaambiwa hakuna, nenda tena na makaratasi yale yale, kazi utapata katika jina la Yesu. Wewe ambaye ulipimwa ukaambiwa na virusi na unakunywa dawa, na nikikuombea siku ya leo, rudi pale utapimwa, upatikane kwamba huna virusi. Wewe ambaye uko na ukimwi, wewe ambaye uko na kansa imekusumbua, umepimwa ukaambiwa uko na kansa, rudi pale pale baada ya maombi, utaenda kuonekana kansa imeisha. Ni wakati wa kumwamini Mungu. Nataka kuombea wale wanataka kuokoka, maana masaa yangu hayaniruhusu. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, nimetambua kwamba mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu, ninazozijua na nisizozijua. Futa jina langu katika kitabu cha mauti na uniandike katika kitabu cha uzima. Kuanzia siku ya leo namkataa shetani na kazi zake zote. Namchukua Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kunikubali. Katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Sote tuseme amen. Na napoenda kuomba sasa, napeana tena namba ya simu. Wewe umenisikiliza nikiwa hata ninaendelea kuhubiri, hujui naitwa nani. Mimi naitwa Pastor Gladys Mwaka, nimeokoka. Napenda kusema nimeokoka kwa sababu najua kuna wachungaji ambao hawajaokoka. Kuna mmoja mimi mwenyewe personally nishamwombea toba kwa sababu alikuwa hajaokoka. Namba ya simu ni 07 011 34 521. 07 011 34 521. 07 011 34 521. Majina ni Pastor Gladys Mwaka, natoka Machakos County, mahali panaitwa Katoloni na stage inaitwa 240. Ukitaka maelezo zaidi kuhusiana na ibada zetu, utanipigia hiyo namba ni kuelekeze, kwa sababu nafasi ya kutosha sina ya kupeana maelezo yote. Nataka kuomba na mtu yule ambaye amenisikia na nasema niko na shida. Mimi nimekuwa, mimi ndio huyo Petero, mimi ndio nimechoka, mimi nimefika mwisho. Mungu anaenda kukutendea sasa. Shika redio yako mahali popote ulipo. Na kama huwezi shika redio yako, wewe nyosha mikono yako. Huwezi nyosha mikono yako, wewe inua imani yako. Mungu atakufikia katika eneo la mahitaji yako. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya wema wako. Sante kwa siku ya leo. Sante Bwana kwa kunileta hapa kwa redio Biblia Usema kuja kulitangaza neno lako. Ninakushukuru Bwana kwa sababu leo umenituma kwa mtu yule ambaye amefika mwisho, yule ambaye anaziosha nyavu zake, kwa sababu kumefika asubuhi, masaa yameenda na hajapata muujiza wake. Ewe Bwana, kuna watu ambao wamenisikiliza. Siku zimeenda, miaka imeenda, miaka imepita, hawajapata kazi. Wana makaratasi mazuri, qualifications nzuri, lakini hawajaajiriwa. Leo Baba ninaomba kila atakaye inuka tena na kusema ya kwamba nitazirusha nyavu zangu kilindini, kama vile neno la Mungu limesema, Baba naomba ukamtendee katika jina la Yesu Kristo. Wanapochukua hatua ya imani kurudi katika ofisi ambazo wameomba kazi na wakaambiwa hakuna kazi, ukawakaajiriwe pale katika jina la Yesu, isijalishe miaka, katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao watainuka, ambao wamevunjika moyo ili kuenda Bwana kutafuta kazi, wakaajiriwe leo katika jina la Yesu Kristo. Wabariki Baba. Kuna wengine ni wagonjwa, wameombewa sana, wamekunywa madawa siku nyingi, lakini Baba ninaomba kwa neno lako siku ya leo, waguse na ukawaponye katika jina la Yesu Kristo. Walio na kansa, kansa ikaondoke in the mighty name of Jesus. Walio na ukimwi, damu zao, damu yao ikaingie damu ya Yesu, na viini vya ukimwi vikufe na wakapone katika jina la Yesu. Walio na magonjwa yoyote yale ambao hata sijayataja na wamenisikiliza, wafikie sukari, high blood pressure, magonjwa ya moyo, wakapone. Kidney failure, wakapone. Magonjwa ya mifupa, wakapone kwa jina la Yesu. Waliolemaa, miguu yao ikapate nguvu, wakatembee. Vipofu, wakafunguliwe macho, wakaone katika jina la Yesu. Na viziwi, masikio yao yafunguke na wakasikie tena katika jina la Yesu Kristo. Hata wale hawajawesikia tangia kuzaliwa wakasikie. Hata wale hawajatembea tangia kuzaliwa wakatembee katika jina la Yesu. Hata wale hawajawahi ona tangia kuzaliwa macho yakafunguke wakaone katika jina la Yesu Kristo. Mwana Mungu aliye hai, ninaombea wale ambao wametafuta ndoa na hawajapata, wanaume na wanawake. Ewe Bwana, naomba ukawabariki leo, haijalishi miaka yao imesonga, lakini Baba kawapatie katika jina la Yesu. Maana wewe ndio unepatia mtu mke, wewe ndio unepatia mtu mume. Ewe Bwana watendee, watakapoinuka tena kwa imani waseme kwa neno lako tutasonga mbele. Baba kawatendee katika jina la Yesu. Ninakutukuza, ninakuinua, maana wewe ni mwaminifu, umetenda na utawatendea watu wako katika jina la Yesu. Kuna wale ambao watoto wao wameharibika, wamelewa, wamekunywa madawa ya kulevya, wamesaidia watoto wao, wamelipa marehabu mpaka wakakosa pesa. Baba ninaomba ukawafikie na ukawafungue kwa jina la Yesu. Walioteswa na mapepo na kufinyiliwa na mapepo wakaponywe katika jina la Yesu. Ninaomba Baba ukoonekane tena. Baba nasema ni asante, maana umetenda, maana kutenda ni ahadi yako, kwa jina la Yesu aliye Bwana na Mkombozi. Nimeomba na kushukuru, sote tuseme amen. Namba ya simu 07 011 34 521 07 011 34 521. Kwa majina ni Pastor Gladys Mwaka, na nimeokoka na mpenda Yesu. Natoka Machakos, mahali kunaitwa Katoloni, stage inaitwa 240. Bwana wabariki, tuonane tena wakati mwingine katika jina la Yesu, amen.
0: Hayo yamekuwa ni mahubiri ya mchungaji Gladys Mwaka. mwaka wa neema ya Ajabu Church. Kwa maelezo zaidi wasiliana na mchungaji Gladys Mwaka kupitia nambari ya simu 0701134521, 0701134521.

0: tunaishi katika nyakati ambazo kuna haja ya haraka kuwafikia wale wanaoishi gizani, kuonyesha kwamba maisha yao yanaweza kubadilishwa na neema ya Mungu.
1: Na Mungu alijua ya kwamba kuomba bila kukoma ni jambo la kuheshimu kabisa.
0: Shukrani za dhati kwako msikilizaji ambaye umekuwa nguzo ya kituo hiki. Msaada wako umetuwezesha kuhubiri injili hii na kuwafikia wengi. Maisha yao yamebadilishwa, ndoa kurejeshwa, na waliokuwa gizani kupokea mwanga. Maombi yako na mchango wako ukarimu umetuwezesha kutangaza injili kwa mamilioni ya nyumba humu nchini na kote ulimwenguni. Tunakuomba pia ujiunge nasi ili tuhubiri injili ya neema ya Mwenyezi Mungu pamoja. Chukua fursa hii kwa kutoa mchango wako wa kifedha kwa paybill namba 33250 account namba 967. Pamoja tuzidi kwa ujasiri kueneza injili ya neema na kuleta matumaini kwa wale wanaohitaji. Tuma msaada wako kwa paybill namba 33250 account namba 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
3: Ukiwa maeneo ya Ukambani, Biblia Husema bado inasema.
4: Waneni na hana mwenye
3: Machakos.
5: Sisi BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
3: Fahari ya jamii.
6: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kipima duniani upato kwa mitabeli ya 96.7.

0: fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukchugio, Lukori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi, mamu ngache, kuto pia kuje, theda Mturkana.
0: Biblia Usema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Asante.

0: Mwanza.
1: Kwa majina naitwa Reverend Jackson Mwicha.
2: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
1: kutoka Makueni Central Region,
3: kutoka Mtwambo Region,
2: kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
1: Napenda kusikiliza Biblia Usema studio.
4: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
1: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
4: na bila shaka upata muziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

0: Stoning Voi.
1: Mimi ninaitwa John Stoning Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaizi, Sub County, nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC, Kidongo AIC. Na mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi radio kangu, niko karibu nako, nikifanya kazi, kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Kwa hivyo karibuni sana kwa wasikilizaji na tuendelee kusikiza.

0: tunaishi katika nyakati ambazo kuna haja ya haraka kuwafikia wale wanaoishi gizani, kuonyesha kwamba maisha yao yanaweza kubadilishwa na neema ya Mungu.
1: Na Mungu alijua ya kwamba kuomba bila kukoma ni jambo la kuheshimu kabisa.
0: Shukrani za dhati kwako msikilizaji ambaye umekuwa nguzo ya kituo hiki. Msaada wako umetuwezesha kuhubiri injili hii na kuwafikia wengi. Maisha yao yamebadilishwa, ndoa kurejeshwa na waliokuwa gizani kupokea mwanga. Maombi yako na mchango wako ukarimu umetuwezesha kutangaza injili kwa mamilioni ya nyumba humu nchini na kote ulimwenguni. Tunakuomba pia ujiunge nasi ili tuhubiri injili ya neema ya Mwenyezi Mungu pamoja. Chukua fursa hii kwa kutoa mchango wako wa kifedha kwa paybill namba 33250 account namba 967. Pamoja tuzidi kwa ujasiri kueneza injili ya neema na kuleta matumaini kwa wale wanaohitaji. Tuma msaada wako kwa paybill namba 33250 account namba 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya eneo lote la Bonde la Ufa. Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
3: Nasikianga ya BHB Radio kwa Eldama Ravine, na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
4: Na ninaomba nyote mukasikilize, kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
3: 102.9 kwa Eldama Ravine.

0: Connecting Voi.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaiz sub county. Nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC, Kidongo AIC. Na mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi radio kangu, niko karibu nako, nikifanya kazi, kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Karibuni sana kwa wasikilizaji na tuendelee kusikiza.